0: Summerland, 97.9 FM Stereo.
1: Carpe Diem, gryp die dag. Jou geestelike inspirasieprogram tussen 5 en 6 in die oggend op Eden FM. Jou stem in die paradys.

0: Onze Vader,
1: wat in die hemel is, laat die naam geheilig word. Baie dankie, Heere Jezus, vanochtend vir die voorreg wat ons het, om vanochtend met u te kan praat, Heere. U ken vanmorgen ons harte, en dankie vanmorgen vir die woord, Heere Jezus, wat in ons middel gaan gepreek word, deur Johannes 3 vers 16, want so lief het u die wereld gehad, Heere, dat u die enige gebore seun vir ons gegee het. Baie dankie, Heere, dat u oor ons gewaak het deur die donkere nacht. Dankie, Heere, vanmorgen vir die genade en krag wat u in ons toevertrou het, Heere Jezus. Heere, daar is niemand soos u nie, omdat ons u ken in u opstandingskrag. Baie dankie vanmorgen, Heere, ons kan asemhaal, Heere, ons kan met u praat, baie dankie daarvoor, Heere, ons kan hoor vanoggend wat u gees aan ons wil sê, Vader, deur die woord, Heere Jezus. Die woord is die waarheid, Heere, en die woord maak ons alleenlik vry, en daarom kom sê ek vanoggend net, baie, baie dankie, Heere Jezus, vir ons uitgespaarde lewe, vir nog een kans, vir nog een voorreg, wat ons weer vanoggend het, om op die radio te kan praat, Heere, om te kan sê hoe lief God ons het, Heere, dat U die enigste seun vir ons gegee het, namelijk Christus Jezus. Baie dankie daarvoor, Heere Jezus, seën hierdie dag, Vader, seën die woord vanmorgen, van elkeen wat na luister, Heere, sal inskerp by hulle, Heere, om te weet vanmorgen, die Heere het hulle lief. Dankie, my God, vir die liefde van U, wat nie ongesien sal bygaan, Heere. U sien ons vanoggend raak, Heere. U kyk meer op ons vanmorgen. Baie dankie, Jezus, dat ons U kan aanneem as ons persoonlike saligmaker. En daarom kom sê ons vanoggend vir U net, baie, baie dankie, Heere, vir so geleentheid, vir so voorreg. In die naam van Jezus, met baie danksegging en eer. Amen en amen.

0: Eden FM, your voice in paradise. Real diversity. Be part of our team.
1: It wasn't like any memorial I've been to. No black suits and ties, no somber music. It was a real king's send-off, just the way Martin's funerals planned it. My mum loved lemon trees, so at her memorial, we planted her ashes with the seed of a lemon tree. This year, it's yielding the most beautiful fruit, just like Martin's funerals said it would.
2: At Martin's funerals, we believe your loved one's funeral should be as unique and as special as they were. Contact us at martinsfunerals.co.za.
3: Visit our Martin's Funeral Branch at 34 CJ Langenhoven Street in George or contact us on 044-884-0440.
0: Eden FM Kannaland 97.9 FM Stereo.
4: Hartlike goeiemôre. Ja, jy is ingeskakel op Eden FM. Dis so 7 minute oor 5. Wat 'n wonderlike voorreg is dit weer eens vanoggend om saam met u te kuier. Ja, dit is Dinsdagoggend. Dis die 26ste van die 5de maand 2026 en is die Here nie baie goed vir ons nie. Amen. Hartlike goeiemôre aan almal wat ingeskakel is. Hier in die Hessequa op 87.8, hier langs die kus 93.8, Nysna Plettenberg Baai, gedeeltes van die Kreks en Krans Hoekse luisteraars 99.7, Kannaland in omgeving 97.9, en hierdie week is dit Kannalandse week, so baie dankie Kannaland, julle is prachtig tot vanochtend. Klein Karoo omgeving 103.6, Unendale 98.1 en almal wat wêreldwyd ingeskakel is op www.edenfm.co.za. Baie welkom weer eens en dankie dat die Eden FM gekies het om na te luister en spesiaal die Carpe Diem program. Ek is alleen in die ateljee nie, vanoggend kuier sister Emily, Jolina, Rademeier, Jafta. Jo, dis baie... Dankie, sister Emily, hartelike goeiemôre en dankie dat u deel is van die Carpe Diem span en dankie vir u samenwerking. Ons gee dadelijk vir sister Emily Jafta die geleentheid om ons opvangsgebied te groet.
5: Goeiemôre luisteraars, ek groet vanoggend broer Willie, Danny Molly, my eggenoot David Jafta, ons kinders en ons kleinkinders, ons moeder Susanne Jafta, die Brie Jafta familie, Rademeier, Marits familie en al die Kannalanders en predikers in die mooi en geseende naam van Koning Jesus. Mag u een geseende dag hê vandag en luister agteroor na die woord van die Here. Amen.
4: Amen, baie dankie, sister Jafta, mag die Here wonderlik een seën en dankie vir die groete en môre sê. Net hier langs my aan my hartse kant sit iemand baie spesiaal en dit is niemand anders as broer Willie Botha. Hartelike goeiemôre en baie welkom broer Willie.
6: Hartelike môre Tannie Molly. Sê vir die Here weer eens baie dankie vir die voorreg en die geleentheid wat ons het om ons werktuig vir hom te kan wees.
4: Absoluut.
6: Gaan dit goed met u?
4: Dit gaan baie goed, dankie die Here is goed.
6: Amen.
4: En soos hy wil sê, die duivel is
6: dit is veel goed. Amen.
4: Ek lag hom uit vanoggend.
6: Ga sit daar die Wolle. Hy is onder ons voete, net.
4: Yes, amen.
6: Is onder ons voete. So jy sê, dit gaan goed met die.
4: Dit gaan baie goed, dankie, broer
6: Wolle. Besige dag gister gehad?
4: Besige dag gister gehad, om Wolle. Maar ek het deur dit gekom.
6: Dis
4: vir baie, ja, is 'n nuwe dag. En ons sê vir die Here, baie dankie vir nuwe genade.
6: Amen.
4: Hoe gaan dit met u,
6: broer Wolle? Elke oggend vars, nuwe genade. Elke oggend vars. My hart loop oor van blydskap.
4: Amen.
6: Die Here is goed vir my.
4: Ek kan hoor aan die musiek. Dit
6: is
4: dankbaar.
6: My hart loop oor, die Here is goed vir ons, man.
4: Ja.
6: En sy liefde is aan die einde nie.
4: Absoluut, absoluut.
6: En is elke oggend vars.
4: Ja,
6: ek kan die oggend nou opstaan en ek is aangetrek en ek wacht daar vir jou. Sit ek aan die stoel, hy stoel vir my.
4: Hierdie stoel.
6: En bid ek al. Volgend toe sê ek, Here, herlei my.
4: Yes.
6: Herlei my voetstappe.
4: Amen.
6: Sê vir die Heilige Geest, dankie.
4: Yes.
6: Vir elke sekond van die dag.
4: Ja.
6: Dat ons kan praat.
4: Ja.
6: Dat ons kan praat met hom.
4: Yes, amen. En werktuig vir hom kan
6: wees. Net so, Tannie Molly, net so.
4: So sê vir Here baie dankie, het ons veilig hier uitgekom.
6: Amen,
4: ja.
6: Dankie Tannie Molly, hoor, mag die Here vir jou kryklik seën. Nee. En dan is prediker vanoggend, niemand anders daar, sister Emily, Jolena, Rademeier, Jafta. hulle haar noem naam is Emmy.
4: O, Emmy, ja, oké. Okay.
6: Suster Emmy Jafta, hartelike môre.
4: Dit klink vir my baie maklik.
6: Ja, nee, baie is alle lange name. Maar ja, maar weer eens hartelike môre daar. Jy is altyd 'n groot seën vir ons. En dankie vir die stemnotas wat jy my gestuur het. Mag die Here vir u ook ryklik seën. En ja, soos ek maar altyd sê, ons luisteraars wat ingeskakel is vanoggend, dankie dat julle die grootste gemeenskapsradiostasie in die Suid-Kaap gekies het om na te luister met 'n totale huishouding van plus minus 300,000.
4: Wow.
6: Nommer 1 in die Wes-Kaap, nommer 3 in die Republiek van Suid-Afrika.
4: Dis absoluut wonderlik.
6: Net so.
4: Nommer 3
6: in die Republiek.
4: Dit is absoluut wonderlik.
6: Dan wil jy baie radiostasies ek nou daar kyk. Amper 300 ding is 248 of 84 radiostasies.
4: Yes.
6: Hier is baie. Ons is nommer 3 in Suid-Afrika.
4: En dit is altyd vir my so goed wanneer ons 'n geleentheid van Eden FM het en die stasiebestuurder lees so mooi uit wat elke radiostasie
6: net so,
4: doen.
6: Net so.
4: Dis absoluut fantasties. Elke net sy besonderse diens wat hy doen en waarvoor hy daar is.
6: Ja, ek het nou die dag met iemand te gepraat.
4: Mm.
6: Ons is 'n gemeenskapsradiostasie.
4: Yes.
6: Ons is nie 'n kommersiële een
4: nie. Yes.
6: Nou kom mense, ja, maar ons moet sê, maar weet wat, dit gaan oor die gemeenskap.
4: Ja.
6: Dit is vir ons mense.
4: Ja.
6: Dis waar vir
4: die mense se radio.
6: Amen.
4: Yes,
6: amen.
4: As ons 'n beroep doen op hulle vir enigies, dan gee hulle vir die radio.
6: Dankie.
4: Want hulle luister
6: net so, net absoluut, so, net so.
4: Wonderlik.
6: Maar weer eens hartekomore ons pragtige luisteraars. Ja, soos ek maar altyd sê, gaan ek gemaak vir u geliefde vanmôre. 'n Heerlike, let wel, 'n heerlike stomende koppie koffie, stomende koppie tee. Moet jy natuurlik nie die koekie of die beskuitjie vergeet nie.
4: Ja.
6: Dis jy moet volg. Dis nou 'n paar rame keer, weet jy wat nou hier aangaan nie, maar ja. Maar staan op, geliefde, staan
4: ja,
6: op, staan op, staan
4: op. Nou
6: gemaak die koffiekie. Doen hy ekstra moeite, man. Kom by jou vroukie of jou man en sê, my man, my vroukie, ek is baie lief vir jou. En sê die koppie koffie, geniet dit. Dis vir jou. Doen dit. Jy gaan sien wat so wonder dit verrig.
4: O ja, absoluut wonderlik. Weet om Willie, as om Willie altyd nou so sê van die, gaan maak 'n heerlike koppie koffie. Dan mis ek baie dinge wat in die verlede gebeur het. Want mense moet nie aanhou die verlede oproep nie. Maar dis goedjies nou maar net wat jy mis, nê? So geniet dit terwyl jy dit kan doen. Gaan doen, maak die koffie. Moenie spyt voel agterna nie. Gaan maak net die koffie en doen dit met liefde. Yes.
6: Sê my, ek gaan nie maak, wie staan jy myself op?
4: Ja, wie, jy het ook ander gekry.
6: Dankie, staan op, gaan doen het.
4: Om, wil jy ons vir ons gesondheids, wat jy voel, is dit vir jy? So is nou kwaad is vir ons maaikies.
6: En net so.
4: Dis ons kwaad is vir ons stil. Sê, staan op en gaan maak vir jouself, hier het vir jou ook ander gegeen. Dis hier ons moet wees, dis hier ons moet optree nie.
6: Net so.
4: Ons moet ons probeer om soos Jesus te wees.
6: Ons
4: wat
6: should
4: Jesus do?
6: Ja, dankie. Ek sê gistermiddag, sorry dat ek nou hierdie stukkie gou inbring. Gistermiddag, hulle is besig om met dag haar reg te maak. Goed, maar so het ek nou moer koffie gemaak. Jy weet, hy sak koffie.
4: Ja.
6: Nou staan hy op die stoof. Maak en ek so op die stoof, nou sê ek, wacht, wat gaan ek nou met al die koffie maak? En ek drink mos nie koffie nie.
4: Yes.
6: En die drie werkers, jy weet, ek toch, nee man.
4: Maak vir hulle eerlijk.
6: Maak vir hulle eerlijk. Lekker. Java, noem het maar Java.
4: Ja, Java, dis
6: maak
4: Java.
6: Maak een eerlijke blikkie, ach, een kopie Java daar vir hulle.
4: Yes.
6: Wie het hulle dit geniet?
4: Wow.
6: Maar in daar gaan sit, ja.
4: Om Willie, dis die beste koffie. Dis suiwer koffie, die. Hy het niks preserveermiddels. Dis suiwer koffie, en hy gee regtig van jou krag. Ek het 'n werkskollega gehad, luister as ons gaan nou verder, ek het 'n werkskollega gehad, as ek by die kantoor ingekom het, dan maak hy nou vir ons moer koffie. En as jy inkom, dan reik jy dit.
6: Ja, jy reik om ons.
4: En dan steek jy net sy vinger om, maar weet ek, hy het koffie gemaakt, of ek reik my so klaar. En dan gaan ek daar na sy kantoor toe. Dan drink ek nou heerlik koffie. En weile dokter Lou het een oogend aangoe, sy sê, drink jylle twee alweer koffie. Maar toe drink sy saam met ons. En die dag het ons goeie gesprek gehad.
6: Net so.
4: Ja, baie suksesvolle dag gehad, na die boer koffie.
6: Nou, weet wat, gaan saam met hom lekker.
4: Wat?
6: Een heerlijke vars brood. Warme vars brood, gesmeer so met die botter op, jy hom so hap, en loop het so hier af, hier langs jou mange, hier so by die kiel
4: af. Wil jy maak my so die luisteraars honger?
6: Nou, luisteraars staan op volgende, maar gaan maak die koffie.
4: En gemaak die koffie, en gee vir die geliefde, nie? Net so bykie, so inleiding oor die moer koffie, die lekker koffie, dis die beste koffie. Maar kom ons gaan verder, liewe luisteraars.
6: Iemand verjaar vandag, nee.
4: Wie verjaar vandag?
6: Iemand verjaar vandag, is een baie speciale luisteraar, elke oogend skakel in.
4: Ek het bietjie hoor, wie is dit?
6: Altijd vir die ander mense, hy sal altijd die verjaarsdag opnoem, sê oor die ene verjaar, en die ene verjaar, die luisteraars weet, wie is dit? Niemand anders, al die pad vanaf Mosselbaai, Elsa Wijn, Cameron
4: Scores, happy birthday, Cameron, happy birthday, Elsa Wijn, ek weet Doreen gaan vir jou heerlijk bederf, jy moet lekker verjaar, en jy moet weet, ons is baie, baie lief vir jou, en speciaal die luisteraars, wat jy so op jou handen dra, vir al die senior burgers, hy is geem ons baie
6: omgehaard,
4: so mag jy lekker verjaar, en mag jy lekker gespoil word, amal wat jou, wat die, wie sy name, hy noem oor die radio, moet vir my,
6: net so,
4: lekkerkie of een chocolatekie, ek is moest ontneem van die soetigheid. Ek is ontneem van die soetigheid. Ek moet nie meer seker wat.
6: Moet maar net kyk.
4: Ek kan maar net kyk, maar ons moet naar ons self kyk.
6: Maar als wein van ons kant ook af, van my kant ook af en die familie, Charissa, my prachtige porseleinpoppie.
4: Ja.
6: Hartelike môre en baie, baie geluk met jou verjaarsdag, bly die prachtige mens wat jy is. Dat al jou haars begeertes vervul word en sê vir Doreen, jy leed daar langs in om en luister, maak vir my heerlijk kopie koffie volgend, bederf om volgend.
4: Misschien eet jy al ontbijt, want hy gaan ons al werk toe.
6: Net so, net so, en dan die manne daar van correctieve dienste.
4: Ja, Barry.
6: As meneer Jan Barry, hulle sê kan geskakel, as meneer Elso Wijn daar inkom, Cameron, daar by correctieve dienste, klap vir manne, sê vir my ook dankie vir dit wat hy vir eerlijk beteken daar in die gevangenis.
4: Amen. Nee, baie
6: Cameron,
4: geluk.
6: Geniet het hoor, geniet het alsoein.
4: Elso Wijn, lekker verjaar. En dan moet Megan Pieterse ook lekker verjaar, dis nou my kleinkinder se mamie, se ma.
6: O, verjaar
4: sy sê verjaar vandag, Megan verjaar vandag. Ek glo hulle gaan ook vir haar lekker bederf. Megan, lekker verjaar en baie liefde dan vir jou.
6: Amen.
4: Kom ons gee gou die telefoonnommertjies voor ons verder gaan. Die telefoonnommer in het lees 044-884-0831 en die gebedslijn een nommerkie is 073-18-5-6 en dan die WhatsApp-linkie, die stemnota nommerkie is diezelfde, is 060-505-2693 en dan die kantoornommerkie is die enige navraag 044-874-5085 en dan kan jy so met Eden FM se kantoor 'n kontak maak. Dan liewe luisteraars, kry die Bybels, pen en papier, kry dit gereed. Vanoggend gaan Sister Emily Jafta aanhaal uit Johannes 3 vers 16. God is liefde, sê die tema, en God is regtig liefde. Soos u die Here wil ervaar, neem hom aan in die liefde en u sal sy liefde ervaar. Dan wil ek net voor ons musiek vat. Gister was ek ons so goed daar by die klinieke draai gemaak. Jy weet mos nou, ons is 6 maandelikse ondersoeke. En toet ek nou daar vir Lorraine, hartelike goeiemorgen, Lorraine Hendricks, hartelike goeiemorgen, en Wilma James en haar mamie, dis nou Wilma is die dochter, en Rosie is die mamie. Hartelike goeiemorgen, was lekker om met julle te gesels, en Jimmy se vroukie ook, ek het nou die naam vergeet, maar Dimmy, hartelike goeiemorgen vir jy en vrou lief, mag die Here wonderlik seën. Toe wil Wilma nou opstaan, Wilma wil nou voor die julle kliniek nou sê, my nou eindelijk voorstel, toe sê ek, Wilma, jy moet nie nou dit doen nie, want dan moet ek nou iets sê. So ek is nou hier vir my sake, baie dankie dat jy vir my dankie sê, next time, dan kom ek special, dan kom ek jou aan, dan kan ons sê dankie. Yes. Om Willie, kom ons vat musiek, dan kom ons terug, en dan is Sister Jafta aan die woord.

0: Liewe luisteraars, ons musiek wat nou vasgehak, lyk my ons het hom nou vasgepraat. Maar ons gaan nou sommer dadelik oor na die woord toe, so moenie weggaan nie, moenie die radio wegdraai nie. Hier kom Suster Jafta.
1: Maar God is liefde. Johannes 3 vers 16. Want so lief het God die wereld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. God is liefde, en in hierdie vers sien ons presies wat daar die liefde gedoen het. Liefde het 'n gesig gekry. God se liefde is nie 'n idee in die lig nie. Dit het 'n naam, Jesus. Hy het sy enige gebore seun gegee. Dink daaraan, die Vader gee nie iets weg wat hy kan vervang nie. Hy gee die een wat hy die meeste lief het. Dis nie een liefde wat van ver af waar en sê sterkte daar nie. Dit is liefde wat inkom, vuil word en die prijs betaal. Stel jou voor, jou huis brand en iemand hardloop in om jou kind te red, dan wil jy veilig staan. Jy sal nooit vergeet wat daar die persoon gedoen het nie. God het dit vir jou, die hele mensdom, gedoen. Die kruis sê, jy is werd dat ek alles vir jou gee. Die vraag is, waar leef ek, asof God sy liefde net woorde is? Liefde reik verder as ons grense. God het die wereld lief gehad, nie net die mens wat reg leef nie, en net die mens wat kerk toe kom, nie die wereld. Dit sluit buurman, kollega en jou vriende in wat jou irriteer, die persone wie se keuse jy nie verstaan nie, en selfs op jou slegste dag. Ons liefde is op gewoonlik voorwaardelik. Ek is lief vir jou as jy God se liefde sê. Ek is lief vir jou. Dit beteken nie, hy keer alles goed nie, maar dit beteken, hy gee nie op met mense nie. Die son

in die wereld gehad, dat hy sy enige bore seun aan ons gegee het. Dierbares, Johannes vra vir ons vanoggend, ken ons Godse liefde? Hoe leef ek en u vanmôre in ons harte teenoor ons vriende, teenoor ons families? Ons sê vanmôre ons het God lief, maar die mense wat na aan ons is, wil ons nie lief hê nie. Vanoggend kom die Here en te sê, ken hom in al jou weë, dan sal jou paaie vir jou gelyk maak. So ons vanoggend die Here ken en ons moet daar die liefde in ons hart hê. Soos Korintiërs 13 praat van die liefde. Die vrug van die gees is liefde. As ons nie daar die eienskappe het van liefde nie, dan baat dit vir ons niks nie. Dan baat dit nie ons sê ons het die Here lief, maar ek het nie my medebroer en suster lief nie. Kom vanoggend dat ons mekaar sal waardeer. Kom vanoggend dat ons mekaar sal met respek behandel. Wees lief vir mekaar. Sê altyd deur, ek is lief vir jou my suster. Ek is lief vir jou mama. Ek is lief vir jou my papa. Ek is lief vir jou my kind. Gee maar die drukkie, koester hom, terwyl ons nog by mekaar is. Want God het sy enige bore seun vir ons gegee, op so dat ons in hierdie wereld kan lewe. Hierdie wereld wat geen vrede het nie, in hierdie wereld is daar geen plezier, maar as ons Jesus het in ons leven, dan het ons alles. Vanoggend kan ons ook kyk na Genesis 22, waar Abraham sy seun Isaac geoffer het. God het hom getoets om te kyk of hy waarlik die Here lief het, en hy het sy enige bore seun gegee om geoffer te word. Maar God het voorsien op daar die berg, dat daar een lam is, dat hy kan offer, en die Here het gewys weer eens sy liefde aan Abraham. Hy het vir Abraham gewys dat Abraham hom waarlik lief het. So geliefdes, sou u vanoggend u enige bore seun opoffer vir die Here? Die vraag is vanoggend aan ek en u, ons sal nie, want omdat ons ons kinders, ons eerstgeborene, het ons so lief. Ons het ons kinders so lief, soms wil ons hulle net koester. Ja, ons weet ons kinders maak foute, maar God hou niks teen ons nie. So ons moet vir mekaar lief wees in hierdie dag. Ons moet ons kinders waardeer, kinders julle met julle ouders waardeer. Dit was die 10de, my was het moedersdag, toe baie gesê, mamie ek is lief vir jou, dankie my vrou, dankie ma wat jy vir ons beteken. Moenie laat dit net een dag in een jaar moedersdag wees nie. Die liefde moet elke dag in ons harte seef wees. Ons as kinders moet elke dag vir ons ouders lief wees. Kinders, wees lief vir julle ouders, want dis wat die Here van ons verwag. En daarom sê Korintiërs 13, want al sou ek die tale van engele mense het, spreek en ek het nie die liefde nie, sou dit vir my niks waard hê. Want God soek vanmôre daar die liefde in ons harte, vir ons medemens, vir ons bure, vir ons kinders, vanmôre selfs die haweloses, selfs die bergies vanoggend, moet ons kan lief wees. Ons moet uitreik na mekaar. Ons moet nie van die een die ander praat en sê, ek het nie om, hy moet gaan werk. Daar is soveel baie mense wat vanmôre werkloos is, vanmôre haweloos is. Geliefde broers en susters, kom ons reik uit na die een die ander. Wees daarop uit. Wees lief vir jou familie. Wees lief vir jou kinders. Waardeer mekaar, terwyl ons nog die genade tou het. Want daar is soveel ander wat vanoggend nie meer kan sê, ek is lief vir jou nie. Daar is soveel wat die vanoggend kan praat en sê, Here, u is liefde nie. Here, ek het u so liefie. Dankie Here dat u vir ons deurgekom het. Dankie Here in hierdie storms van hierdie wêreld. Here, is u daar. U is saam met ons in hierdie storms. Terwyl hoeveel hokkies vir mense verloor het hulle huise. Dakke is afgewy. Was die Here ook daar in daardie storm? Die Here is met elke een vanoggend bekend. Never mind jou stryde, never mind jou probleme, ja. Die Here sal nie vir ons 'n kruis gee vanoggend geliefdes wat ons nie kan dra nie. Tel jou seëninge vanmôre een vir een en sê dankie vir die Here vir die prys wat hy vir ons betaal het op die heuwel van Golgotha. Dit was vir ek en u vanmôre wat die Here gesterf het aan Golgotha. 2000 jaar gelede het hy die prys betaal.

0: Golgotha vir ons. Ken u vanmôre God se liefde. God se liefde oorbrug alles. God se liefde is groot. God se liefde praat nie groot nie. Die Here is lief vir ons. Dink vanmôre aan jou Skepper in die dae van jou jonkheid, voordat die ongelukkige dae kom, waar in Jesus sê, ek het daar geen baan nie. Dit is die God van liefde. Dis die God wie ek ken. Hy voorsien in ons elkeen se behoefte vanoggend. Mama, papa, al lyk het vandag nie so rooskleurig in jou lewe nie, maar sê dankie vir die Here. Loof hom, prys hom, want dis wat die Here wil hê. Ons moet sy naam erken. Ons moet hom aanroep in tye van nood. In tye van beproewings is die Here daar vir ons elkeen. So mag hierdie woord vanmôre in ons elkeen se harte gegraveer word. Mag die Here vanmôre ons so ryklik seën met sy goddelike liefde. Die liefde wat uitstaan. God is liefde. Hoe lief het ek vir die Here vanoggend? Is ek bereid vanmôre om te offer? Is u bereid vanoggend om te offer? Die vraag is vanoggend aan ek en u. Sal ons ons enigste offer vir die Here? Mami, papi, dan daaraan. Wees verseker vanoggend. Hierdie God stel ons nooit in leerie. Want hy met sy grote liefde, met sy papa arms, ontvou ons, al is ons ook hoe in nood, en wat die krisis verkeer ons vanoggend, is die Here met ons. Hy sal ons nooit teleerstel nie. Ons vertroue moet nie op die mens wees nie, maar stel jou vertroue vanmôre in hierdie God, wat jou leidsman is, wat jou Jehovah is. Vader, u ken vanoggend ons as mens, Here, want u het ons gemaak. Ons is vanoggend u erfenis. Ons is die beeld van u vanmôre, Here. U ken ons vanmôre. U weet waar swakpunte is in die lewe. Here, in ons gebedslewe, in ons groei in die kerk, oral, Here, weet u vanmôre waar is die fout. Here, maar ons kom vanmôre en ons sê, Here, na die kruis kom ek, o Heer. Here, u ken vanmôre ons liefde, hoe ons harte vir u klop. Baie dankie, Here, vanoggend vir die genade. Dankie, Here, vir die krag wat u ons toevertrou het vanmôre om met u te kan praat. Dankie, Here, vir die woord, Here. Ek hoop vanoggend die persone wat na hierdie woord sal luister, sal vanmôre dit op hulle kamer van hulle harte graveer. Vanoggend sê die Here, ek is die God van liefde, omdat hy ons so lief het. Hy het ons so lief gehad, dat hy die hele wêreld gegee het, sy enige bore seun gegee het, en hy het hom geoffer aan die kruis van Golgotha. Die kruis het ons laste laat verdwyn. Daardie kruis beteken so baie vir ons in die lewe. Maar dankie Koning Jesus vanoggend, dat ons weet vanmôre, U is die God van liefde. U is die God van vrede. U is die God van blydskap. Here, baie dankie vanoggend vir die genade. Dankie Here vanoggend vir die krag wat U vir ons gee. Here, U hou die wat wil vanmôre gehou is. En dankie Here, U sien op niemand neer nie. U kyk vanmôre van bo af na ons toe, Here. Ons het ons hulp. Kom vanmôre net van u af, wat die hemel en die aarde gemaak het. Dankie Koning Jesus, laat ons vanmôre soos Johannes kan sê, die Here is my lig en my heil. Dankie vanmôre, God is die liefde. God is die vredevors. Dankie Here Jesus, dat ons vanoggend ook weet, dat ons vrede in ons hart het. Here Jesus, want u is die God, wat elke ou donker wolkie vir ons wegneem. En na plaas u weer daar die silver ou wolkie, daar die silver randjie in ons lewens. Ja, ons is soms in 'n put wat niemand sal verstaan nie, die verstopte putte. Maar daar kom u Heilige Gees en u kom maak alles weer reg. En u was daar die verstopte putte, verstopte kanale, was u weer uit ons lewens uit. En dan vloei die Heilige Gees weer deur ons lewe. Want God is liefde. En die liefde staan uit. Ons moet die liefde van u uitblaas oor ons lewens, oor ons families. Stort ons die Gees van die Here uit. Here, u Esegiel praat aan die dorfbene. En ons glo en ons vertrou vanmôre, dis die liefde van u wat daardie dorfbene weer lewendig kan maak. Here, hoeveel dorfbene is dit vanmôre in ons predikers, kanelanders. Here, ons praat so baie van die liefde van u. Hoeveel woorde gaan uit die woord gaan uit vanoggend? Hoeveel predikers spreek vanmôre oor die hele aarde? Maar baie keer luister een mens nie. Maar God sê vanoggend, luister na die woord. Ek het jou lief. Ek is baie lief vir julle as kinders. Dis die rede hoekom ek my enige gebore seun gegee het in hierdie wêreld. En dankie Here vir hierdie genade kans. Dankie Here vir nog 'n voorreg wat ons weer eens by u gekry het. Want God is liefde. Die feit bly staan, die Here het ons lief. Ongeag met ons foute en vele, die Here is daar vir ons elkeen. Die son sal weer môre skyn. Want die Here kom nie vir die regverdiges nie. Hy kom ook vir die onregverdiges. En mag hierdie woord vanmôre geseën wees. En ek hoop en vertrou vanoggend dat u sal mooi luister na die woord van die Here wat vanoggend gepraat het. Nie net myself het vanmôre kom ek nie, maar soos die Here sê, ek kom soos ek is vanmôre. Ons is maar net mens, ons is maar net die instrument vanoggend vir die Here om siele nader na hom toe te bring. En vanoggend is my gebed, ek vra vanoggend weer eens, hoe is u liefde teenoor u medemens? Is u lief werklik vir u kinders? Is u werklik lief vir u man, vir u familie? Kom ons reik uit en weet vanoggend dat ons daar is vir mekaar. Nie in tye wanneer die dood inkom, dan wil ons nader na mekaar te leef. Maak net 'n oproep en sê hoe lief is jy vir jou broer, sê hoe lief is jy vir jou suster, sê hoe lief is jy vir jou mama, want môre kan dit miskien te laat wees. Want die Here sê vanoggend, kom my kind net soos jy is. Maak jou hartsdeur oop vanoggend vir God en laat toe dat die Here in jou lewe sal wees. Mag die Here u vandag seën met blydskap, vrymoedigheid. Dien die Here volkome, want hy wil gedien wees. Moenie moed verloor nie. Kom ons uit, kom ons hou aan en ons wees bly, want God is liefde. Dink aan Johannes 3 vers 16, welbekende vers in die Bybel, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het aan die wat in hom glo. Amen.
1: Amen. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste seun vir ons gegee het. Ek en hom Willie gesels nou hier agter die skerm, ons vanoggend so baie om vir mekaar te sê. En nou vra ons vir mekaar, gee ons regtig om vir mekaar. Nou sê ek, as ons regtig seker in mekaar se harte moes gesin, ons om mekaar so hard geslaan het en ongelukkig gewees het. Maar baie dankie dat die Here ons anders geskaap het. Niemand ons harte kan sien nie, maar die Here ken ons harte. Baie dankie, suster Jefte, vir die God se liefde. Baie, baie dankie vir die woord vir God. Ja, vir oggend, God is liefde. Johannes 3 vers 16. En nou gaan ons dadelijk oor na ons boodskapies, baie boodskapies gekry vir oggend. Cameron, ons wil weer eens vir jou sê, baie, baie geluk van die hele Carpe Diem span. Dis nou George, dit is Oudtshoorn, dit is Mosselbaai, dit is die Hessequa in Kannaland. Ons sê vir oggend, allemaal saam vir jou, baie, baie geluk met jou verjaardag, en ons glo jy gaan bederf word. Dan Megan Peterson, jy moet ook lekker verjaar, ek hoop Tyron gaan vir jou lekker bederf, en dit kom ook daarvan, Michelle en die kinders, en Darien, en amal wat jou ken, jou hele familie, sê jy moet lekker, lekker verjaar. Dan weer baie sterkte, Johanna Joseph, daar met jou tannie se jyn gaan sterkte daar vir jou en die breë familie, en ons bid vir julle vir die reëlings van die begrafnis. Baie, baie sterkte. Ons gaan, ek gaan gauw kyk hoeveel boodskapies ek vir oggend vir u kan deurgee, en gee ek vir broer Willie. Die volgende boodskapies wat sê, juffrou Philis het 'n boodskapie gestuur, baie dankie juffrou Philis in die span, vir u hulle se 'n boodskapie. Die baie dankie Deedrey Spandiel, ek het gehoop om jou gister te sien, maar ek het jou nie gesien nie. Juffrou Nella Geldenis, ja, daar van Heidelberg, baie dankie vir u boodskapie vir oggend. Kobus Pietersen, good morning vir jou ook vir oggend. Sabina Buys, hartelike goeie môre en dankie vir jou boodskapie vir oggend. Antie Enta en om Davie, hartelike goeiemôre. Hoop het gaan goed met julle. Lekker om van julle te hoor. Dan Michelle het die boodskapie gestuur vir haar mamie. Sy sê sy moet lekker verjaar. Baie, baie liefde daar vir haar. Dan het Pastor Dion Evert se boodskapie gesê. Sy sê môre, Antie Molly en oom Willie en sister Emmy Jafta, ek en Pastor Annelien Evers is ingeskakel. Ja, nee, die Here is goed en die duivel is met 'n klein lettertjie in 'n vuil goed. Hy is 'n klein lettertjie in 'n vuil goed, mooi gesê. Afwagtend vir die woord. Baie dankie Pastor Dion, 'n mooi dag vir julle ook. Dan het Dorine boodskapie gestuur. Sy sê hartlike goeiemôre aan die Molly en broer Willie en suster Emily. Baie dankie vir die woord. Seënwense aan my man. Met die herdenking van sy geboortedag, mag die Here hom seën met goeie gesondheid en 'n lang lewe, goedheid en guns op sy lewe, met baie liefde van sy vrou Doreen Cameron uit 'n pragtige Mosselbaai. Hoor nou daar uit Mosselbaai. Wilda is wakker, hartlike goeiemôre Wilda. Ons spreek nog steeds lewe oor alle dooie Arias, sy sê, môre, dankie Antie Molly, hartelike goeie môre Antie Molly en oom Willie, en prediker, ek is vroeg ingeskakel, dankie vir al julle se opofferings, ek waardeer julle, Antie Molly, bid vir ons, manne daar ver in die Noordkaap, asseblief, ons bid vir hulle, en ons spreek net een lewe. Dan het Jaak een boodskapje gestuur, môre Jaak, hy sê, goeie môre Antie Molly, vertrou dit gaan goed, mooi en geseende dagie vir u, goed gaan en veilig wees, baie, baie liefde. Dankie, Jacques. En dan het Johanna van Wyke boodskapie gestuur. Sy sê, goeiemôre aan die Molly broer Willie en die prediker. Dankie vir die geseende boodskap. Ek wens vir Elze Wijn geluk met sy verjaardag. Mag die Heer om ryklik seën met goeie gezondheid en krag. Dit kom met liefde, baie, baie liefde van Johanna van Wyk daar uit Parkdien. En dan sê sy, baie, baie dankie. Dan aan die Evelien Windvoog, baie, baie dankie vir u een boodskapie. Provolie, dit leek of jy gereed is.
2: Dankie, Tanny Molly, hier is verskrikkelijk baie boodskapies. Die eerste boodskapie kom daar van die Hendriks en die Rode familie. Sê, so morgen wil jy aan die Molly en prediker, baie geluk aan Bishop Edward Adams, Sonja en Sydney Billion, 60, not out.
1: Wow.
2: En vandag verjaar Gabriel Maswati, 5 jaar oud. God seën met julle nuwe lewensjaar. Geniet die dag, liefde van die Hendrikse en die Rode familie. Baie, baie geluk daar.
1: Hy is nou 5 jaar, een van die dag is hy 60.
2: Net so.
1: baie geluk, Bishop, hoor.
2: Net so, Tannie Molly, net so. Maar baie, baie geluk daar. Ek net gauw hier so die boodskap. Henry Jutta, baie dankie vir die boodskapie. Petronella Felies, dankie vir die boodskapie. Ek so vroeg elke ochend. Martin Lieters een boodskapie wat sê, hy wat die 7 ster in die Orion gemaakt het en duisternis in morrelig verander en die dag tot nacht verduister, waar die waters van die see roep en dit uitgiet oor die oppervlakte van die aarde. Here is sy naam. Hy wat verwoesting laat aanblits,
1: yes,
2: oor die sterkte en verwoesting kom oor die vesting. Amos 5 verse 8 tot 9. Sabina Buys, die prachtige Mosselbaai, hartelike môre. Dorothy Erasmus, môre broer Willie, sister Molly, geseënde dag vir julle.
1: Baie dankie.
2: Baie dankie daar, so dan het ek een boodskap van ons eie Eljoin Cameron gekry. Ek wil vir my sê vir my Willie, Tannie Molly, baie dankie vir die boodskap.
1: Groot plesier.
2: Verjaar jou, geniet jou verjaarsdag, Eljoin, ne? Die volgende ene, sê hier so, van Josephine boodskapje gekry, wat sê, môre broer Willie, God is goed, het lekker geslaap, en verlig, dankie vir al die gebede. Baie, baie sterkte daar, ons hou nie op om te bid vir mekaar. Wie nie daar van Albertina wat sê, amen, ma Molly en oom Willie ingeskakel, wachtend vir die woord, geseene dinsdag aan allemaal, kom haar van wie nie van die Araf.
1: Morro, wie nie.
2: Sy sê so al reeds met stoomende koppie, sierlimoenwater. geniet het, wie nie.
1: Nogal sierlimoenwater.
2: Sierlimoenwater. Kijk, ek in langklaas jou sierlimoenwater
1: ja,
2: gesien,
1: ja, ek het langklaas gedrink, oom Willie.
2: Nelle Geldenhuis een boodskap. Goeiemorgen, soms herken ons nie die waarde van een oomblik nie, totdat dit net een herinnering geword het.
1: So waar.
2: So waar dier die klein dingetjies, want dit gaan later kostbare herinneringe word. Mooi dag en week. Baie dankie daar, sister Nella, Jacques. Hartelike goeiemorgen, broer Willie, vertrou dit gegoed, het lekker geslap, dankie vir vanoggend se woord, geseënde bemoediging, dan vraag ek voorbinding vir Elze Wijn Cameron, met vandag verjaar, God se rykste seën, goeie te guns en baie gesonde jare,
1: wees.
2: Sy nuwe lewe, lewensjaar, mag hy sy dagie geniet, lekker bederf word, baie dankie, veilig wees, allemaal, baie dankie daar, Jacques. Karel Jacobs, goeiemorgen, oom Willie en Tannie Molly, Bid vir my gesin, my vrou en met 'n vroeg besering in 'n nuwe werk. Baie sterkte daar. So Pastor Dion Evert se boodskapie gestuur. Hy sê se môre aan die Molly en Willie en Suster Emmy Jafta. Ek en Pastor Annelien Evert is ingeskakel. Ja, nee, die Here is goed. Die duiwel met 'n klein letter is veilig goed afwagtend vir ja, jy het hom ons net toch gelees. Yes. Dan sê ook die lekker lus maak om Willie en Tannie Molly my nou vir die koffie, die vars warm brood. Ek sê vir Tannie Molly later. Ek kon nou eindelijk gesê, jy moet so lekker vark vet opsmeer.
1: Yes, jy Willie.
2: Op my warm
1: brood. Willie, as jy nie...
2: Dan smelt jy so, hy loop jy so hier met die kiewe af.
1: Ja, of Willie. Kijk jy, as jy op die plaas groot geworden, dan gaan jy nie verstaan wat ons eindelijk sê vir die vark vet.
2: Net so. En sê, dan kom papa, morgen Willie, Marien, Mam Molly, Sarissa en ons prediker, dankie sister Emily vir die mooie boodskap. Pa Willie, Mam Molly, julle maak ons nou lus vir die koffie en die oonbroodjies. Dis waar, Mam Molly, ons nou vir mekaar koffie maak en liefde gee.
1: Yes.
2: Gesene dag vir allemaal wat ingeskakel is met baie liefde van sister Essie en Ankel Baba.
1: Ja, goeiemôre aan sister Essie en Ankel Baba. Hoor?
2: Daar van sister Sanet, wonderlijke aan Mosselbaai. Hartelike môre aan sister Sanet, sê jy so, goeiemôre dienaar en sister Molly, seënwense aan Elsie Wayne, hy moet sy dag geniet.
1: Amen.
2: So allemaal op die korrektiewe dienste, as die man inkom maar vir oogend, klap vir man hy vir jaar, ne, dis nou Elsie Wayne.
1: Ja.
2: Volgende Johanna daar van Park 10, wat sê, goeiemôre broer Willie, hoop het gaan goed, dankie vir julle se opofferings, dit word opreg waardeer, dan groet ek Mandy, Melanie, my familie en kinders mag allemaal een mooi gesiene dag hê, baie dankie, veilig ry huis toe, dankie daar vir die boodskapie, dan het ek nog, ek sien hier so, sy net is nog bezig om hier so te tik,
1: okay.
2: So ons gaan omstaan en kyk, sy net so tik om ek klaar, ek gaan maar aan met die ander boodskapie slag, die volgende ene, excuse toch, so paramekeel volgend, wat sê hier so, hy vroeg ingekom 10 voor 4, goeiemorgen, bid asjeblief vir Zelda, Jaden, Jordan, Josia en Dilano Boes, daar van Kasia in Bosbou. Volgende ene sê jy so, oos een stemnota, hy is bykie lang, so ons gaan hom oor laat staan, kyk of ons nog tyd het, dan gaan ons hom speel, so asjeblief luister as, niks langer as 30 sekondes nie. Goeiemorgen, Tannie Molly, om Willie en prediker, afwachtend op die woord, my dag begin met Carpe Diem, elke oogend Katrina van Concordia in Nysna.
1: Jou naam genoot. My naam genoot.
2: Volgende en sê, morgen, halleluja, prijs die Heere, ek vraag voorbinding, asjeblief, in die naam van ons geneesheer, Jesus Christus, van myself, Charlie Meyer, van my velprobleem, siekte, ek sien vir volkome geneesing, in Jesus naam, amen. Hartelike morgen daar om Charlie, en baie, baie sterkte daar so, ne?
1: Ja, baie sterkte.
2: Volgende boodskapie sê, hier so, oh, weet nou nie wat hier aangaan, hier is nou, nou moet ek hier die boodskap gaan soek.
1: Kom, soek om hom, Willie, soek om.
2: Hy is nou hier.
1: Ek dink vir oogend aan Julieta en hy is nou op het gaan goed met haar. Nou dat sy haar manlie verloor het. Groot sterkte Julieta hoor.
2: Baie sterkte
1: en dan. En Elsie Alexander, hoekom is jy so stil? Kom is aan die Katrina sy meisie so stil aan Albert. En is het nou Riverstel of Albertinia?
2: Albertinia.
1: Albertinia.
2: Volgende boodskap is die goeiemorgen, mams, Molly, pa, Willie, Prerik en Eden, even familie, gelukwense gaan na Elzewijn, maar God hom nog baie, baie jare spaar. Hiep, hiep, hoera, dit kom daar van Liesel af. Morgen, Liesel, die kaalvoet meisie.
1: Sy stil.
2: Sy stil, die hartelike morgen daar. Volgende boodskap, morgen, geliefdes, verjaardagwense gaan ook vanoggend aan Elzewijn, Cameron, kom van die Deo Gloria gebedsprogram in Oudtshoorn. Baie dankie daar vir die boodskapie. Die volgende ene sê so, morgen om Willie en Tannie Molly, jylle moet een mooi dag gee, nee, en dankie vir alles wat jylle vir ons doen, ons waardeer het baie veilig wees, dit kom daar van Spekkies, morgen Spekkies.
1: Morgen Spekkies.
2: Vir Martin Luther McCook, ons het die boodskapie gelees, die volgende ene sê so, ook een stemboodskap, hy is ook te lang, jammer mense, volgende boodskap, hy sê, goeiemorgen aan die Molly, om Willie wil net vraag vir gebed vir my rechterskouwer, wat so pijn, saans kan ek nie eens recht slaap nie, weens die verskrikkelijke pijn. Amen, baie, baie sterkte daar so. Die volgende en sê, goeiemorgen, ek wil vanoggend graag vir ouma Nelly Oktober, gesene verjaardag sê, maar God, ryklik sien, baie jare lang uitspaar, sy is vandag 21 jaar oud, dit kom van die hele Oktober, een familie.
1: Amen.
2: Baie geluk daar so. Volgende morgen aan die Molly om Willie bid asjeblief, my sister Alice, wat haar dochter gisteroggend in die dood moes afstaan, vir krag en sterkte God sal die trane afdroog van haar sister Pony en die huisgesin.
1: Baie sterkte,
2: baie
1: Pony,
2: sterkte
1: hoor.
2: Daar. Goeiemorgen aan die hele paak, en sy mense, trek warm aan, en een geseënde dag vir julle, dit kom daar van om Joubi, of morgen om Joubi.
1: Morgen om Joubi, lang klas van die gehoor.
2: Volgende boodskap sê sy, amen en amen, tel jou seëninge, dit kom daar van Wena af, so waar net, tel jou seëninge. Die volgende ene sê jy so, ja, hy is soos een stemnota, hy is net mooi in die tyd.
1: Is het.
3: Prediker, dankie vir die woord, dit is prachtig. Ja, ons moet lief wees vir mekaar, nee. O, ek is so blij dat die woord is baie mooi. Ja, dankie. Elise van Dijsselstorp, bye-bye.
1: Dankie Elise.
2: Morgen Elise, baie dankie.
1: Mooie dag vir jou hoor.
2: En Sanet, ek neem kennis van die boodskapie. Baie dankie daar so. Die volgende en sê hier so, goeiemorgen oom Willie en Tannie Molly en gas gister, sorry, en gas sister Jafta. Dankie sister vir die boodskap in die boek van Johannes 3 vers 16. Ek begroet die hele Calitzdorper, dit kom van Hendrik Pretorius, ook vanuit Calitzdorp. Die volgende boodskapie, kom ons maak hom geoop, dit is ook een stemnootuikie, ons kan hom gauw gespeel.
4: Goeiemorgen oom Willie, goeiemorgen Tannie Molly. Net eerstens vir die Here dankie sê dat hy my ook kan geopen het vanoggend. Dankie vir 'n nuwe dag. Ombelie, ek wil net goed aan my collega wat afgesterf het van en Borges Andries familie sterk te sê, ek ken nog nie sy van het samen gewerk aan George, in die George Depot. André by African Express wil net vir sy familie sê sterk te daar met die ingaan, ons dan kan hulle, tong van Benny Benoos halte.
1: Hy is sterk te daar om Ben.
2: Hartelike morgen, Ben, baie baie sterkte, en dankie daar so, nee, vir die boodskapie.
1: Mm.
2: Die volgende boodskapie sê hier so, hier soek ene stemnota, hy is te lang. Volgende sê, maar vandag het ek een dankbare hart om vir iemand iets te gee. Ek weet die Heere sal my sien, Maureen daarvan, Kasie Maureen.
1: Morgen, Maureen.
2: Jammer, die boodskapie is bietjie lang hoor.
1: Mm.
2: Die volgende boodskapie sê hier so, a happy 60th birthday, Brian Boysen, Psalm 27, liefde vir Zel Cedrus.
1: Hmm.
2: Die volgende boodskapie sê hier so, as een stemboot, ons kan omspeel.
5: Goeiemorgen Willie, goeiemorgen aan die Molly, goeiemorgen aan die prediker, nee, ek luk goeiemorgen, en happy birthday sê aan Elgin Cameron Scores, en allemaal wie samen om verjaar, hulle moet een geseende verjaarsdag hee, en ons geef vir hulle Psalm 91, vers 11, Patrick Gade van Vier in die Wording.
2: Ja, sê, dit is alles,
1: amen.
2: Ja, luisteraars, ons sal hier moet stop, want,
1: wil die algemene gebed doen,
2: gebed van die tyd gaan ons inhaal hier so.
1: Yes.
2: Wat gevolg gedaan.
0: Onse Vader, ek kom sê vanoggend vir u baie dankie, Here. Dankie weer eens vir die woord wat uitgegaan het, Here. Dankie vanmôre, Here Jesus. Ek kom dra ook vanoggend die versoekies op, Here Jesus. U is bekend met elkeen se versoeke, Here Jesus. Hulle wat in die hospitale lê, in die gevangenis, Here, in die tuise vanmôre, Here Jesus. Ek bid ook vanoggend, Here, vir reisgenade vir diegene wat reis op die pad, Here Jesus. Wees met elkeen, self die skooliere vanmôre, onderwysers, Here Jesus. Trek almal vanmôre so onder die bloed, liewe Here. En baie dankie vir die geleentheid wat ek het vanoggend om vir u dankie te kan sê, Here. Dankie vir die woord wat uit is vanoggend, Here Jesus. Ek bid vanmôre, Here Jesus, vir diegene wat nog die week weer by opgrafte moet staan, Here, laat u ook daar sal onderneem, dankie ook vir die huwelike, Here, dankie ook vanmorgen vir die verjaarsdag, Here, wat u een jaar by die levens gevoeg het, Here, ons vraag vir die novette, my God, my die genade aan, kom sê ons vanmorgen vir u, baie dankie, koning Jesus, dankie, Here, vir uitgespaarde lewe, en baie dankie vir oggend vir die voorreg wat ek gehad het, Here, om die woord oor die radio te kan preek, Here. Seën ons verder, seën hierdie radiostasie, seën vir Tamolie, seën vir broer Willie, Here, want is 'n voorreg, dis die hulle, Here, wat ons moet kan praat op die radio. Baie dankie vir elke een vanmôre wat deel uitmaak van hierdie radio, Here. Wees met ons almal, Here, terwyl diegene na die werke beweeg, trek hulle almal so onder die bloed, in die naam van Jesus, met baie, baie danksegging en eer. Amen.
1: Amen. Baie dankie, Suster Emily, mag die Here wonderlik seën. Ek het nog net die boodskapie, goeiemôre oom Willie en Antie Molly, my eie mamie, Molly en prediker, baie dankie vir 'n mooi boodskap. Seënwense aan almal wat verjaar. Dit kom daar van Monica en Willeen daar uit Oudtshoorn. Baie, baie dankie. En dan
0: ek
1: sê Johanna,
0: goed vanoggend om Willie, dan Molly en selfs om my eegenoot David Jafta, ek sê baie dankie dat ek vanoggend nog op die radio kan gepraat het. Baie dankie dat allemaal met 'n geseënde dag hee. Iemand hierdie dag geniet. en weet vanoggend, God is liefde, want die Here het ons allemaal lief, en ons allemaal is Godse kinders. En ek wil hê u moet 'n geseënde dag hê, tot ons weer mekaar sal ontmoet. Mooi dag, Shalom.
1: Shalom, baie dankie, Sister Emily, weer eens, liewe luisteraars, ons moet nou vir u tot sien sê, maar wie kuier môreoggend saam met ons, broer Willie?
2: Tannie Molly, niemand ander, hier is nog 'n hele paar boodskappe.
1: Ek het ook nog 'n paar, maar
2: so ons gaan
1: ons vir, tyd hulle ons mos nou
2: in. Ja, ons gaan maar vir die, vir, wat sy naam nou weer? Wat nou af, oorvat by ons?
1: Lynn Kloetie.
2: Lynn
1: Kloetie vat nou oor vir ons
2: die boodskapies verder te kan lees. Jammer oor dit, liewe luisteraars, maar die tyd het ons ingehaal. Môreoggend se prediker, niemand anderste as pastoor Hendrika Fortuin.
1: Hey, men, sister Patsy en Rika, ons wag vir u. Net die na gaan dit Lynn Kloetie wees met die ontbytprogram, so moet nou nie die radio's wegdraai nie. Ons Engelse lady gaat nou aan die woord wees. En ons vraag vir haar om ons die boodskapjes te lees, as daar is, en sy kan dit vir ons doen, en sy het een tydjie om dit vir ons te doen. Dan
2: het
1: hoore oggend...
2: Het nog so 5-6 oorgebleef, wat
1: is ongelukkig. Hoe is baie nie?
2: Ja.
1: Hoe nee, is die so baie nie, broer Willie. Maar môre oggend 5:00, as die Here nog nie gekom het nie, dan kuier ek en broer Willie weer saam met Pastor Hendrika. Dan kuier ons dan uit Lady Smith. So, jylle moet 'n prachtige dag het en 'n mooi dag. Kyk mooi na jyself en wees lief vir mekaar. God is liefde. Dan moet jy, baie dankie om Willie ook. Baie dankie om Willie vir die knoppies en alles wat jy gedruk het vanoggend en jy luisteraars wat saamgewerk het. Die Here seën. Ons groet dan vir u uit die George Atelier, Maranatha, dat Jesus kom definitief weer.

Carpe diem, gryp die dag. Jou geestelike inspirasieprogram tussen 5 en 6 in die oggend op Eden FM. Jou stem in die paradys.

Goeiemôre, die tyd presies 6:30. Jy is ingeskakel op Eden FM, ons nuusoftrekke in Afrikaans met Mornay Pietersen. In die nuus op 7:00, boere reg oor die Weskaap het meise oorstromings as die ergste in 'n eeu beskryf met 'n rekord 24 uur reënval wat in verskeie distrikte aangemeld is. Die DA in die Weskaap het multi-agentskap operasies verwelkom wat verlede week meer as 500 kg onwettige geoeste perlemoen ter waarde van ongeveer 900 000 rand naby Simonstad en Gordons Bay beslag opgelê het. Die Nasionale Verbruikerskommissie het 'n veiligheidsherroeping aangekondig wat 920 Jeep Grand Cherokee V11 voertuie raak wat tussen 2021 en 2023 in Suid-Afrika versprei is. Op Afrika Dag het Earth Life Africa Johannesburg en gemeenskapsaktiviste 'n vreedsame piketbetoging buite die Departement van Elektrisiteit en Energie in Pretoria gehou en 'n toekoms vir hernubare, regverdige en mensgesentreerde energie geëis. In die Kansas City Blues het voormalige Springbok loskakel Naas Botha as hulle nuwe direkteur van rugby aangestel. Dit en meer om 7:00 vanoggend.

0: is ingeskakel op Eden FM. Ons tyd 7 uur, die nuus in Afrikaans met Bornei Pietersen. Goeiemôre. Boere reg oor die Weskaap het meisoorstromings as die ergste in 'n eeu beskryf, met 'n rekord 24 uur reënval wat in verskeie distrikte aangemeld is. Die storms het 99 paaie gesluit gelaat, 3680 inwoners ontwortel en uitgebreide skade aan plase, wynkelders en infrastruktuur veroorsaak. Agri Weskaap sê verliese oorskry reeds 520 miljoen rand met sitrusprodusente wat tydens die oes getref is. Die Suid-Afrikaanse Weerdiens het buitengewoon hoë reënval totale bevestig, hoewel amptelike verifikasie nog hangende is. Owerhede gaan voort met herstelpogings terwyl produsente waarsku oor ernstige impakte op landbou en landelike gemeenskappe. Die DA in die Weskaap het multi-agentskap operasies verwelkom wat verlede week meer as 500 kg onwettige oeste per lemoen ter waarde van ongeveer 900 000 rand naby Simonstad en Gordons Bay op beslag gelê het. Die inhegtenisnemings het samenwerking tussen DFFE, Cape Nature, Sandparks, Seewagters, K9-eenhede, die stad Kaapstad en provinsiale verkeersdienste behels. Woordvoerder Dave Bryant het gesê, hoewel die herwinning van 8792 eenhede 'n groot oorwinning is, bly georganiseerde stroopery syndikate die marine biodiversiteit bedreig. Hy het toegewyde omgewingshowe versoek om vervolgings te bespoedig en hierdie kriminele netwerke te ontmantel.
1: We applaud the rapid response and excellent collaboration of all the departments and conservation bodies involved in the busts. However, our unique marine biodiversity remains under severe existential threat from highly organized poaching syndicates. These criminal networks devastate local ecological balances and fund broader criminal syndicates in our communities. This trade will continue unless we match enforcement with conviction, whilst offering meaningful opportunities to the community where this trade has become entrenched.
0: Die Nasionale Verbruikingskommissie het 'n veiligheidsherroeping aangekondig wat 920 Jeep Grand Cherokee VL voertuie raak wat tussen 2021 en 2023 in Suid-Afrika versprei is. Volgens Stellantis Suid-Afrika is die boonste beheerarm se knypbout moontlik tydens monitering beskadig wat moontlik kan breek en veroorsaak dat die wiel na buite kantel wat die risiko van ongelukke verhoog. Eienaars wil soek om betrokke voertuie na gemagtigde Jeep-handelaars te neem vir gratis inspeksies en herstelwerk. Die NCC sê dat hulle die herroeping sal monitor in ooreenstemming met die wet op verbruikersbeskerming.
2: The latest recall by Stellantis South Africa is affecting 920 Jeep Grand Cherokee WL vehicles, which were distributed or made available throughout the country between 2021 and 2023. The supply from the NCC that a bolt connected to the upper control arm may have been damaged during the vehicle assembly process. If the bolt breaks, it can cause the connection between the suspension parts and the wheel assembly to loosen. This may cause the wheel to tilt outward and increase the risk of a crash without any warning to the driver or the owner of the vehicle. We urge owners of the affected vehicles to immediately contact their authorized Jeep dealerships for inspections and necessary repair or replacement. Remember, this will be carried at no cost to you as a consumer. If you have any questions or queries relating to this recall or any other recall, you may send an email to productrecall@thencc.org.za.
0: Op Afrika Dag het Earth Life Africa Johannesburg en gemeenskapsaktiviste 'n vreedsame betoging buite die departement van elektrisiteit en energie in Pretoria gehou en 'n toekoms vir hernubare, regverdige en mensgesentreerde energie geëis. Betogers het die regering aangespoor om kernkraguitbreiding te verwerp met die argument dat dit duur, stadig, waterintens en langtermyn veiligheidsrisiko's skep. Hulle het gesê dat hul bronne eerder vinniger, billiker en hernubare oplossing moet ondersteun om toegang uit te brei, energiearmoede te verminder en werk te skep. Die aksie het die behoefte van 'n energiepad gewortel in waardigheid, sosiale geregtigheid en gedeelde voorspoed oor die hele vasteland. Ten slotte, die Kansas City Blues het voormalige Springbok loskakel Nas Botha as hulle nuwe direkteur van rugby aangestel. Botha wat Suid-Afrika van 1980 tot 92 verteenwoordig het, is 'n viermalige Suid-Afrikaanse rugbyspeler van die jaar en is in 2015 in die Wêreld Rugby Helde Saal opgeneem. Die klub sê hy bring dekades se internasionale rugbyervaring en 'n visie om die sport reg oor die Middelweste te laat groei. Sy fokus sal insluit spelerontwikkeling en die versterking van paaie om atlete te help om op nasionale vlak mee te ding. Dis die einde van ons nuusversorg en aangebied hierdie Eden FM Nuuspan. Ons volgende bulletin is ons nuusoftrekke om 7:30 vanoggend in Engels. Vir Eden FM Nuus is ek Martie Pietersen en u weer volg net hierna. Hier voor die weervoorspelling vir die Wes-Noord en Suid-Kaap vir die res van vandag, dis Dinsdag die 26de dag van Mei in 2026. Die Klein Karoo insluitende dorpe soos Oudtshoorn, Rus en Tuisdorp, minimum 9, maksimum 19 grade Celsius, gedeeltelik bewolk. Die kusgebied George Mosselbaai Wildernis, Nysna, Sedgefield, Pletermaer Baai, 11 en 19, gedeeltelik bewolk. Die Hessequa, Albertina Riversdal, Heidelberg, 11 en 20, ook gedeeltelik bewolk, soek in die res van ons uitsaai gebied. Die Kannaland, Calitzdorp, Ladysmith, Zwaar, 8 en 20, Swellendam, 10, 18 en Uniondale, 9, 17. Die weer in ons geskaf die weerkantoor in Kaapstad, besoek hulle webteste, gaan na www.saweatherservice.co.za.

0: Pastor Tia,
1: Apostel Fries,
0: luister na Kingdom Time Sondagoggende tussen 8 en 9.
1: Kingdom Time handel oor die Koninkryk van God en wat dit vir ons beteken.
0: Lukas 17 vers 21. En hulle sal nie sê, kyk hier of kyk daar nie, want die Koninkryk van God is binne in julle.

0: Dit was nie alledaagse begrafnis nie. Natuurlik was haar hart seer, maar die glimlaggies het 'n storie vertel van die mooi wat daar was. Haar bakkery, die manier waarop sy haar kinders grootgemaak het, haar helder lag. Almal het onthou. Nee, dit was nie 'n gewone begrafnis nie. Veel eerder 'n viering van my ma se lewe. Martin's Funerals het my ma begrawe en ek weet sommer, sy sou dit nie anders wou gehad het nie.
1: Martin's Funerals sê, 'n begrafnis moet besonders wees, soos ons geliefdes was. www.martensfunerals.co.za
2: Besoek Martin's begrafnisdienste nou by C.J. Langerhoevenstraat 34, George, of kontak ons by 044-884-0440.
3: Chip happens, but sorting your windscreen is fast and easy with PG Glass. SMS CHIP to 43141 now for a fast callback. That's CHIP to 43141. We will get your repair sorted.

Loreto, hartelijk goeiemorgen, welkom ingeskakel by Eden FM, tyd so 14 minute na 9, my naam is Jolien, in die geselskap tot en met 12 uur vandag met die kontaiprogram natuurlijk. En ons het gister een lekker popvol program gehad, vandag gaan het net so op soos bamsbolliekie hier op die lachgolwe van Eden FM. Kom ons kyk gauw vandag wat gebeur vandag hier op die kontaiprogram. Oot en loops, baie dankie aan ons ontbijtprogram, Lin Kloete en Span. En baie dankie ook aan die Carpe Diem span, dit is Kannelant omgeving, die week aan die beurt. 9:30, jou nuus hoofstuk in Afrikaans. 9:40 gesels ek met JJ Venter. En ons gee harttips, nee. Baie interessante stories wat daar uit die mond uitkom. So bly ingeskakel. Die nie bang ek vir jy die volledige bulletin in Afrikaans met weer kwart oor 10 jou sportverslag. En net daarna begin ek die boodskapies 10:30 lees die Sebastian vir ons die headlines in Engels. En 10:40 gesels ek met Trisha en sy is van Bloom. Allerhande medisyne vir allerhande siektes en sy gaan ook vir ons bykie vertel waar dit ontstaan het en waarvoor alles goed is. So hou jy oor by die radio. Ja, vir lees Didi Sebastian, wie vir ons hy volledige bulletin in Engels met weer, net na 11 is het die luisteraars kees, en 11:30 lees BK vir ons die headlines in die Sikosa, net daarna volg die gemeenskapsdagboek. Jy kan vir my kontak by 044-884-0821 of sê vir my WhatsApp na 060-505-2693.

0: This is Eden FM Country. Weekdays from 9 to 12 a.m.
1: Ja, dit was die klanke van Michael Jackson met 'n liedjie getiteld Have You Seen My Childhood? Tyd so 21 minute na 9 en ons topic vandag is wat is die eerste ding wat jy koop op payday? Wat is die eerste ding wat jy koop op payday? So, ek sal like om te wil hoor wat ons luister sê, ek kan vir my jou boodskap stuur na 060-505-2693. Kyk, sommige mense het pas wel van die 15e verby, die 20ste, 21ste, 22ste, 25ste, en vandag is daar nog mense wat by van morgen by die retail mense, oormorgen is daar mense wat by, tot die einde van die maand toe. So wat is die eerste ding wat jy koop op payday? 060-505-2693, jy kan ook vir my skakel by 044-884-0831. Het jy geweet, Go George vervoer die George gemeenskap 15 ure per dag, 7 dae per week, van 5 uur soggens tot 8 uur in die aand vervoer die openbare busdiensleerders veilig skool toe en terug. Werknemers na en van werk en duisende ander passasiers na verkose bestemmings. Go George is veilig, bekostigbaar en ry volgens 'n skedule wat beplanning maklik maak. So ja, die boodskapie is by trots gewing deur die Go George busdienste en maak gerus gebruik van hul busdienste. Easy, effective, very fast en 'n goeie diens wat hulle lever, nee. So ja, ons topic vir vandag is, wat is die eerste ding wat jy koop op payday? 060-505-2693. Die WhatsApp-lijn is waarwit op, moet nie bekommerd wees, ek kry die boodskapies, ek sien, het al een hele paar deurgekom, so stuur die boodskap, wat is die eerste ding, wat jy koop op payday?

Tyd presies 9:30, hier word die nuus hoofstuk in Afrikaans. My naam is Julien, goeiemôre. 'n 69-jarige vrou is in hegtenis geneem nadat 'n 23-jarige vermeende inbreker beweer het dat sy hom ure lank aangerand, gemartel en seksueel verneder het nadat hy by haar huis ingebreek het. Die Nasionale Vervolgingsgesag het die lang tronkstraf verwelkom wat aan 3 mans opgelê is nadat hulle skuldig bevind is aan die moord op 'n polisielid wat van diens af was, as ook 'n staatsgetuie in die Weskaap. Die NVG het ook die lang tronkstraf verwelkom van 'n man wat aan moord skuldig bevind is. Die Patriotic Alliance en El Jamaai het bevestig dat hulle aan die parlementêre impeachment komitee sal deelneem, maar dat hulle nie die afsetting van president Cyril Ramaphosa oor die Palapala kwessie steun nie. Die minister van Gesondheid en Finansies Aaron Motsoaledi en Enoch Gongwana sal dinsdag Charlotte Maseke Hospitaal besoek om vordering met die herstelwerk te bevoordeel. Dit en jou finansiële dienst volg bykie later om 10, wanneer ek vir jy die volledige bulletin gaan bring.

0: Got to find love. Tyd so 16 minute voor die uur van 10. En ek wil weet, wat is die eerste ding wat jy koop op payday? Nou, die vonkelval is hier by ons in die atelier. Ek gaan sommer haar gauw nader trek om saam met ons te gesê. Kom, kom om, moet my nie so snaaks aan kyk. Kom, ek praat saam met jou, ja, saam met jou. Morgen.
1: Hartelijk goeiemorgen, luisteraars.
0: Hoe kom ek jy aan so versla?
1: Goeiemorgen, Jolien.
0: Jy dan gister so mooi af van buiten van voice note gestuur op die topic. Hoekom kan jy nou vandag saam praat? He?
1: Ek was nou te op die spot gesit.
0: So wat is die eerste ding? Jy krijg ons nou 7 pijen per man.
1: Hy doen nie die leens op die lere lege.
0: Nee, die luisteraars moet weet, dit is een miljonair. Een lopende miljonair.
1: So die eerste ding wat ek sal koop, nie. Vooral gee wat ek moet gee. As ek kook in een pakkie chips.
0: Okay. Sorry. Oké, dankie. Een kook en een pakkie chips.
1: Nou wie die luisteraars
0: ook... As het nou die 6 rand kookie is, die 13 rand kookie, as het een 2 liter?
1: 2 liter, Jolien, die reel me kooie. Nou wie die luisteraars ook, ek is verslaaf van kook.
0: Oké, jou verslaafde. Maar baie dankie vir jou insas. Ja, luisteraars, daar het die dit, die vonkelvrouw sê, die eerste ding is haar eerste pie kree. Wanneer is het jou eerste pie?
1: Jolien, het nou dink.
0: Die hoeveelste pijn jy die eerste week in van die nieuwe maand? Of op die einde van die maand?
1: Die eerste week van die nieuwe
0: daar
1: maand.
0: Daar sy, so dan koop jy een pakkie chips en een kook. So luister als, wat koop jy? Wat is die eerste ding wat jy koop op payday? 060-505-2693, waar is die luister op die lijn? Kom ons hoor, Eden FM, goeiemorgen, goeie.
2: Goeiemorgen, Jolien.
0: Yes.
2: Van die rode van Oudsoren.
0: Ah, hoe gaat het?
2: Hi. Alright, dankie.
0: Prachtig.
2: Ons nou toch een sang voor vader Leon Mosse wat vandaag
0: ja, hy verjaar vandaag.
2: Daar is de dood samen. Hy is gewoon voor Samuriel Meiring te verjaar ook. En ja, zijn oppels. Daar waar hy verre sy leer mag. Ons bid hulle alles verse toe. Mooi dagje en verder God gezien met die nieuwe levensjaar. Dat komt van de Hendricks en die rode familie en die bloemetjes hier in wat ze bezig is nog niet weg is.
0: Niet hulle.
2: En dan ook gesang voor allemaal wat ons voor die radio en oor die filmpje. Baie dankie, mooi dag.
0: Dankie, die Sophie. Mooi blijf.
2: Dankie, bye.
0: Ja, dis Sophie Rode, wat so gesê, sy skakel my van die kleuterskool af, om te sê, hulle het nou so lekker gesing vir vader Leon Mostert, hy verjaar vandag, vader Vernon het het sondag aangenoem, aan die einde van Catholic Hour, sy program, so baie geluk vader Mostert, met u verjaarsdag, en onthou, JJ is nie beskikbaar nie, maar ek en hy gesê, as net na die 10 uur nies, hy is so bykie besig, hy het oor sy tone geval, so ons gaan net na die 10 uur nies, gaan ek en JJ gesê, bly ingeskakeld.

0: JNFM, goeiemôre. Hallo.
1: Goeiemôre, Jolien, mama Dana, ek het geskakel.
0: Mama Dana.
1: Ek het net gehoor hoe jy sê, en my sê ja, sag, gaan jy na Dana se kom, en jy gaan net en dan moet jy lekker geniet vandag en dan is dit lekker baie. Ek het al geskakel, dankie vir jou mooi
0: program. Dankie, mama Dana.
1: Alho, om het best wel goed, hoor, baba.
0: Ja, zijn mooi blij.

0: Hierdie FM, goeiemôre. Hallo.
1: Goeiemôre.
0: Goeiemôre, Wieter.
1: Met my die raakloos achter sit.
0: Is reg so.
1: As Antie Millie man.
0: Antie Millie van Nelly gaan dit goed.
1: Baie goed met my liefie.
0: Daar is sy prachtig, lekker om te hoor.
1: Nee, ek is alright. Daar is die foutie, daar is ook die klachtig.
0: Daar is sy. So praat ons.
1: Man, ek wil nog net gauw instuur aan sy elde windie.
0: Ja.
1: En het vandag lekker sy jaar. Jammer, hy is jou ver van my af. Maar hy moet maar sy dag geniet en alles wat mooi is.
0: Antie Millie, dis hy man sy, yes, dis hy man sy eerste verjaarsdag as sy getrouwde vandag.
1: Ha?
0: Dis hy man sy eerste verjaarsdag as sy getrouwde herder vandag.
1: Wow, okay.
0: So hy gaan so met lekker derfies kry.
1: Hy moet lekker verjaar en alles wat mooi is.
0: Mm.
1: En Dorientie moet hom lekker bederf vandag.
0: Dat is sy.
1: Ja, hulle moet hulle dag en met die Heere sy seën oor sy lewe. Ja, hy moet so blij so sy is. Hy jongman.
0: Prachtige mens, nie? Binnen en buiten.
1: Ja, hy is een prachtige mens, sagmoedig.
0: Mm.
1: Ja, nee, so kinderkom. Ek het hom aangeleer ken met haai slag haai in Heidelberg.
0: Ja, met antie, ja. antie,
1: met Heerlijke begrafne.
0: Yes, eindste.
1: Ja, met Jolien, bij man, al die maatjes het gegroet, moorde Antie Jean, moorde Mama Dina, moorde Enta, jy laat gaan groet hoor, ek hoor hulle soek my op die radio.
0: Antie Millie moet so stil wees.
1: Ek dan blij nou binnen my sien, okay. Om nou vir my reg
0: gemaakt. Nee, dis goed so Antie Millie, hoor, baie dankie. Daar sê, daar sê Eta en Pisa, en my vriend wil ek nog hulle gedeelte, maar baie dankie Antie Millie, een mooi geseende dag vir jy, en Antie S het ook hier seënwense gestuur vir Elsje Wayne. Ek gaan net na die nies, dan nies ek al die boodskapies hoor. So, ons wil weet wat is die eerste ding wat die koop op Payday. Ek kan vir my boodskap stuur, 060-505-2693. Ons skakel my soos al die ander by 044-884-0831.
2: Dit was nie alledaagse begrafnis nie. Natuurlijk was haar hartseer, maar die glimlachies het die story vertel van die mooi wat haar was. Haar bakkerij, die manier waarop sy al kinders grootgemaak het, haar helder lach, allemaal het onthou. Nee, dit was nie een gewone begrafnis nie. Veel eerder een viering van my ma's lewe. Martens Funerals het my ma begrawe en ek weet sommer, sy sou dit nie anders wou gehad het nie.
3: Martens Funerals sê, een begrafnis moet besonders wees, soos ons geliefdes was. www.martensfunerals.co.za
4: Besoek Martens Begrafnisdienste nou by C.J. Langerhovenstraat 34, George, of kontak ons by 044-884-0440.

Jy luister na Eden FM, tyd presies 10:00, jy volg die nuus in Afrikaans. My naam is Julien, goeiemôre. 69-jarige vrou is in hegtenis geneem nadat 'n 23-jarige vermeende inbreker beweer het dat sy hom ure lank aangerand, gemartel en seksueel verneder het nadat hy haar huis ingebreek het of by haar huis ingebreek het. Hy sê hy is van agter oor die kop geslaan, bewusteloos geraak en later kaal aan 'n stoel vasgebind wakker geword. Die man beweer die vrou het hom herhaaldelik aangeran voordat hy kon ontsnap en die voorval aanmeld. Die polisie ondersoek die saak en die vrou sal waarskynlik op aanklagte van aanranding, marteling en seksuele aanranding verskyn. Die inbreker word ook aangehou op 'n klag van huisbraak. Die nasionale vervolgingsgesag het die langtronkstraf verwelkom wat aan 3 mans opgelê is nadat hulle skuldig bevind is aan die moord op 'n polisielid wat van diens af was, as ook 'n staatsgetuie in die Weskaap. Die NVG sê die vonnisse weerspieël die erns van die misdade en stuur 'n sterk boodskap dat aanvalle op wetstoepassers en getuies nie geduld sal word nie. Die organisasie beklemtoon dat die beskerming van getuies en die veiligheid van polisiebeamptes noodsaaklik is vir die behoorlike funksionering van die regstelsel. Die hofsaak tussen die Suid-Afrikaanse Inkomstediens, SARS, en sy voormalige kommissaris Tom Moyane is voorlopig uitgestel. Die saak wat verband hou met Moyane se poging om sy ontslag te betwis en die bevindings van die Nugent-kommissie te laat hersien, sal eers op 'n latere datum hervat word. Die uitstel beteken dat geen verdere argumente of prosedurele stappe tans plaasvind nie. Terwyl die partye wag op nuwe skedulering of moontlike verdere regsaanwysings. Die PA en Al Jamaa het bevestig dat hulle aan die parlementêre impeachment komitee sal deelneem, maar dat hulle nie die afsetting van president Cyril Ramaphosa oor die Falafala kwessie steun nie. Albei partye sê hul betrokkenheid is deel van hul parlementêre verantwoordelikhede, maar dat die beskikbare inligting hulle nie oortuig dat 'n impeachment saak geregverdig is nie. Die komitee sê of se werk hiervoort en verdere parlementêre prosesse sal bepaal of die saak vorder. Die ministers van gesondheid en finansies Aaron Motsoaledi en Enoch Godongwana sal dinsdag Charlotte Maxeke hospitaal besoek om vordering met die herstelwerk te beoordeel. Die inspeksie volg na 'n kritieke verslag van die openbare beskermer wat ernstige tekortkominge in infrastruktuur, bestuur en veiligheid uitgelig het. Die besoek vorm deel van regering se poging om aanspreeklikheid te verseker en die hospitaal se herstelplan te monitor. Verdere stappe sal bepaal word nadat die ministers hul terreinbeoordeling voltooi het. Ten laaste, die finansiële aanwysers een rukkie gelede het die rand teen die Amerikaanse dollar op 16.34 sent verhandel, die euro op 19 rand en die Britse pond op 22 rand 2 sent. Goud verkoop tans teen $4,530 en 31 sent per fyn ons en Brent-olie is $96.14 per vat. 'N Bitcoin verhandel tans teen $76,822.86. Ja, dit is die einde van hierdie nuusbulletin saamgestel deur die Eden FM nuusspan. Ons volgende nuusbulletin sal wees om 10:30 en dit sal wees die headlines in Engels. Bly ingeskakel, die weervoorspelling volg hierna. Nou ja, toe kykie na die weerverslag vir die Wes, Noord en Suid-Kaap vandag Dinsdag, die 26ste Mei. Klein Karoo, Oudtshoorn, Duisendsdorp, 919, sonnig. Langs die kus, George, Mosselbaai, Wilderness, Duisna, Setville en Plettenberg, Baai, 1119. Die Hesekwa omgeving, Albertinia, Riversdal, Heidelberg, 1220. En Kannaland, Calitzdorp, Ladysmith en Zouar, 819. Swellendam, 1118. En Uniondale, 919. Het is einde van hierdie nuusbulletin, saamgestel deur die
Eden FM Nuuspan. U kan die weerkantoor kontak by www.saweatherservice.co.za.

0: Dit en jare breek, dit brand en dit vry. So staan nie uit vir voorkom dat jou hare so raak. Ok, so nou vraag ons my, ok, wat gebruik ek as jy heat protector? Wat verskillende heat protectors wat jy krijg? So daar is verskillende producte op die markt, ek meen jy dit self, daar is wel aan dat wel flats op. So elke een heet die heat protector in. En dit is baie belangrijk. En dan my groot probleem altijd wat ek ondervind is met blonds. As hulle by jou kom, want hulle oom aan my haar het baie van een geel geraak. Ok, so blonds het geneig om baie meer een flat iron te gebruik. So wat gebeur? Hulle sê die flat iron te warm. So jou flat iron moet jou dis baie belangrijk. Jou haar droer, sy hitte moet jy kan regenereer.
1: Yes.
0: So met jou styling, hy moet jy ook kyk na jou tools. So jou stap, jou haar droer, sy hitte moet jy regenereer. En jou flat iron vir alle blonds moet nie hoor as 180 grade wees nie. So draai jou in die warme sit met dit, gebeur twee goed. Jy brand jou haare eerst, jou haare droog uit en jou haare raak geel. Want onthou, die hitte trek die toner uit jou haare uit.
1: Okay.
0: En raak jou haare geel. So dit kon blond baie van een geel raak as hulle aan mekaar een flat iron gebruik wat te warm is. So dit is baie belangrijk. Kijk na jou flat iron se plate, titanium plate, nie ceramic nie. Ceramic plate gaan jou haare brand. Ok, so kijk, so allemaal vraag my wat jy verskil. Ceramic is een wit plaat, titanium is een metaal plaat. So kijk altijd na dit. As jy flat iron koop, kijk na dat hy die settings het. Ek weet die GHD, ek nie die settings nie, hy gaan tot op 220, maar jou GHD het is geformuleer om jou haare te beskerm. So, en dit is ook om ek sê, dit is baie belangrijk om die protector te gebruik. Dan moet jy ook kyk, bijvoorbeeld, die styling uit soos een mousse. Gebruik een mousse. As jy een mousse in jou haare sit en gaan jou haare blaas, gaan jou haare beskerm. So, onthou ook, die belangrijkste daarvan is, dit buiten vir die feit dat jou haare beskerm, dit gee glans aan jou haare.
1: Yes.
0: Dit help jou om jou styl, wat jou haare in die geblaas het of geflat iron het, in te lak, so dit finish met jou styl waar nooit af. En dit reduce damage. En dit help ook om jou kleer langer te laat hou. As jy bijvoorbeeld kleer, onthou baie keer, dan mense sê baie, ja, my kleer vyf baie vinnig. Jy kan maar gaan kyk, as dit, dis, ek sê nie dit altyd so nie, maar 90% van die keer, gebruik hulle nie styling uit, as hulle hulle haare, voor hulle haare begin blaas. Nou, en die protector is baie belangrik. Daar is baie type product op die markt, daar is mousse, daar is die protector, daar is olies, silicones, al sulke goed, en wees net weer en voorzichtig om nie te veel product te gebruik nie, want dan dit kan ook nadelig wees vir jare. So ek sê altyd, as jy jou silicone vat, een pompie is genoeg, vryf dit in jou hande, activeer die product. Man wat gel en wax gedrink, activeer jou product, onthou, hitte activeer die product, soos jy jou bijvoorbeeld wax in jou hande sit en jy vryf om, dan word hy warm, gaan hy makkeliker in jou haare in, en hy gaan inlak, so jou haare gaan nie olierig, met my tong na, gaan nie olierig lyk nie, en dit gaan ook nie aanpak nie, want jy het hom klaar geactiveer. So as hy in jou haare in is, lak hy onmiddellik jou stengel in plek. En dan ook, onthou altyd na die tyd, as jy haare was, was dit net baie goed, want onthou dat daar nie uitpak aan. So dit kan ook veroorsaak dat jy te veel, en dit is ook my sê, moet nie te veel styling uitgebruik, maar nou gaan jy mense kry wat nou gaan, en hulle gaan argan oil gebruik, bijvoorbeeld, en hulle oor een week sê, van, oh mama, haar is oor die rest, ja, want jy die hele bevel argan oil het opgezet, nie te druk op die, dis oor is genoeg, 1 na 2 pompies, dis oor is genoeg, maak om, vir al jou hypotheker, as jou haar nog klam is, sit om dan aan. So, maar dan jou product versprei makkeliker, en hy gaan voorkom dat hy aanpak.
1: Yes. Cool. A heat protector is baie belangrik. Ek het dit nou self ervaar vir die afgelope 2 maande, van dat ek op permanent op a heat protector is, want straightener kan baie damaging haar, maak jou haar baie mooi, maar dit kan ook jou haar damage.
0: Dus die langtermijn

0: gaan is net eenvoudig jare droog uit.
1: Mm.
0: So sodra jy jare droog raak, gaan jare begin fris en hy gaan split en hy gaan begin afbreek.
1: Yes.
0: Ons krulhare is geneig om vir alles ons hare vlek waai. Dan is ons geneig om ons glo dit in ons koppel wat warmer hy is, beter gaan hy
1: yes.
0: Yes. Dit is nie ook in die geval nie. Want vandaar daai hitte is damaging op jou haar. Dit beskadig jou haar. So beskerm nie en onthou vir al krulhare. Krulhare is 'n baie harde haar. Dit is 'n baie koude haar. So hy gaan baie maklik breek.
1: Ja, absoluut.
0: Ek sê om nie beskerm. So dit is baie belangrik. En dan kyk ook na jou shampoo en jou conditioner. As jy krulhare kyk vir shampoo vir krulhare, wat is die rede hoekom dit vir krulhare nie heer is? Want onthou, krulhare se behoefte is andersins as weggehaare.
1: Ek het 'n vraag.
0: Yes, my mom.
1: Sulfate free products of shampoo and conditioner specific is mos toch gemaakt vir treated hair wat gebotox of gebrazil is. Wat sal jy voorstel, gebruik een persoon sulfate free shampoo and conditioner oor die algemeen of slechts as jy gebotox is?
0: Ja, jy kan sulfate free shampoo gebruik oor die algemeen. Ek sal onthou, sulfate is sout. Sout droog jy hare uit. Ek sê altyd vir my kliënte, onthou, ook van allemaal is altyd, ja, maar dit skyn nie, dit skyn nie. Onthou, dit is die stout, die salfheid in die shampoo, wat om dat skyn. So as jy bijvoorbeeld die shampoo vat en hy skyn nie baie, dan is hy baie stout in. Ek sê altyd vir hy gaan stap, dink aan die see. As die see baie onstuimig is, dan die water baie meer sout, so dat is baie skyn.
1: Ja.
0: Maar as hy rustiger is, die water nie so Dit is so sulfie, so dat jy baie skyn. Jy hoef nie met wendig shampoo net vir chemische behandelde haare te gebruik.
1: Okay.
0: Jy kan het oor die algemeen ook gebruik vir jou, want daar is want hy is net gezonde vir haare.
1: Ja, vir al die mense met droe haare, nee.
0: Ja. Sulfite free, en kyk ook dat hy paraben free is.
1: Mm.
0: Okay. So dat is goed, is baie, baie belangrijk. Want jy droog jy haare.
1: Okay, goed. Josie, vertel vir die luisteraars, waar kan hulle vir jou in die hande kry?
0: Okay, hulle kan my bel by 041-558-9290 en dan kan hulle my besoek by Bleachy Blonde Hair Studio, Green Wellington Straat, Boerdorp, George.
1: Dan sê, ek sê veel baie dankie, mooi en gesiene dag vir jou verder en sterkte daar by die salon.
0: Baie dankie, lekker
1: dag vir jou. Oké, mooi blij, tot ziens. Ja, dit was JJ gewees en ons het gesels, lekker gesels. Ek hoop, jy het nou ingeneem wat JJ gesê het, maar niet in mijn tijd so 22 minuten na 10, tijd voor advertentiebreek, net daarna dat lees ek die boodschap, die zonder wat topic vir vandag is. Wat is die eerste ding wat jy op by die koop?
2: Kom geniet de aand saam met drie van ons land en streek se grootste liedjeskrywers en sangers Chris Phillies van Mosselbaai.
3: Onthou jy nog die dag toe ons tieners was?
2: Michael Lund en Pieter van der Westhuizen.
4: Wie se kind is jy? Wat my so verlei? Weet jou ma van jou?
2: DJ Melly Diamonds. Dit vind plaas op saterdag die 19 September 2026 om 6 namiddag by die Dalmeida Gemeenskapsaal in Mosselbaai. Kaartjie slechts R150 beskikbaar by Chris Phillies op 076-861-4928.

0: This year, 1980, is the centenary of C. Louis Leipold. And like me, he was also born in Worcester.
1: Goeiemôre, Jolien, goeiemôre. Goeiemôre, Antima, wat 70 jaar geworden. Welkom to Club 70, Antima. Jou geest is nog baie jong, hou dit so, Antima, hou dit so. En ek groet ook vir L.J. Wayne Cameron, wat vandag sy verjaarsdag vier, mag en nog vele prachtige, lieflike jare wees. Ek groet ook vir oogend vir Mina Konahadi van Kandas, vir Auntie Elsie, vir Maureen, vir Winnie, vir Mama Dina, vir Auntie Enta, vir Norino Wembe, vir Dalsie en vir Pastor Malcolm de Jage, allemaal is gegroet aan die kant van Mosselbaai, en die poppie die is gegroet, mooi bly en baie liefde, maar Sarah!
2: Goeiemorgen Jolien, ek wil net my innige meegevoel deel met Michael en sy ma, met die ingang van sy sister en hulle dochter, Endre Simon, maar God met hulle. Goeiemorgen Jolien, ek wil my innige meegevoel tegen die Simon familie met die jongen van Andrea Simon gister. Hulle moet sterk wees en die Heere is met hulle. En dit kom van Susan af, van Pinas Rivier, was de ouderste. Dankie.
3: Goeiemorgen Jolien, ek hoop dat gaan nou beter is. Die mense bel my so baie man. Ek wil net veel geluk sê vir Eljo Wayne Cameron Schools. En dan wil ek vir Annelien Klaas, Jan Klaas van Honley ook geluk sê. En allemaal wat vandag is 26 Mei, hulle verjaardag saam my vier, hulle moet het geniet. En mooi dag, ek weet, Dorin, het nou seker lekker groot koek gebak. Daar vir Eljo Wayne, ek wens ek was nou daar ek ook gekry. En een lekker warm kopje thee, want dit is een beetje koelerig hier by ons en huis na. So, speel maar asseblief vir ons Dancing Queen van ABBA. Baie mooi dag, Jolien. Baie dankie. Mooi dag vir almal. Dis beautiful.

0: Goeiemôre aan Jolien, hoe gaan het vanochtend?
1: Sy, luisteraars, ek het nou vir Antie Trish daar al die pad vanaf Mosselbaai saam met my op die lijn. Hartelijk goeiemôre en welkom Antie Trish, ja?
0: Baie, baie dankie en ook een goeiemôre aan al die wonderlijke luisteraars van Eden FM. En een speciale dankie aan jou Jolien, dat ek vandag hier kan wees.
1: Daar sê, en die Trisha, vertel ons hoe bietjie, ons het nou die afgelopen maand gesels, is daar enige terugvoering, enige testimonies, ons gesels mis oor die Luna Juice en die Bloom Juice, die King Juice, vertel bietjie vir die luisteraars asseblief.
0: Ja, ja, Jolien, daar is baie, baie terugvoering, ek kan vir jou sê, dit is nou al na by die einde van die maand.
1: Mm-hmm.
0: Mense kry salaris en al wat ek vir hulle kan sê is, mense wonder soms waar en hulle kan beleef.
1: Yes, absoluut.
0: En hulle sit iets met daarom waarde tot hulle leven en gezondheid kan toevoeg. En ek kan vir hulle sê, dis ek om ek so passievol is oor hierdie producte. Maar het gaan nie net oor gewone producte nie, dit gaan oor beter energie, beter welstand en om weer goed oor jouself te voel. Wat ek die meeste waardeer, Jolien, is dat het bekostigbaar is vir die voordele wat het bied. Mense spandeer elke maand geld op baie dinge, maar om in jou gezondheid en dagelikse welstand te beleef, is iets wat jy nie sommer aan dinkie en waarin jy tergie nie. Baie van die kliënte vertel weer, wel, dat hulle meer energie dier die dag het, dat hulle lekker slaap, of hulle opstaan, en hulle lekker lach. Hulle sê tot hulle is meer actief.
1: Heerlijk, prachtig man.
0: Ja, hulle is baie meer gefokus ook en gemotiveerd en hy kry baie, baie van die studenten. Kinders wat op school is, hulle vertel my baie hoe meer gefokus is, hoe meer hulle gemotiveer is as gevolg van, hulle kry ook selfvertrouwe en hulle energie wat hulle het. Hulle is baie, baie positief ingestel dat hier in die examen tyd of nie wees as eers nie. Maar kom ek jou op haar getuienisse?
1: Wat sê?
0: Van die luisteraars wat ek ontvang het. Ons het mense gehad wat teruggekom het en gesê het, ek voel weer soos myself. En dis wat ek eintlik wil hoor. Ander vertel weer, hulle het meer energie, hulle kan hulle dagelikse take vannacht klaarmaak. Die een dame het gesê waar sy werk, sy het soms 4 ure voor die tyd klaargemaak met haar werk.
1: Doe!
0: Wat my so goed laat voel,
1: yes.
0: Sy vertel nou die ander mense ook van ons product. Ja, die mense kan nou na hulle self omsien, selfs familie en vriende word nog geïnspireerd door dat, en hulle kan ek nou beter keuses maak, want ek sê altyd, klein dagelikse besluite bring groot lewensveranderinge.
1: Yeah.
0: En juist omdat het einde van die maand is, is het eindelijk die perfecte tyd vir mense om vars te begin, nieuwe doelwitte te stel en om self te belee vir die nieuwe maand wat voorleen. Ek het selfs combinaties mee, waar ek kan lekker afslag kry op hulle producte. Maar baie, baie bekostbaar zijn, is as wat hulle een item gaan koop. Ek doe het, zodat mense iets kan kies wat die hulle begroting pas. Maar steeds uitstekende waarde kry. Dan wil ek weer vir die luisteraars, die mense, al die wat my so ondersteun. Ek wil vir hulle sê baie dankie vir hulle getuienisse wat hulle met my gedeel het. Dit beteken vir my so baie. Maar ek wil ook sê, indien iemand meer inligting wil hê, kan hulle bestellings plaas, hoor. Hulle kan vra, en hulle is welkom om my directe contact. Wat denk jy? Jy het ook nou die product probeer te
1: ja, baie meer, ek kan sê, met trots, baie meer energie.
0: Ja.
1: Min slaap, maar een hoop energie aan die einde van die nacht, waar jy gewoonlik lusteloos opstaan, jy is moeg, jy voel jy wil nog slaap, jy het energie, sodra jy die theelepel in het en die jou dag draf, dan het jy baie meer energie as gewoonlik. En dit is, ek wil ook net bijvoeg vir die luisteraar in kennis stel, dat ek ook van die producte hier by my het. So as enigeen dit wil uittoets, Antitrie sê net vir die luisteraars asseblief, vir wat die type siektes dit ook help. Ons het nog net aangeraak van die energie en mense wat nuwe lus het vir die lewe. Daar is mos iets vir bloeddruk en vir die menstruasie sake. Brei so klein bietjie uit asseblief.
0: Ok, baie, baie dankie Julie. Weet jy, laat ek gewoon vir alles sê, nee. Onse producte wat reerig elke dag in aanvraag is. Ek kan eindelijk nie identificeer wat er ene nie, want mense sit van alles.
1: Hmm.
0: Ek het bijvoorbeeld die King Bloom Juice vir die manne. Ons mense besef nooit hoe moeg die manne is nie. Ja. Dit soms is van een vrouw onnodig raak, want die manne nog kom jou op het van die werk afkom.
1: Yes.
0: Hulle doen ons baie zwaar werk van elk geval. Dat jaap hulle, so, hulle testosteron level. Dat balanceer hulle hormone. Dat maak dat hulle weer man voel man. Hulle voel net goed na een harde dag te ver. Maar al onze drankjes werk so, hoog bloeddruk, dat werk vir suikerziekte, as jy asma aanvallen krijg, hulle moet het probeer, rarig, as hulle ulcers het, mense wat sukkel om uit te gaan wat so hard lewig is, hulle kan ook gebruik dat aan hierdie producte baie, baie goed, en dan kan ek veel sê, daar is een speciale product, ek het genoem van die studente, ek help jou om meer te focus, die product is so goed nie, laat tot van die manne en die groot mense het gebruik, want dit vat in die puisies uit jou gezicht uit, dat laat jou vel goed lyk, dat maak dat jou naals groei, en die was een sikkel met haar wat groei, jou haar groei, jy gaan nie dit kan keer nie, oom hulle moet net gaan knip, want hulle is nie so lang haar,
1: yes.
0: Hulle kan nie so lang knip en nie, maar dan het ons tot producte wat maak dat jy lekker verslang, mense kry nie altyd tyd om na een plek toe te gaan, na jy moet gym of te gaan loop nie.
1: Daar is een slank, daar is een slank product, Antie Thuis, ek gaan gof hier die rede val, daar is een slank product, is het slechts vir verslank of is het vir ander doeleindes ook?
0: Nee, die verslangprodukte wat ons het, nee, is meer doelig. Beteken dat jy, dit doen meer as net verslank in jou lichaam.
1: Oké.
0: Okay. Dit versterk jou lichaam oor die algemeen. Almal van hulle trek, as jy extra suiker in jou lichaam het, dan onttrek jy die suiker uit jou lichaam uit.
1: Oké.
0: Okay. Dit haal ook inflammatie uit jou lichaam uit.
1: Hmm.
0: En dan tye van dat jy help net arteritis. Ek moet vir mense sê, ek gaan nie vir jou sê, jy gaan 100% gesond raak,
1: yeah.
0: Ons lichaam verskil. Ek is ook nie een dokter, dat ek dit kan sê nie, maar van die getuies wat ek al gekry het, kan ek vir jou sê, onze producte is nummer 1 onder my oor, kan ek het veral, kan ek ook praat van die gut cleanse?
1: Ja, maar voor Antie Thuis daar by die gut cleanse kom, wil ek ook net vir die luisteraars sê, ek sta in wil, kan jy ook in kort vir die luisteraars vertel wat dit aan jou vel doen?
0: Ja, weet jy, jy kan nie, as jy collagen gebruik wat ons nou bekend stel en wat ons het in voorraad, saam met die collagen en die barberine wat van mense is wat verslank nie, kom ek sê vir julle, ons olie het ook collagen en nou kan julle nou net dink, die combinatie. Dit moet werk vir jou haren, dit moet werk vir jou naas, dit moet werk vir jou vel. Nou die olie werk ons nou buiten, en dan penetreer hy na die onderlaag van jou vel. Sodra hy by die onderlaag van jou vel is, versterk jou vel van binnen af. Kijk, van ons is ons nou al in onze jaren, maar ons wil ons het daarop nou goed lyk.
1: Yes, absoluut, ek stem.
0: En, ja, nou ons die olie. Die, vooral die breikning ene, hy allerlei onnodige kolen wat in jou gezicht is, jou vlekken wat in jou gezicht is, nie tussen die boude onder die arms, hy maak dat jou vel gelijk lyk, hy maak dat jou vel diezelfde lyk, hy allerlei donker geef weg.
1: Jo, ek moet van dit koop. Antie Thuis,
0: nee, jy het wel daar by jou om te probeer, jy moet het nie daar by jou probeer, en dan die ander ene, die, ons het die brightening oil,
1: yeah.
0: En dan is ons die farming ene, nou die farming ene, nee, ons kan nie kies of het nou van mannen is, en of het van vrouwen is, nie.
1: Dis unisex.
0: Ons allemaal kry vetstrepe.
1: Ja, yeah, absoluut.
0: Ons allemaal kry dimpels as ons ouwe woord, nee.
1: En die zware mamas, nee, wat ze, ja, so veel.
0: Dit is farming ene, yes, hy jaap. Jy kan nie een bad vat, sonder dat jy jou olie ook gebruik daarna nie. En dat lekker is, allemaal voel altyd in my gezicht, ek moet het maar hanteer as mense wil voel die olie is aan my gezicht. Alhoewel dit sê olie, dit is nie vetterig nie.
1: Ja.
0: Dit is nie olierig nie. Sodra dit jou vel penetreer, dan skei dit een sachtigheid af. En dit ruik ook lekker, Jolien, ruik goed aan en sê goed vir die mense, ruik het.
1: Ek ruik goed? Fantasties, maar ek kan nou nie sê wat al die innes wat ek reik nie. Maar dit reik lekker en skoon, verskrikkelijk.
0: Ja, daar is een levende ook in, dat kan ek jou sê. As jy reik net, reik amper soos een levende, reik amper soos een lekker vanilja,
1: baie
0: jare.
1: Yes.
0: Ja, en dan het hy die verskillende kasterolies en roosmarijn.
1: Ek reik die kasterolie.
0: Baie lekker, baie lekker. En weet, jy kan so baie spaar met hierdie product. Want jy gooi letterlijk, as jy in jou gezicht wil smeer, een druppel van dit. Hand jou op jou hand. Jy kan het saam ook gebruik. En ek het een groot special op dit, nee? Kan ek het noem vir die luisteraars?
1: Anti-Touch, kan dit vannacht noem?
0: Ja, onze botteltjes is R110 ja.
1: Okay.
0: Maar ek wil ons nou Turkije toe gaan en ek het een special. As jy die een koop voor R110, betaal jy slechts R50 vir die
1: andere.
0: So dit werk uit R160 vir die combo.
1: Jo, Antitries, ek smeer nou olie aan my gezicht soos jy praat.
0: Ja, is reg.
1: En ek voel toch so lekker, soos ek het invryf.
0: Ek baba sag.
1: Yes, absoluut.
0: Ek blijf by een nieuwe teddybeer waar jy
1: gevoel. Oh, dit reik ook lekker.
0: Nee, dit is baie, baie goed.
1: Antitries kan voortgaan, ons het nog so'n minuut.
0: Is dit, Jolien, ek wil vir die mense sê, nee, ek gaan testimonies sit op vir jou, jy gaan het op my status, die wat my nommer soek, ek kan vir hulle sê, onze producte het al iemand genees met septoxemia, dat kan ek boldly sê, ek noem het jobse ziekte, maar as net waar die vel is nou nie buiten gewijs, het hier het binnen die aarde ingegaan, dat het die bloed besmet, daar is van my my grootste getuie, van dat ek hierdie producte doen. So ek sê, as dit so septoxemia kan werk, wat ander ziekte kan het nog meer, ja.
1: Ja, absoluut.
0: Die luisteraar kan maar nou self dink, hoe jobse ziekte was.
1: Ja, nee.
0: Ja.
1: So, Antitries, die laatste, ek staan ook met een pakkie bloem detox tea in my hand.
0: Oei, Jana, daar is een wenner, wat? As jy nou die collagen en die berberine milk, die shake gebruik, he, is net goed om die detox tea ook te gebruik. Maar die detox tea, hy lyk baie klein, maar hy maak 4 liter tea.
1: Ja.
0: Het werk in die baie goedkoper uit om hom te gebruik, want hy het diezelfde doel as van onze ladybloom juice en die. En hy maak 4 liter, so hy maak eindelijk 8 bottles. As jy die bottles koop, betaal jy R100 ene. Alhoewel ek een special het, mense wat in wil, hulle kan het kry vir R70. En dan ook, hy gaan 8 bottles maak. Jy sal R100 een potte betaal het, nou kry jy een pak thee, wat R350 is, jy kry maar in elk geval een bottle gratis by, en jy betaal nie R800, soos wat jy nou met 8 bottles sal betaal het,
1: okay.
0: So jy betaal maar R350.
1: Yes.
0: Maar hy breek alles af in die lichaam, hy begin by jou gut. Ek beloof jou, jy verloor 2 tot 3 kilogram per week,
1: jo.
0: Maar jy moet baie water, moet jy inneem.
1: Stuur asseblief vir my die thee se prys. Ek moet die thee in my lewe kry. Ek moet gewig verloor by die maag. Ek wil nergens ander gewig verloor nie. Dis maagvette wat ek van ontslawe raak.
0: Wat lekker is van die product, nee, hy werk net in die dele daar waar die lichaam dit nodig het.
1: Ja.
0: As goed. Jy te veel het aan die achterkant gaan hy uitbouw wat hier hoort.
1: Wonderlijk!
0: Het werk saam met jou hoogte en saam met jou gewag.
1: Sjoe, Antitries, I never knew.
0: Ja, nou weet jy. Maar ons gaan gesjaak,
1: okay,
0: die productie gaan ek by jou uitkree.
1: Goed, is dit nou die thee wat Antitries van praat?
0: Ek praat slechts van die thee, maar soos ek gesê het, hy werk baie beter as hierdie collagen en berberine saam gebruik.
1: Okay, goed.
0: Omdat die collagen, het moest nou die folic acid, die eister, dat bouw jou benen, jou naald,
1: en Antitries, dit is precies wat ek nodig, maar niet te min, kom ons gesels, hoe ek het een WhatsApp ontvang, terwijl ons zo gepraat het, iemand wat my WhatsApp gestuur het, luister mooi, op my persoonlijke phone krijg hierdie WhatsApp, wat kost die producte, vooral vir die suiker?
0: vir die suiker sal ek sê, afhangende van watter stage dit okay. is, nie?
1: Antitris moet vir my een volledige prijslijst stuur, ek sal het distribute onder die luisteraars en allemaal wat navraag doen. Kan Antitris Rote en Slotte vir ons die contactnummerkie gee asjeblief?
0: Ja, wat ek gauw sê vir julle, enige iemand wat my inlichting wil hê, nie, of een bestelling wil plaas, of net vraag het, hulle is meer as welkom om my directe contact. Hulle moet net geduldig is met my, want laas week, Gendel was baie ongeduldig, maar in elk geval, my nummer is 06-33-44-3484. Ek herhaal, 06-33-44-3484. En in afsluiting nie, wil ek vir jou sê, jou gezondheid, energie, selfvertrouwe is nie uitgawe nie, mensies. Luisteraar, dit is nie uitgawe nie, dit is een belegging in jou self.
1: Daar sê, vreselik baie dankie Antitris, ons sal definitief in contact bly as daar enige bestellings deurkom, ek lê by lyn met jou, mooi gesiende dag.
0: Diezelfde veel, ek stuur dadelijk uit prijsvrij.
1: Daar sê, baie dankie, tot ziens.
0: Okay. Tot ziens.
1: Ja, dit was Trish gewees, sy is die founder van die Lady Bloom Juice, ek gaan later vir die advertentie speel, dan kan jy nou in detail luister na wat sy alles doen. Voor eerst gaan ons vanaf vir advertentie breek, dan gaan Sebastian voor ons die nieuws lees in Engels om 11.
2: Laat jou eer kan jou swoeg en maak jou kar se klanksysteem jou moeg. Besoek nou vir Marius, Hilton en die span by Mobile Tronics Fitment Center in George. Ons specialiseer in klankstelsels, aircons, alarms, immobiliseerders, parkeersensors en vele meer. Mobile Tronics Fitment Center is nou gelee in nommer 126 Merrimanstraat, aan die achterkant van Tortoise Kaaie. Skakel Marius nou by 082-598-6577 of Hilton by 083-313-3764. Geen uitdaging te groot of te klein vir ons span. Mobile Tronics Fitment Center, die amptelike borg van Family Values met pastoor Ruben Kersby. Sondag om 11 voormiddag en The Midday Connection met Sebastian. Weksdag om 12 uur op Eden FM. Jou stem in die paradijs.

jy van oudsoring en is moeg van die stofventil. Kar, gee jou motorbande jou eindlose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, maar in Skawash en Tire Repairs is daarom jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nendelaan in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeerarea vir jou karwas of by 28 Nendelaan Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin 'n WhatsApp by 083-733-7479. Martin Skawash en Tire Repairs van Oudtshoorn, die karwas besigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee.

0: Bella, tyd so 14 minute na, ja, welkom by die derde en die finale uur van die kontryprogram, en sy baie dankie daar aan collega DJ Sebastian, wie vir ons die nuus gelees het in Engels, soos die ou mense sou sê, met 'n volledige weervoorspelling. So ons kyk na die volgende aankondiging. Die Weskaapse Departement van Maatskaplike Ontwikkeling doen 'n beroep op inwoners om veiligheidsouers te word, om tydelike noodsorg aan kinders in krisis te bied. Daar is 'n dringende behoefte aan veiligheidsouers reg oor die Weskaap om kwesbare kinders te help deur hulle in veilige en sorgsame gesinsomgewings te plaas. Jy het nie vorige ervaring nodig nie, net 'n omgehaar, 'n veilige huis en 'n bereidwilligheid om te help. Om meer uit te vind, skakel die Departement van Maatskaplike Ontwikkeling tolvry by 0800-220-250 of besoek www.westerncape.gov.za/childprotection. Sluit aan by die kring van SOG, word 'n veiligheidsouer. Ja, ek kry verskriklik baie terugvoering oor die gesprek wat ek vroeër gehad het, saam met Anditrice. Sy bevind haarself daar in Mosselbaai, luisteraars, maar soos ek vroeër vir u op die lig genoem het, het ek vannacht produkte hier by my. Ek self probeer tans die firming body oil uit en die Biden body oil. Ek het die Lady Bloom Juice en Rainier het die King Bloom Juice. En dan het ek ook die Bloom Detox Tea, en hy help so bietjie met vetjies wat op allerhande plekke sit. So as jy wil kom kyk, as jy wil kom lees op die bottel, as jy nog wil kyk of het regter die goede het, en dit staan hier langs my op die kas, hier in die atelier, net so langs my rekenaarskerm. So kom kyk, of sê vir my boodskap, ek kan selfs vir jy een prijs lees ook aanstuur, ek moet sê die goede werk. Ek het saterdag met mense van Mosselbaai gesels, Hoeka die persoon wat hier die goed oor die berg vir my gebring het van Antitrich af, en die testimonies wat ek aangehoor het, julle sal verbaas wees, dit help self vir prostaat en mense wat baie swaar pyne ervaar tydens menstruasie. So probeer dit, jare gaan gooi like never before, en soos Antitrich sê, don't cut your hair so dat jy results kan sien. Don't wait until there are no trips left on your Go George smart card. You can top up at any of the Go George smart card kiosks, at a mobile kiosk parked near you, or at any of more than 300 top up vendors all over town. From the Go George call center on 0800-044-044 to inquire about your nearest vendor or find the latest vendor list by clicking on the smart card button on the website www.gogeorge.org.za. Dit is 17 minute na 11 en ek gaan vinnig herhaal wat ek so pas gesê het. Don't wait until there are no trips left on your Go George smart card. You can top up at any of the Go George smart card kiosks, at a mobile kiosk parked near you, or at any of more than 300 top-up vendors all over town. Phone the Go George call center on 0800-044-044 to inquire about your nearest vendor, or find the latest vendor list by clicking on the smart card button on the website www.gogeorge.org.za. So ja, nou gaan ons voort met die boodskapies. My vraagie vandag is, wat is die eerste ding wat jy koop payday? 060-552-693. Jy kan ook vir my skakel by 044-884-0831. So ja, kom ons gaan voort met die boodskapies. Hierso het ek laaste opgehou. Is iemand wat vir my een video gesteer het, wat ek nou ongelukkig nie kan speel nie. Goeiemorgen my sisse Jolene, myne sinne wat ek koop is 'n burger, gebakte chips, en a bot, appetizer, soos hy Liesel die kaalvoet dame. Ok, kom ons gaan voort, morgen.
1: Goeiemorgen mevrouw Mekeer, wauw, dit is een prachtige, prachtige, prachtige dag hier in Bosseba, ja, aan ons Eden Effie maakies, is hartelijke groet. Vandaag wil ek vir my birthday maakie, Antibio daar van Judah Square in Nysna, baie, baie geluk sê met haar verjaarsdag, goedheid en gins op die lewe, ja, tot hiertoe, het die Heere ons gedraaik het vanochtend een dankbare hart, en dankie aan al ons Eden Effie familie vir al die gelukwensing. Ek geniet het, ek waardeer dit, baie liefdenseen van Alzo en Cameron hier uit, een prachtige, prachtige mosselbaai, mevrouw Mekeer.
0: Daar sê baie dankie Alzo en dan het hy nog eniekie gesteer.
1: Mevrouw Mekeer, na ons ons tiendes, ons kracht, ons municipaliteit betaal het, al hy goedies betaal het, glo ek is het gepeerd, ek moet vir my gaan koop, weet het, ek een takjes of een teeburger, of een vis en chip, maar ek moet iets koop, want die mens het hard gewerkt dier die maand, geniet die program.
0: Daar sê vreselijk baie dankie, ek voel ook so. Al kos het jou ook voel, ek persoonlik, ek mag nie my persoonlijke mening gee nie, maar ek voel net, ek staan so gans verig op om te kom arbeid, so ek kan die KFC of die leeuwtjie bekoster die tijd van die maand, maar niet te min kom ons aan voort met die boodskappe. Morgen Jolene, René, prinsesie, geluk, Eljoen, op jou verjaarsdag mag die Heere jou ryklik sien met baie liefde van sister Essie en Uncle Baba. Na John, ek het nog een paar boodskapjes gekry, morgen daar aan Mina Conradi, al die pad van Heidelberg, en dan wil ek ook verwelde daar in Mosselbaai sê, morgen vanochtend, net na 5 toe, toe chat ek en sy al, toe sy van my een boodskapje gestees, voorbij, dankie aan jou, kom ons gaan maak daar op vol moet morgen.
2: Morgen, morgen Julien, ek is ingeskakeld by die huis, ek wil vanochtend net vir Eljoen Cameron Scholes baie, baie geluk wens met sy verjaarsdag vandag. Goedheid en guns op sy lewe en mag hy sy speciale dag geniet en mag daar nog vele mooie gezonde jare by sy lewe gevoeg word en hy moet die mooiheid en die sprankelheid moet hy behou. Hy is prachtig van binnen en buiten. En Jolien, hy verjaar moes vandag as een getrouwde man. So hy moet sy speciale dag geniet. En Dorie moet hom lekker bederf. Dit kom nou met baie liefde van Katrina van Volmoed. Mooi dag!
3: Do you have a business? Eden FM wants to plug you. Send us a 30 to 60 second voice note on our WhatsApp 060-505-2693 telling us about your business, what you offer, and where people can find you. Don't forget to include your contact details. You never know who's listening. Plug My Biz every Wednesday at 7:40 on Eden FM.
4: Goeie Julien, ek wil net baie geluk sê aan een prachtige tweeling hier op jou bedaar wat we daar 3 jaar is. Baie geluk op jou verjaarsdag, Azaria en Amir. En ook baie geluk aan Elze Wijn, Cameron en ook baie geluk aan Essie daan, Lady Smit. Goedheid en guns op hulle lewe en goeie gezondheid en hulle moet hulle dag lekker geniet. En dit kom met baie liefde van Auntie Ma. Mooi dag, Jolien.
0: Daar sê, baie dankie Auntie Ma, alipada van haar weilbedag. Goeiemorgen, Jolien, ek wil net by neef Jerry Zamboer en my chommy tot laat geluk wens met hulle verjaarsdag vandag, goedheid en guns en gezondheid op hulle lewe van die hoofvrou van Eden FM. Kom ons kyk gauw na die volgende eniekie. Happy birthday to Eljoen Cameron, may God's blessing, favor and goodness always around you. Thank you for your beautiful kind heart. Enjoy your special day and new season. Much love. Dit sê nou nie van wie af dit kom nie. Kom ons kyk. Oh, ja, dit lyk asof dit ons collega, ja dit is sy, Debbie Valentine, wat die boodskap gestuur het. Morgens is het Debs, wat sê Freddy hierso? Kom ons luister. Morgen, Freddy.
5: A very good morning to you, Queen Jojo, and to the listeners. Die vrou, wat hy skelm in die huis gevang het en geslat het. Die een wat die naaste aan haar bly, koop vir die vrou a bels, sy deserve a bels. Wat soek jou via die mense plekke, hoekom broek die in? Nee, kom speel met die vrou nie. Die vrou is reg. En die vrou gaan niks oorkom nie. Glo my vry. But anyway, as jy gepie het, wat moet jy koop? As jy koop jou kos, dat jy helpie, jy koop kleren, mooi te lyk op straat, en die bonger, jy opval die omans, met ons met jou sikkel, nee, die balanse kom te lang aan. Koop vir jou kos, en koop sommer vir jou kracht op.
0: Daar sê, dis Freddy Nelson, wat so skryf, Eljoine Cameron van Mosselbaai, baie geluk op jou verjaarsdag, die radio is bevoorreg om so opgewekte, vrolike en jou loyale luisteraar soos jy te hee. Mag jou dag geseend en vrolik wees, net soos jy is. En nou moet ek alweer kyk wie die boodskap gestuur het. Ek is nou geen Paul Pietje nie, maar baie dankie vir die wonderlike wense aan Eljoine. Geluk aan Eljoine Cameron met jou verjaarsdag, liefde van Pastor Malcolm en al jou Eden FM maaikies, nee. Kom ons gaan voort, sien ek het nog so 2 minute. Goeiemorgen Julien, gesiene verjaarsdag aan Bio, die Dancing Queen, Lady en Annelien Jan Klaas, hulle moet hulle dag geniet, so sê Gloria. Bio, baie geluk met die verjaarsdag, jy het vorige boodskapie gestuur, so ja, ek hoop die sisters het allemaal daar in Judas Square gaan vir jy sommer lekker bedef. Morgen Julien wil net graag die brief van Koller familie sterkte toe eens, met die ingaan van Wilfred van Koller, so

0: Môre.
1: Hi, goeiemôre Jolien, goeiemôre al my Eden maatjies. Nee, Jolien, dit is weer maandag, blou maandag, en jy kan sê, môre Jolien, goeiemôre al my Eden maatjies. Jolien, ek wil net vir oggend daar vir Elsie Hein Cameron, baie, baie geluk sê met die verjaarsdag, Elsie Hein. Mag die Heere vir jou nog vele, vele jare spaar, en bly die prachtige mens wat jy is, en mag jou vrou lief doorinkie vandag die dag vir jou baie, baie speciaal maak. Nou, dan ons is baie, baie lief vir jou hierso. En dan wil ek ook graag daarvan, maar Sarah sê baie, baie dankie vir die vriendelike groete, Antie Mina, Antie Mona, vir Andrew Makier, daar aan die kant van Heidelberg, en van Jack, van Vogel en Derwisdal, van Antie Monika en Nysna, van die Lees en Oudsoring, en al die familie daar in Oudsoring, en die Inter Mosselbaai Irene, Mama Dina, jy is gegroet in naam van die Heere vir ons een en elke een een mooie geseende dag. En mooi bly Jolien, dit kom met liefde van Dalsie.
2: Goeiemorgen Jolien, dankie vir die programme voor Doune. Ek wil net sê veel geluk vir Elsie Hein op sy verjaarsdag. Mag die Heere om nog baie jare spaar sy grondgebied vergroot. En laat almal om lekker bederf vir al sy vrou en sy ma. Almal wat het jaar huwelijks herdenk is gesien, namelijk net vanaf een gebed van mijn juf Lucas Arendse in die hospitaal op dood. Gebed daar kracht. Mooi dag vir al my Eden maatjes. Niemand uitgesluit die. Mooi en een lieve dag.
0: Daar sê jy
2: dan. Jylle. Hey, Antie Poppie.
0: Dankie Antie Poppie. Môre Jolien, René, Rylien en opa Frans verjaarsdag wense aan 'n baie spesiale persoon, namelijk Elsie Hein Cameron, wat vandag verjaar. Hartelijk geluk Elsie Hein, jy met jou dag geniet. Dankie vir jou vriendskap, tonne liefde van Mina Conradi, al die pad vanaf Heidelberg. Nou vanaf Heidelberg, Oudtshoorn, gaan ons de oorskakel daarna George, waar BK vir ons die headlines gaan lees in die Sikosa, net daarna volg die gemeenskapsdagboek.

0: Carl Care Tweesverzorging is een gelicentieerde agentschap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ontspan biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons lopen extra mijl om je bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie bekende, gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers help je graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met medische fondsen en kan je helpen in die uitsoorde omgeving? George, Naisna, Sedgefield. Contact Liesel 076 474 6084.
1: Blossom Bloom Premium Krye Welstand kry 500 ml vir slegs R100 elk. King Bloom vir mans, verhoog energie en stamina. Ondersteun testosteroon, bevorder krag en bloedsirkulasie. Lei die bloem vir vroue, balans hormone, verlig PMS en krampe, verhoog by en selfvertroue. Luna Bloom Pineapple ondersteun vroulike varsheid. Help met pH-balans, bevorder hormonale balans. Ons produkte ondersteun algemene welstand en kan help met hoë bloeddruk, suikersiekte, astma, hartlywigheid en slaaploosheid. Verspreiders gesoek. WhatsApp of skakel Trish 063-344-3484. Hoppy 082-445-2448.
2: It is now time for the Eden FM Community Diary. There is no time for the gemeenskapdag.
3: Die Popeyes voorskoolse sentrum in Parkdene, George, is 30 jaar oud. 30 jaar gelede het ons klein begin in 'n beskeie huis by Skopjoestraat in Parkdene met 'n droom en vasberadenheid. Wie sou kon dink dat 'n klein begin so groei tot die wonderlike instelling wat ons vandag is. En om die viering nog spesiaal te maak, nooi ons al ons leerders wat deel was van die skool se reis oor die afgelope 30 jaar uit om by ons aan te sluit op 30 Mei 2026. As jy nou 'n oud student of onderwyser of 'n huidige student of net deel van die groot skoolfamilie, ons wil jou daar hê. En ons wil modelskou op ons gala aan by die Parkdene Civic en ons wil jou daar hê. As jy belangstel om jou goed op die catwalk te kom wys, kom registreer by die skool, ons wil jou sien. Kaartjie beskikbaar teen R100 per persoon. Trek jou dansskoene aan. Om die skool finansieel te ondersteun of 'n kaartjie te koop, kom soek ons by Perrystraat 7322 in Parkdene. Ons skakel ons by 044-875-8257 of by 078-442-5471. Hallo, my naam is Cedric Karelse. Ek wil graag my vervoerdienste aan u voorstel. Ek bied 'n betroubare vervoerdienst op Saterdag en Sondag na die Mosselbaai gevangenis aan. Ek is woonagtig in Oudtshoorn en mense van Oudtshoorn, sowel as al die omliggende gebiede, kan van die diens gebruik maak. Dis 'n gerieflike en veilige optie vir families en besoekers wat vervoer na die gevangenis benodig. Vir meer inligting of besprekings, maak kontak met Cedric by 064-957-7482 of WhatsApp na 061-950-5589. Skakel 064-957-7482 of WhatsApp na 061-950-5589.
4: Alle Kuns Forces Rugby Football Club from Oudtshoorn is calling all female players. There's transport available. We need female players. You want to play rugby as a female? Alle Kuns Forces Rugby Football Club needs you. There's transport available from the Braai spot at 6 o'clock. Contact Coach Anthea, 061-310-2056. 061-310-2056. Come train, grow and represent with pride, value the honor.
3: Apostle Francois Philander releases his brand new book, Behind the Second Veil, Entering the Most Holy Place with Freedom and Authority. Step into the veil. If you want to get hold of a copy of this book, you can make contact with Apostle Francois Philander. The number is 084-664-7661. Francois Philander, 084-664-7661. The Untouchable Rabbits Rugby Football Club's goal and mission is to keep youngsters off the street and away from social ills such as substance abuse and crime. We are currently preparing to partake in the SWD Coastal Region competition and need help in the form of sponsorships to help the teams to perform. Sponsorships in cash or kind will be appreciated. We have a need for jerseys, shorts, boots, socks, pole protectors, defense bags, water bottles, first aid kits, cones and branding material. Supporting sponsors' logo will be displayed on clothing, branding and gear. To assist, contact our chairperson, Mr. James Smith, on 076-271-2343 or secretary, Mrs. Joanna Noordman at 076-524-7548, or you can deposit the donation into the Untouchable Rabbits Capitec Savings Account number 252-080-6814. Die gemeente van Duisendorp en Kamanasie betree die belofte van 'n nuwe seisoen en nuwe veranderinge en nooi alle lede van die groter Oudtshoorn in Duisendorp munisipale area na hulle onderskeide byeenkomste by die kerkgebou op die hoek van Adonisweg en Jumatstraat in Duisendorp. Maandag is 'n interkerklike vroubyeenkomste om 3:00, Dinsdag AGS Vrouvereniging om 6:30. Byeenkomste Kamanasie om 6:30 in die Kamanasie byeenkoms of gemeenskapsentrum en dan op Woensdag worship service en aanbiddingsdienst om 6:30, Donderdag worship team oefensessie om 6:30, Vrydag jeugbyeenkoms om 6:30 en Sondag 8:00 die erediens om 9:00 in die kinderkerk om 8:00, 8:00 die kinderkerk en 9:00 die erediens. Vir navraag maak kontak met Sister Sylvia Sabto by 073-597-9703 of Prof. Frank de Villiers by 072-759-28.
4: Die Animal Care Team in Oudtshoorn vra u om ons te help om diere in die gemeenskap te steriliseer. Vir hierdie doel, vir fondsinsameling, verkoop ons boerewors rolletjies sommige Saterdag by die perseel van Build It in Oudtshoorn. U betaal sommer vir die worsrolletjies saam met die aankope en u haal dit net buite af. Bestellings vir wegneem, u kan gerus kontak maak met Elmarie Swiggers by 082-498-0177. Saterdag lekker boerewoshorretjies voorbeeld dit ten bate van ons diere in Oudtshoorn.
5: Erudite College, we do training in adult matric, learners to license, early childhood ECD development, auxiliary social worker. With branches in George Nysnar, we've got you covered. For next year we will open in Humansdorp, Mosselbay and Oudtshoorn. You can also study Saturdays or online. For info, contact 060-970-4817. That's 060-970-4817. Erudite, bringing training to your doorstep.
6: The CSPR MOB, Civil Servant Retail Extension Movement Agenda, sal elke eerste en derde week van die maand by Kerk in Oudtshoorn wees om registraties te doen. Op om die daar te zien. Verder en nog een contact met jou Marlene Thompson bij 079-965-6422. 079-965-6422.
4: As jy skrywer of wil graag skryf en wil graag met ander skrywers contact maak, contact dan gerus om Mariam Telani by 074-894-6311. Skrywers, maak contact met Mariam Telani by 074-894-6311.
7: Voel jy uitgeput en oorweldig deur verslawing van enige soort? Of dit nou jy of 'n geliefde is wat die stryd in die gesig staar, sluit aan by Project Exodus, plaaslike ondersteuningsgroepe wat jou na genesing en blywende vryheid van afhanklikheid kan lei. Daar is hoop en dit is nader as wat jy kan dink. Besoek projectexodus.net om hulp en ondersteuning in jou omgeving te vind. Dis projectexodus.net om jou naaste reddingsboei te ontdek.
8: Tannie Poppies, thuisgemaakte producte beskikbaar in Kannaland, Kakiepiering en Piedingweg, in Zwaar. Kry jou makataan, perske konfijt met of sonder gemmer. Tamatie konfijt is alles 375 ml teen R70. Alle ingelegde producte, groenbone, pere en beet, tamatie, eie, teen R60. Kom ondersteun plaaslike produkte. Kontak Jonathan en Tannie Poppy by 074-810-097 of by 066-284-88.
9: The Myrtle Tree NPO, a shade for single moms, has a 24-hour crisis pregnancy support line. Finding out you're pregnant and can't be very stressful. Dealing with the disappointment and worries can make it difficult to know what to do. You may feel under pressure to have an abortion or suicide may look like the best solution. The Myrtle Tree NPO have a 24-hour support line available from anywhere in South Africa. We are to deal with the disappointment, advise you on the way forward, and guide you in sharing the news with your family and friends. Call us 24 hours on 084-773-6030. 24 hours on 084 773-6030. WhatsApp the word pregnant to 084-773-6030. WhatsApp the word pregnant 084-773-6030.
2: That was the Eden FM Community Diary. If your church, school, sport club, or community organization wants to make use of the Community Diary, call the Eden FM offices between 8 and half past 4 in the afternoon on 044-874-5085. That was the Eden FM Community Logbook. And in a kerk, school, sport club, of the gemeenskap organisasie van die dagboek wil gebruik maak. Skakel die Eden FM kantore tussen 8:00 die oggend en 5:30 die middag by 044-874-5085.
10: Ja, toe welkom terug. Dit was die gemeenskapsdagboek waarna ons geluister het. Tyd so 16 minute voor die uur van 12 en ons gaan voort met die boodskapies. Ek dink ons verdien so kort stukkie muziek, wat dink jy? Ek dink ons gaan quick vir 'n muziekbreek en net en dan net so die boodskapies verder.

0: Daar sê ek hoop jy daai stukkie musiek geniet. Ek sien die mense soek na 'n nommertjie of 'n pryslys. Ek sal vir jy dit deurgee. Hier is nog een wat sê, Jeline, kan jy vir my die pryslys stuur? Ek maak so. Ek moet net die naampie bysit, sodat ek gaan net later, na afloop van die program, vir jy kan soek, en die pryslys is die, good morning, my sister Jeline in Country Fam, birthday wishes goes to Arjun Wayne, may God bless, and always keep him safe, and he's seker wees in his arms, dit kom van Liesel af, nee.
1: Môre, môre, koeie, vlieke goeie nager is achter die rug, jy en die familie, en ek hoop al onze Eden familie is nog op en bakken, en ja, gelukwensen gaan weer eens dan, ja, zo wein, ik gongo dat jy jou dag so ver lekker geniet het, en dat jou vrouwtje jou sal bederf, so allemaal wat vir jou, lekker vir jou, Elise Kamper van Oudsoren. Koei, ek geloof daaraan, as ek gepeid, ek moet van my, ek kyk eers die bij die kosse, dan besluit ek wat ek nou vir my gaan koop, om myself te treat, en dan moet nie my chocolate weggooi nie, ou, maar een mooie dag nie, die skamper van Oudsoren.
2: Hi, goeiemorgen Jolien, wel net, my gelukwensig gedaan, Aljo en Cameron, wat vandag een jaar, en sy dag is geniet, en sy vrou, moet hom lekker bederf vandag, dit kom nou van die jaren, fisheries, personeel, ja, mooie dag vir jou ook, Jolien, liefde jou en bye bye.

Bou met vertroue. Bou met Bioko. Kry groot besparings op al jou boubenodighede. Koop die Ryobi 230 mm 2000 watt hoeksluiper vir net 999 en spaar R500. Kry 'n gevormde deur met 2, 4 of 6 panele vir slegs R369 elk en kry die Strike Arc 120 amp inverter swysmasjien vir net R599. Dit spaar jou R300 van fondasie tot dak. Koop by Bioko. Promosie geldig tot 12 April 2026. Wees in feesgeld. Begin met Bioko.

Daar sê luisteraars, so het ons aan die einde gekom van vandagse program. Baie dankie aan al ons prachtige luisteraars wat ingeskakel was en bly ingeskakel. 12 uur lees BK vir ons die volledige bulletin in Isitrosa, net daarna is het DJ Sebastian en hy vat vir u deur die etenstyd uur met die Midday Connection en ja, ek en u maak morgen weer so, nie selfde tyd nie, maar iewers in morgen se dag se tyd gaan ek en u gesels en die volgende liedjie waarmee ek gaan uitspeel tyd precies 5 voor die uur van 12, die volgende liedjie is van Lionel Richie, getiteld You Mean More To Me, en dit is speciaal aan Nikki, en dit kom van speciaal van ons af, sy weet hoeveel onse is in die pond, so Nikki, alipad van Oudtshoorn, die eniekie is speciaal vir jou van ons. Een mooi gesiene dag vir allemaal in die opvangsgebied, bly ingeskakel in die geselskap van Eden FM natuurlijk.

0: Vat ook maar jou tyd om by my uit te kom, nee, kaptein.
1: Dit is moeilik om jou in die hande te kry, mevrou Julies.
0: Ek het iets soos 'n selfoon.
1: En ek het 2 boodskappe gelos. Maar nou is ek hier. Het jy 'n paar minute tyd?
0: Ja, ek beter seker tyd maak. Voor die lamsakkige bankbestuurder die bankroof op my en my garagebouery afskuif.
1: Die bankbestuurder soek ook maar na antwoorde oor die bankroof, soos ons almal. As ek met die deur in die huis mag val, het die pakhuis jou nooit geplan nie.
0: Nee, ek het gedink is bedoel vir die bank se verwerk, vir al hulle benodigdhede. Hulle gebruik steierwerk. Want dis materiaal wat maklik voete kry.
1: Ek is vertel, niemand het ooit van die steierwerk in die pakhuis ingedra nie.
0: Ek sal nie weet nie. Ek fokus op my nuwe garage wat in aanbou is. Die pakhuis is 'n banksaak. Dit het absoluut niks op aarde met my te doen nie.
1: En jy weet nie van enige verdagte bewegings in en uit die pakhuis nie.
0: Glad nie. Ek steur my min aan wat by die bank gebeur. My aandag is by my garagebouery wat terloops agter is op skedule.
1: Mevrou Julies, jy is nie oorspronklik van hierdie omgewing nie, is jy?
0: Kaptein, as jy oor familiesake wil praat, kom ons gesels dan oor hoekom die knap Rachel Wolfhard van jou geskei het en onmiddellik haar nooiens van teruggekoop het.
1: Ek wil nie persoonlik raak nie, mevrou.
0: Jy krap wat het nie juk nie. Ou gewoonte van die Suid-Afrikaanse polisiediens.
1: Mag ek 'n lys kry van al die werkers wat jou garage help bou?
0: Ek sal dit by die polisiestasie kom afgee. Nog iets?
1: Nee. Dankie mevrou Julies. Dis al vir nou.

0: Is dit waar jy wegkruip, Vincent Vogel? Op die stinkryk Philip Pieterse plaas?
1: Môre, Miss Juliana. Dis 'n lekker surprise.
0: 'N mens kry jou nooit meer by jou kantoor nie. Het Philip Pieter jou nou voltyds in diens geneem?
1: Die saak staan so, Miss Juliana. Die plaasarbeiders beklei oor wie se stukkie grond is nou eintlik wie se. Almal maak 'n groentetuintjie om hulle huise. En nou klaar die een man, kyk, my buurman maak tuin tot op my grond. Meneer Pieter is nou keelvol vir die bekleierery. Dis hoekom ek kort heining swys, sodat elke huis se grond netjies afgekorden is.
0: Solank jy onthou, ek het ook werk vir jou.
1: Wel, ek maak die week hier klaar. Waar moet ek wat kom doen? Praat, my hande staan vir niks verkeerd nie.
0: Want sit my huis se sekuriteit moet heeltemal oorgeding word. Ek soek goeie produkte, plaaslik vervaardig, nie made in China nie.
1: Dis hier 'n probleem. Ek kan maandag al inval.
0: Goed. Vincent, ek haat dit as mense in my privaat sake inmeng.
1: Hoe bedoel Miss Juliana nou?
0: Sukkel jy finansieel?
1: Nou, ek het laas maand bietjie van 'n cashflow probleempie gehad.
0: En ek moet dit by die dorp se skindertonge hoor.
1: Ek het nie geweet ek is onder discussie nie.
0: Kyk, my prokureur gaan jou kontak. Gaan sien die man. My voorstel is eenvoudig. Ek wil 49% van jou besigheid koop.
1: Soos in my partner word, Miss Juliana.
0: Ja. Maar net 'n sleeping partner. Dit is en dit bly jou besigheid. Ek sal nie inmeng nie, behalwe as jy my raad vra. Maar ek het goeie kontakte. Ek kan vir jou baie besigheid inbring.
1: Nou vang Miss Juliana my heeltemal op die verkeerde voet.
0: Maar ek wil net mooi vra dat jy my boekhouer gebruik. Dan doen jy die minimum verslag aan my, want die boekhouer doen dit sommer namens jou.
1: Dit klink te goed om waar te wees.
0: Goed, my prokureur sal jou bel en 'n afspraak maak. Vat dit rustig. Haal diep asem. Lees die kontrak goed deur voor jy teken.
1: Ek sê baie dankie. Dit voel soos 'n wonderwerk.
0: Ja, toe nou, ons wag tot jy geteken het voordat ons dit vier. Pas jouself op, Vincent. Maresburg is vol skelmers.
1: Dankie, Miss Juliana. Dankie dat Miss Juliana aan my gedink het. Geen wonder Miss wil Town Council toe nie. Die council het nog nooit eintlik 'n replacement vir meneer Pieter se oorle vrou gekry nie.
0: Ja.
1: Mrs. Pauline Pieter was 'n diamond van 'n mens. Ek kan nou nog nie glo sy het gesuicide nie.
0: Ah, jy praat nou van iets wat 2 jaar gelede gebeur het.
1: Einste. Time flies, soos hulle sê.

0: Meneer Vincent Vogel, ek is bly jy het uiteindelik huis toe gekom.
1: Ek hoor kaptein is baie besig by Boba's bank.
0: Nee, strek omtrent vinnig in Maresburg.
1: Ons het een van die flikste skinderfabrieke op die dorp en ons algal loop maar die een of ander tyd deur.
0: Ja, ek onthou goed hoe jy beskinder is.
1: Daar was eintlik niks om oor te skinder nie. Ek het net van Mitchell's Plain na die Suid-Kaap toe gekom.
0: Ek onthou, amal het gewonder waar mevrou Vogel is.
1: Sy het my voor die preekstoel gelos voor ek die ring kon aansit.
0: Jy praat ook nie juist oor jou familie nie.
1: Het is omdat ek die juiste familieman is, die kaptein.
0: Maar vanavond moet ek die een en ander oor jou familie praat.
1: My ouers is dood in 'n motorongeluk. Dit was die taxi se skuld buitekant die Parel. Ek was die enigste kind. Gelukkig was ek nie in die kar nie.
0: En wat van Koffoet Bruinders?
1: Kaptein, mag jy eers die naam noem nie. My stiefpa was Herman Bruinders. Koffoet is sy halfbroer. Een pa, maar twee ma's. Koffoet is niks bloedfamilie van my nie.
0: Dis die man wat nie een ATM kon uitlos nie. Hy die een ATM na die ander opgeblaas en die geld gevat.
1: Ja, maar toe ek in matriek was, het hulle die vullis vasgetrap en in die tronk gestop. Tot vandag toe. My oorle stiefpa het hom op die plek uit die familie gesny. Verkeerde man, dui.
0: Weet jy nie, Koffoet was uit op parool nie?
1: Nooit. Nee, dit kan nie wees.
0: Dis ongelukkig waar. En wat doen hy? Hy kom reguit na sy halfbroer se kind op Maresburg.
1: Nee, kaptein, moet nie sulke grappe oor Koffoet Bruinders maak nie. Ons het geen kontak nie.
0: Wel, Koffoet het vir hom 3 maande gelede 'n eenmans woonstel gehuur by Magriet se manders eiendomme. En dit was alles netjies met sy paroolofficier uitgeklaar.
1: Nee, dit kan nie waar wees, die kaptein.
0: Ons kry nie ander familie van hom nie, behalwe jy.
1: Ai, konne. Dis nie my familie nie. Hy des jare 'n sleg vrou gehad.
0: En toe Koffoet gevonnis word, het Sally Bruinders hom geskei en spoorloos verdwyn. Die probleem met die bankroof is, dit het 'n lelike naaldraai.
1: Aha! Dis waarom allemaal op die dorp praat oor die lyksman wat by die bank ingedraf het. Die man daag mos net op by plekke waar iemand dood is.
0: Ek kan jou maar net so wel vertel. Daar was beslis meer as een rower. Maar een van hulle was jou oom, Koffoet Bruinders. Die man wat onlangs op parool vrygelaat is.
1: Wat? Nee, asseblief, dis nie my oom daai nie, kaptein. As daai storie eers op die dorp voet te kry, kan ek nooit as te nooit weer my gesig op die dorp wys nie.
0: Jy is ongelukkig die naaste wat ek aan Koffoet se familie kom.
1: Ek kan nie glo wat ek hoor nie. Nou, net toe my besigheid mooi begin kop op te.
0: Vincent, Koffoet Bruinders is met een teregstellingskoot in die agterkop in die bank doodgeskiet.
1: Wel, dit is sy verdiende loon.
0: Die man moet begrawe word. Dis wat families gewoonlik doen. Dis hoekom ek by jou kom aanklop vir hulp. Jy moet help om jou oom Koffoet Bruinders te begrawe.

Nou ja, welkom terug hier by ons stem in die paradijs. Ons kyk vinnig na ons baie belangrike inligting wat ek saam met jou wil deel vandag, net hier op jou stem in die hart van die paradijs. Het jy geweet, Go George vervoer die George gemeenskap 15 ure per dag, 7 dae per week, van 5 uur soggens tot 8 uur in die aand, vervoer die openbare busdienstleerders veilig skool toe en terug, werknemers na en van werk en duisende ander passasiers na verkose bestemmings. Go George is veilig, bekostigbaar en ry volgens 'n skedule wat beplanning makliker maak. Nou ja, net gebring aan jou deur Go George, net hier op jou stem in die hart van die paradijs. Ek hoop jy is lekker ingeskakel en geniet nog elke oomblik daarvan. Ons keer lekker saam omstreeks so 12:30 sluit ons dan aan by Jolien vir Rosa Makier, waar Jolien natuurlijk vir ons die nieuwshoogtepunte gaan bring in Afrikaans. Ons keer lekker saam, ons bring vir jou lekker musiek. Ons gaan sommer nog lekker saamkeer vir die rest van die dag. Tot en net so 2 uur gaan ons lekker saamkeer. Dis natuurlijk 'n lekker sonnige dag, net hier op jou stem in die hart van die paradijs. Ons bring vir jou lekker musiek en dan keer ons saam, net na die. En dan gaan ons sommer aansluit by Jolien vir ons makier. Ek dink Jolien sal vir ons gereed wees dan met die Afrikaanse nuus hoogtepunte.

Jy luister na Eden FM, tyd presies 12:30, jy volg die nuushoofstuk in Afrikaans. My naam is Julien, goeiemiddag. Jaljada Cairo School in Oudtshoorn het 'n spesiale aangepaste nuwe bus ontvang om leerders in rolstoele veilig en gemaklik te vervoer. Owerhede het 'n tydelike volledige padsluiting van 2:00 tot 5:00 namiddag vandag aangekondig om die veiligheid van padgebruikers en konstruksiewerkers te verseker. Die Nasionale Verbruikerskommissie het 'n veiligheidsherroeping aangekondig wat 146 Hino 300 reeks voertuie raak wat tussen Maart en Oktober 2025 landwyd versprei is. Landbouminister John Steenhuisen waarsku dat klimaatsveerkragtigheid nou 'n bedryfsnoodsaaklikheid vir Suid-Afrika se sagte vrugtebedryf is. Iranse onderhandelaars het in Qatar aangekom vir verdere gesprekke met die Verenigde State oor 'n moontlike vredesooreenkoms, al waarsku beide partye dat 'n finale ooreenkoms nie op hande is nie. Dit en jou finansiële nuus volg bietjie later om 1, wanneer ek vir daai volledige bulletin in Afrikaans gaan lees. Vir die FM nuus is ek Julien Makheer.

0: Op soek na gehalte kruideniersware teen sakpaspryse. Kom besoek Grocery Express by 92 Hoopstraat, George. Verken ons weier verskeidenheid gevriesde kosse, insluitend gevriesde pastye, groente en hoenderprodukte. Perfek vir daardie vinnige etes. Moenie ons suiwel afdeling misloop nie. Melk, kaas, yoghurt en nog baie meer, elke dag beskikbaar teen bekostigbare pryse. By Grocery Express is dit maklik om inkopies te doen. Kwaliteit, verskeidenheid en waarde, alles onder een dak. Kom loer in vandag nog. Grocery Express, 92 Hoopstraat, George, waar jou geld verder gaan.
1: Ja nee, definitief waar jou geld verder gaan, ingeskakel hier by jou stem in die hart van die paradijs. Ons keer lekker saam tot en met so 2 uur vandag en dan sal ons maar die sake moet regkry, want ek dink ons sal dinge moet bietjie opkikker hier so. Dit is net bietjie lekker atmosfeer wat ons hier aan die gang bring vir jou, net hier op jou stem in die hart van die paradijs. En as ek praat van dinge bietjie opkikker, dan bedoel ek nou iets soos hierdie, nee. Nou ek weet nou, hierdie saak is nou een middagsaak, nee, middagsaak. 12:33, net hier op jou stem in die paradijs. Ja nee, ek dink ons moet een bietjie wikkel, nee. Nou ja, ingeskakel by jou gunsteling Radio 1 FM, ja, DJ Ray.

0: Dis ons skakel op hier in FM, dis jou stem in die paradijs. Goeiemiddag en baie welkom. So bykans 20 minute voor die uur van 1 uur. Baie lekker om saam met jou te kan kuier. Hier vanuit ons George Atelier. Ek is Jason Stanley. Baie dankie Sebastian Coleridge, wat saam met die kuier hierdie tyd van die middag. Maar baie lekker en interessant om gasten saam met te kan hee, al die pad vanuit Nysna. Hulle sê, hulle kom kuier hier in George. Ek weet nie wat so lekker in George nie, maar hulle is hier in George. Hulle, en hulle kuier saam met ons. Al die pad van die departement van maatskappelike ontwikkeling is hulle. En kom ek stel aan julle voor, en hulle gaan uiteindelik self voorstel, ek gaan nie die name gee, Diego Lawrence, ek hoop ek spreek om reg, dis nie reg is nie, help my asseblief. As hy recht so, ok, so ek is blij, ek het hom recht te spreek, en dan Dominique Willemse, ok, want mens raak so die mekaar, ek kreeg makkelijk pak oor die van die verkeerde uitspraak, maar Dominique Willemse, welkom aan jou ook. Kom vertel my 'n bietjie eers, sinds voordat ons gaan en gesels oor die onderwerp, van jouself, wie is jy, van waar, hoe gehaas jy? Jy mag maar, wie gaan eers gesels aan my?
1: Oké, okay, ek sal eerst...
0: Daar is die domme nie.
1: Goeiemiddag, luisteraars. Dankie, Mr. Jason, vir hierdie geleentheid, wat u vir ons gegeer het om 'n bietjie te kom praat oor kinderbeskermingsweek. My naam is Diego Lawrence. Ek is 'n maatskaplike werker wat werkzaam is in Nysna by Departement Maatskaplike Ontwikkeling. Ek is oorspronkelijk van Oudtshoorn, van die Hoorn, as ek het so kan sê. Ek het nou so 7 of sê maar 10 maande terug, het ek myself bevind in Nysna. So ek doen kinderbeskermingsdienste op die area van Karatera. Ja, kinderbeskermingsdienste op die area van Karatera. So daai is my co-function, dit is waarin ek spesialiseer as maatskaplike werker.
0: Daar sê, Dominique, kom gesels jy saam met ons, vertel ons luisteraars, wie is jy van waar gehaas jy en jou werkzaamhede ook by die departement asseblief?
2: Baie dankie. Goeiemiddag luisteraars, ek is Dominique Willemse, oorspronkelijk van Woester. Ons mense, toe ek hier aankom, toe vir hulle vir my van baas ekke.
0: Ja.
2: Hulle doog, ek is van die Noordkaap, as gevolg van die brei,
0: yes,
2: nee?
0: Yes.
2: Maar ek is oorspronkelijk van Woester. Ek is tans volgende maand, juni, is ek 3 jaar hier so in Nysna.
0: Okay.
2: Ek is werkzaam as 'n maatskaplike werker by die Departement Maatskaplike Ontwikkeling. Ook in sorg en beskerming van kinders. Ek het nou al net so bietjie meer as 10 jaar ervaring as 'n maatskaplike werker.
0: Baie lekker om julle saam te kuier vanmiddag in hierdie gesprek wat ons het. Nou, ek weet, Diego, jy het begin om te praat waarin jy werksaam is, en dit is kinderbeskerming, maar dit is ook deel van ons onderwerp vandag. Wat is kinderbeskermingsweek? Is die eerste vraag, maar deel daarvan ook, waarom is dit belangrijk dat gemeenskappe dit herdenk specifiek ook, asseblief?
1: Om die vraag te beantwoord, kinderbeskermingsweek, dit is 'n nasionale bewusmakingsveld toch, nee? En dit fokus op die beskerming, die veiligheid en die regte van kinders, nee? So dit is basically om die gemeenskap bewus te maak en dat kinders se stemme gehoor word, nee? So dat ons 'n bietjie kan stilstaan by die regte van kinders. Dit herinner gemeenskappe daaraan dat elke kind die reg het om veilig groot te word, liefde, sorg en beskerming te ontvang, en teen mishandeling en verwaarlosing beskerm te word. Die tweede gedeelte van u se vraag was, waarom dit belangrik is vir gemeenskappe om het te herdenk. Ja. En ek dink is omdat kinders nie net die verantwoordelikheid van ouers is nie, maar ook van die hele gemeenskap. Nee? Wanneer die gemeenskappe saamwerk, soos ons skole, kerke, maatskaplike dienste, die SAPD en inwoners, kan ons kinders beter beskerm en vroeger ingryp wanneer daar tekens van mishandeling of verwaarlosing is. Nee? So dit is belangrik dat ons vroeg genoeg in kan tree wanneer daar kinders mishandel of verwaarloos word. Maar in so baie gevalle is dit waar die trauma van die kind het nou al so ver gestrek dat het moeilik is vir die maatskaplike werker om vroeg interventiedienste te lever, om te voorkom dat die kind dalk een dag in die justice system opeindig.
0: Ja.
1: So dat help ook om mense bewus te maak van waar en hoe om aan te meld. So die is wat kinderbeskermingsweek is. Mm-hmm. Soos ek gesê het, dit is 'n nasionale bewusmakingsveld toch. So dat gebeur reg oor die land. Die thema vir die jaar van kinderbeskerming is working together in ending violence against children.
0: Ja.
1: En die datums vir 2026 is van die 29ste Mei tot die 5de Junie 2026. So ja, daai is wat kinderbeskermingsweek is. Ja.
0: Ek weet, vooral julle twee is werk met kinders, julle is in die gemeenskap, en moet ons span oor nuis na die een kant, maar letterlik waar ons vandag gesels, kan in enige area in ons opvanggebied plaasvind.
1: Yes.
0: So ons fokus nie net op Nysland, fokus nie op Nysland nie, ons fokus letterlik op die hele opvanggebied van Eden FM, waar jy self luister ook aanlyn ook daar is dit waar ons praat van belang ook.
1: Yes.
0: Kom ons gesels oor die algemene forme van kindermishandeling en die verwaarlosing wat julle raak sien en teekom.
1: In ons gevalle lading is daar so verskillende vorme van mishandeling en verwaarlosing wat ons op 'n basis op 'n daaglikse basis teekom as maatskaplike werkers. Daar is so baie mense wat nou al vir ons gevra het in die verlede, hoe doen ons dit wanneer 'n kind sê in die hospitaal opgeëindig het as gevolg van mishandeling? En jy raak nou al, ek wil nie sê, mense raak jy gewoon daaraan nie, maar jy bou nou al soveel weerstand is, dat dit so baie met jou gebeur as maatskaplike werker. Maar die vorme van mishandeling, fysische mishandeling is maar die een wat baie voorkom in ons gemeenskappe. Dit is wanneer een kind geslaan, geskop of fysisch beseer word. Nee, so dat is duidelik sigbaar om te sien dat die kind mishandel word. Emotionele mishandeling is een bietjie meer moeiliker om op te tel, omdat de mens het die altijd op die oog af kan sien nie.
0: Mm-hmm.
1: Een mens moet maar altijd kyk aan patrone van hoe die kind optree, as een kind evenskielik net stil raak, of as een kind evenskielik net uitbarsting zet, kan dit daarna toe dui dat die kind dalk emotioneel mishandel word.
0: Yes.
1: Nee, so, wanneer een kind verneder word, geïntimideer, verwerp of voortdurend afgekraak word, word het gesien as emotionele mishandeling.
0: Mm-hmm.
1: Seksuele mishandeling is ook een vorm van mishandeling wat ons op wat ons baie aan blootgestel word, en dit is enige seksuele optrede of blootstelling wat 'n kind benadeel of uitbuit. Dan verwaarlosing, dit is ook een vorm van
0: mishandeling.
1: Wanneer 'n kind nie behoorlike kos, klere, toesig, mediese sorg of emosionele ondersteuning ontvang nie. Nee, en ek wil bietjie stilstaan by die toesig, want ons kry so baie gevalle waar ons, of aanmeldings waar mense sê dat die ouers die kinders by die huis los om hulle dinge te doen wat hulle verstaan.
0: Mm-hmm.
1: So dan is die kind dalk alleen, of hulle los die kind by die neighbors. So die is ook iets wat ons baie teekom, wat 'n vorm van mishandeling is van kinders.
0: Ja.
1: Dan blootstelling aan huishoudelike geweld. Dit is nou jou gesinsgeweld, domestic violence. So wanneer een kind blootgestel word aan huishoudelike geweld, word dit gesien as 'n vorm van mishandeling of verwaarlosing. Dit is iets wat aan die kinderwet opgeteken is. Ons werk normaalweg met artikel 150, wat vir ons uiteensit hoe een kind lyk wat sorg en beskerming benodig. Nee, so, volgens daardie wetlike aspek werk ons, en ons doen ons verslag wat ons by die hof indien, by die landdros, doen ons volgens die kinderwet. middelmisbruik in die huis, dit is nou soos jou alcohol of dwelmgebruik deur ouers of versorgers wat die kind se veiligheid en welstand beïnvloed en benadeel. So as maatskaplike werkers is dit belangrik om vroegtydig in te gryp, ondersteuning aan gesinne te bied en seker te maak dat kinders in 'n veilige en beskermende omgewing groot word.
0: Mm-hmm. Daar sê, baie baie dankie. Ek weet, ons praat van veiligheid van ons kinders, ons praat oor die manier hoe daar opgetree word teenoor kinders. Maar wat sal julle sê, hoe kan mense in die gemeenskap veiligheidsouers word om kwetsbare kinders te beskerm?
2: Ja. Jason, om jou vraag te beantwoord, daar is basiese vereistes waaraan die veiligheidsouer moet voldoen, né? Ons het huidiglik het ons tekort aan veiligheidsouers. So dit is 'n pleidooi.
0: Ja.
2: Om regtig veiligheidsouers in die gemeenskap te kry, né? Maar die basiese vereistes om 'n veiligheidsouer te word is jy moet ouers die ouderdom van 18 jaar oud is. Jy moet 'n geskikte en veilige huisomgewing het. Jy moet geestelik en emosioneel stabiel wees en jy moet geen kriminele rekord, né, veral nie misdrywe teen kinders of geweld, né. Dit is nou waar ons die vorm 30 doen. Dit is net jou identifiserende besonderhede wat ingevul word. Ons dien dit dan in by ons regional kantoor wat in George is en hulle kyk of jou naam verskyn op die Child Protection Register, né. Maar jy moet ook bereid wees om met die maatskaplike werker saam te werk.
0: Ja.
2: Alle volwassene in die huis moet ongelukkig die screening proces, dis die vorm 30, né, wat ingevul moet word. So al die volwassenes waar ons 'n kind dan gaan plaas, moet al die volwassenes in die huis geskreen word.
0: Verstaan.
2: Né? En dan die dokumentasie wat ons benodig is jou ID-dokument, een bewys van adres en dan een polisieverklaring. Ne? En dan ook enige verwysing wat jy van 'n gemeenskap, hoe kan ek sê, gemeenskaplede, soos byvoorbeeld die kerk, of jou werk, die type persoon wat jy mos nou is. Die dokumentasie kan ons ook kry. En dan die keringsproces, dit behels basis waar ons dan as maatskaplike werkers gaan uitkom. Na jou huis toe, ons doen onderhoude, ons doen thuisbesoeke, sou jy goed gekeer as veiligheidsouer, né? Dan word daar ook opleiding gegee aan jou as veiligheidsouer,
0: okay.
2: Om te weet die moeds en die moenies, en veral met ons tieners, hoe om te werk met so 'n kind, né? En kinders wat veral uit trauma uitkom, die hantering spesifiek van die kind, né? En dan, wat die veiligheidsouer proces behels is, sou ons 'n kind verwyder. Kom ek sê byvoorbeeld, ons doen ook after hour services.
0: Ja.
2: Van 4 tot en met 10 deur die week, en na weke is dit van 4 tot en met 12. Né? So die gemeenskaplede skakel die polisie skakel dan vir ons op die naeerse nommer. Ons kom dan uit om te bepaal, is het die kind sorg en beskerming nodig? So wat gebeur is, sou die kind sorg en beskerming nodig het, dan het ons veiligheidsouers nodig. Né? Een veiligheidsouer hoef nie net 'n familielid te wees. Dit kan enige geakkrediteerde ouer is wat geskreen is om die kind daar te plaas. So dit kan 'n emergency placement is wat ons het dit nou nodig.
0: Verstaan.
2: Emergency placement kan 'n dag wees of 'n naweek, né? Tot in met ons weet wat behels die ondersoek of wat regtig gebeur het.
0: Verstaan.
2: Maar gewoonlik plaas die hof die kinders by veiligheidsouers vir 'n tydperk van 3 maande. Na die 3 maande word bepaal wat gebeur met die kind.
0: Die kind verder.
2: Ja.
0: So gepraat van beskerming, hoe sal ek of gemeenskappe weet of 'n kind sorg of beskerming nodig het?
2: Ja, kyk, daar's verskeie tekens wat kan aandui dat 'n kind sorg en beskerming benodig, né? Uh-huh. Soos gemeenskappe, skole, familie en professionele persone moet waaksaam wees vir hierdie tekens. kom ons sê, van die algemene tekens kan insluit, die kind toon gereelde beserings of onverklaarbare merke aan die liggaam. Nee? Die kind lyk verwaarloos, honger of dra vuil of ongeskikte klere. Dis nou byvoorbeeld soos kleertjies wat te klein is, klere wat stikkend is, skoene wat heeltemal stikkend is. En die ouer kan dan nou nie voorsien fisies in hy kind se behoeftes in nie. En dan gereelde afwesigheid by die skool of swak bywoning. Die kind toon uiterse vrees, angstigheid of aggressiewe gedrag. Die kind word sonder behoorlike toesig gelaat. Nee, soos baie van die ouers, ons het die geval nou gehad, waar die ouers, die meisiekie en die seentjie was 3 en 2 jaar oud.
0: Ja.
2: Waar die ouer die kinders net so gelos het. En die buurvrou, sy het dan die polisie geskakel en ons het dan uitgekom. Die kinders was verwyder as gevolg van die feit dat hulle, daar was geen toesig oor die kinders nie. En ons het dan nou vir hulle op 'n emergency placement, het ons dan nou vir hulle geplaas, sodat die maatskaplike werker net die volledige ondersoek kan doen. Ja. En dan, soos my kollega ook gesê het, die blootstelling aan huishoudelike geweld, soos alkohol of dwelmmisbruik, nee, waar ons dan nou uitkom om te assesseer, het die kind sorg en beskerming nodig. En dan ook, as die kind na ons toe kom, die kind kan na enige gemeenskaplid of familielid toe gaan, waar hy dan nou sê, hy word mishandel of hy word verwaarloos, dan word het aangemeld en ons doen dan die ondersoek, nee, om te bepaal wat die uitkomste is.
0: Yes.
2: En dan ook, die ouer of versorger is nie in staat om behoorlik na die kind om te sien nie. Nee, 'n voorbeeld hiervan is, ons het nou onlangs 'n baba van 7 maande het ons verwyder. Nie dat die ouer die kind fisies mishandel het nie, maar hulle kon nie in die kind se behoeftes voorsien het nie, soos neppies, melk, voeding. Daar was finansiële stremminge was verskriklik in die huis in, want hulle kon nie eens in hulle eie behoeftes voorsien nie, so hoe kon hulle in die kind se behoeftes voorsien het? En ons moes die stap net gevat het om die kind in veilige sorg te plaas, sodat die familie net kan kyk na hulle omstandighede, vir werk byvoorbeeld, en ons gee ook die nodige support aan die familie, né? En dan ook, dit is belangrik om te onthou dat kinders nie altyd direk vra vir hulp nie.
0: Ja.
2: Daarom moet ons as gemeenskap sensitief wees vir veranderinge in 'n kind se gedrag en welstand. Wanneer daar vermoedens is dat 'n kind in gevaar is, moet dit onmiddellik by 'n maatskaplike werker of die relevante owerhede aangemeld word, sodat die nodige beskerming en ondersteuning gebied kan word aan die kind. Nee? Kyk, ons het ons, is nie net die departement van maatskaplike ontwikkeling wat daar is, maar ook ons child welfare, PADISA, ACVV,
0: ja.
2: En dan ons kan dit ook by die polisie aanmeld. Kinders kan weer, kyk, hulle is direct by die skool, so hulle kan dit aanmeld dan nou by die onderwyser, en die onderwyser meld dit aan in die skoolmaatskaplike werker, en so kom dit na ons toe.
0: Baie, baie interessant, en ek dink dis baie opvoedkundig ook, dat as gemeenskap lede moet ons uitkyk vir hierdie tekens ook aan die einde van die dag. Ons het nie baie tyd nie, ek wil my laaste vraag vir julle vra. Ons, daar is genoem van die 29ste af, as ek reg is, tot en met die 5de, is dit dan kinderbeskermingsweek. Wat beplan julle in Nuisna vir hierdie week?
1: Vandag so sessie op Eden FM is een van die dinge wat ons beplan het om vir die gemeenskaplede in kennis te stel van dit wat ons doen.
0: Ja.
1: So ons beplan om maandag die 1 Junie om in samenwerking met die verkeersdepartement, ons wil kyk of ons die polisie ook in boord kon kry en dan ander kinderbeskermingsorganisasies, sodat ons 'n roadblock nou in die omgewing van Nuisna, so waar ons mense wat die pad gebruik, sodat ons vir hulle kan stop en vir hulle ook net die nodige materiaal kan gee van wat die dienste ons lewer en waarvoor hulle moet uitkyk wanneer hulle dalk agterkom 'n kind word mishandel of verwaarloos. Tweedens gaan ons 'n bewusmakingsprogram in Renendal het. Dit is op die 2 Junie. So ons nooi die Renendal gemeenskap uit om aan te sluit daar by ons, en dan gaan ons ook Die 5de juni het ons ook een bewustmakingsprogram in Sedgefield. Nee, en dan die 13de juni, dat is nou wel na kinderbescherming, maar ons gaan een familiedag hou in Karatera, waar ons vir die mense wat ons uitnooi, die belangrikheid van families ook vir hulle deurgee.
0: Yes.
1: Ja.
0: Dan sê, dis jou stem in die paradijs, dis iedereen van ons moet groet, ons moet dan weer hold roep. Maar een laatste woord van julle se kant af, Dominique, kan ek vir jou eerst in sy geleentheid gee, jou laatste woorde aan die gemeenskap en die luisteraars van Eden FM. Enig iets wat jy laatstens wil sê vir ons gemeenskap en vir ons luisteraars?
2: O, die laatste woorde. Ja, die laatste woorde is net dat ek wil baie graag, kyk, ons is in Nysna Dema Center 4 in Myneroud in, sou daar enige safety parents is, wat, of enige gemeenskaplede, wat wel een safety parent wil wees, kan hulle ons kantore besoek, of hulle kan vir my skakel, of my collega, of enige maatskaplike werkorganisatie, kan hulle besoek, om net hulle besonderhede te gee, en ons sal dan verdere contact maak met hulle.
0: Dan sê, laat ons aan jou, Diego.
1: Net dankie sê vir diegene wat nou al reeds hulle self beskikbaar gestel het vir veiligheidsouers. Ons kan nie genoeg klem daarop lê dat ons veiligheidsouers benodig nie. Want soos my collega vroeger gesê het, ons kom in noodsituasies waar ons dringend mense nodig het om net, selfs al is het vir een naweek of vir een aand, om na die kindse behoeftes om te sien. So ek wil u aanmoedig, as u dalk belang sal stel om een veiligheidsouer te wees, want op die manier as u hulle ook die oog in die gemeenskap vir ons om te kan sien as daar kinders is wat verwaarloos of mishandel word.
0: Dan sê, bye bye, dankie, dit was Diego Lawrence, as ook Dominique Willemse. Hulle is van het departement maatskappelike ontwikkeling daar in Nysna. Hulle het gesels met ons en ons skakel onverwyld oor na ons atelier in Oudtshoorn vir ons volledige nuusbulletin op Eden FM in Afrikaans.

Daar sê, baie dankie Jason, tyd so 3 minute na 1, hier volg die nuus in Afrikaans, my naam is Julien, goeiemiddag. Yalyada Cairo School in Oudtshoorn het 'n spesiale aangepaste nuwe bus ontvang om leerders in rolstoele veilig en gemaklik te vervoer. Skoolhoof Henny Baartman sê die voertuig kan 4 rolstoelgebruikers en 4 begeleiers vervoer. Die bus, geskenk deur die Wes-Kaapse Departement van Onderwys, is toegerus met 'n hidroliese hysbak vir veilige op- en afklim. Baartman beklemtoon dat die gemak en veiligheid van leerders met ernstige intellektuele gestremdhede 'n prioriteit bly en dat die nuwe bus 'n belangrike aanwins vir die skoolgemeenskap is. Owerhede het 'n tydelike volledige padsluiting van 2 uur tot 5 namiddag vandag aangekondig om die veiligheid van padgebruikers en konstruksiewerkers te verseker. Die sluiting raak die Oudtshoorn George en Uniondale George routes. Motoriste word aangeraai om hul reise vooruit te beplan, moontlike vertragings te verwag en alternatiewe routes te oorweeg. Bestuurders moet verkeersbeamptes se instruksies volg en versigtig wees naby die konstruksiegebied. Die maatreël is ingestel om beide werkers en die publiek tydens die padwerke te beskerm. Die Nasionale Verbruikerskommissie het 'n veiligheidsherroeping aangekondig wat 146 Haino 300 reeks voertuie raak wat tussen Maart en Oktober 2025 landwyd versprei is. Toyota Suid-Afrika Motors sê 'n verkeerde komponent kon in die stroombaan van die kombinasieteller geïnstalleer gewees het, wat kan oorverhit en veroorsaak dat die spoedmeter of odometer wand funksioneer, wat die risiko van onveilige bestuur verhoor. Eienaars van die betrokke modelle word gevra om hul voertuie na gemagtigde Toyota handelaars te neem vir 'n gratis inspeksie en 'n evaluering en 'n vervanging. Die NVK monitor die herroeping ingevolge die verbruikersbeskermingswet. Landbouminister John Steenhuisen waarsku dat klimaatveerkragtigheid nou 'n bedryfsnoodsaaklikheid vir Suid-Afrika se sagte vrugtebedryf is. By die Hot Grow Symposium in Somerset West het hy gesê onlangse Weskaapse storms beklemtoon die risiko's vir infrastruktuur, borde en uitvoere en dat warmer winters, droogtes, vloede en plaagdruk reeds produksie beïnvloed. Steenhuisen prys boere se veerkragtigheid, maar sê logistieke probleme by die Kaapstad se hawe benadeel mededingendheid. Hy beklemtoon innovasie, biosekuriteit en magtoegang as sleutels tot volhoubaarheid en verwys na nuwe uitvoerprotokolle met China en Thailand. Iranse onderhandelaars het in Qatar aangekom vir verdere gesprekke met die Verenigde State oor 'n moontlike vredesooreenkoms, al waarsku beide partye dat 'n finale ooreenkoms nie op hande is nie. President Donald Trump sê die onderhandelinge vorder goed, maar waarsku dat gevegte kan hervat as die gesprekke misluk. Iran bevestig dat daar 'n mate van begrip is, maar verskille bly oor sanksies en kernverpligtinge. 'n Senior Amerikaanse ambtenaar sê Iran het in beginsel ingestem om sy voorraad vir ryke uraanprys te gee. Trump het die gesprekke ook aan die Abraham ooreenkomste gekoppel, wat verdere streeks kompliseerheid skep. Ten laaste, die finansiële aanwysers, 'n rukkie gelede het die rand teen die Amerikaanse dollar op R16.34 verhandel, die euro op R19, die Britse pond op R22.02, goud verkoop tans teen $4,530.31 per fyn ons. Brentry olie is $96.14 per vat en 'n bitcoin verhandel tans teen $76,822
en 86 sent. Ja, dis die einde van hierdie nuusbulletin saamgestel deur die Eden FM nuusspan. Ons volgende nuusbulletin sal volg om 13:30. Vir Eden FM nuus is ek Julien Makier, bly ingeskakel. Die weervoorspelling volg net daarna. Ja, toe hier volg die weervoorspelling vir die Westnoord en Suidkaap vir vandag Dinsdag, die 26ste Mei 2026. Klein Karoo, Oudtshoorn, Deris, Duiselsdorp, 9:19 sonnig. Langs die kus, George, Mosselbaai, Wilderness, Knysna, Sedgefield en Plettenbergbaai, 11:19. Issaquah, Albertina, Riversdal, Heidelberg, 12:20. Kannaland, Calitzdorp, Ladysmit en Zouwaar, 8:19. Swellendam 11:18 en Uniondale 9:17. Hierdie weervoorspelling is aan die gebring deur die weerkantoor in Kaapstad. Besoek gerus hul webtuiste by www.saweatherservice.co.za. Vir Eden FM News, soos ek Julien, en ons gaan onmiddellik oorskakel na DJ Sebastian vir die tweede en die finale uur van die Midday Connection. Bly ook ingeskakel vir Open Heavens wat binne enkele oomblikke gaan volg.

0: Dit was nie alledaagse begrafnis nie. Natuurlijk was haar hart seer, maar die glimlachies het 'n storie vertel van die mooi wat daar was. Haar bakkery, die manier waarop sy haar kinders grootgemaak het, haar helder lag. Almal het onthou. Nee, dit was nie 'n gewone begrafnis nie. Veel eerder 'n viering van my ma se lewe. Martin's Funerals het my ma begrawe en ek weet sommer, sy sou dit nie anders wou gehad het nie.
1: Martin's Funerals sê, 'n begrafnis moet besonders wees, soos ons geliefdes was. www.martensfunerals.co.za.
2: Op soek na gehalte kruideniersware teen sakpaspryse. Kom besoek Grocery Express
3: George of kontak ons by 044-884-0440.
2: Op soek na gehalte kruideniersware teen sakpaspryse. Kom besoek Grocery Express by 92 Hoopstraat, George. Verken ons wyeer verskeidenheid gevriesde kosse, insluitend gevriesde pastye, groente en hoenderprodukte. Perfek vir daardie vinnige etes. Moenie ons suiwel afdeling misloop nie. Melk, kaas, yoghurt en nog baie meer, elke dag beskikbaar teen bekostigbare pryse. By Grocery Express is dit maklik om inkopies te doen. Kwaliteit, verskeidenheid en waarde, alles onder een dak. Kom loer in vandag nog. Grocery Express, 92 Hoopstraat, George, waar jou geld verder gaan.
4: As jy van Oudtshoorn en is moeg van die stof en vuil kar, gee jou motorbande jou eindlose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, Martin's Car Wash en Tire Repairs is daarom jou kar so skoon en blink soos nie te kry en jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry en verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nederland in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeerarea vir jou karwas of by 28 Nederland Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin 'n WhatsApp by 083-733-7479. Martin Skawash en Tyre Repairs van Oudtshoorn die karwas besigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee.

goeiemiddag Suid-Kaap. Wees vanmiddag so gegroet in haar die kostbare naam van ons Heer en Meester. Ons is die Oudtshoorn-span en ons bied hierdie week geopende hemele aan vanuit ons Oudtshoorn-atelier en ons gee die Here die hoogste prys vir die geleentheid wat ons gegun word om vir u te bid. Ek wil u begroet met hierdie woorde opgeteken in Psalm 110 vers 4. Die Here het 'n eed afgelê en hy sal dit nie herroep nie. Dierbares, ek moet vanmiddag vir u bid vir moorde. Here, as ek vanmiddag kom stil word voor die aangesig, dan gee ek vir u lof, prys en aanbidding. Here, ons is 'n volk, Here, ons is mense, ons lewe, Here Jesus. Maar Here, deesdae het dit so maklik geword om iemand anders se lewe te neem, Here. En ek kom vanmiddag teen opstand, Here, teen daardie duiwel, daardie evil, Here Jesus, wat mense het om mekaar uit te wis. Here, dit is nie mooi nie. Dit is van die lelikste dinge wat kan gebeur, Here, om iemand dood te maak, Here Jesus. Here, ons kom vanaand, vanmôre, ten alle tye wanneer dit gebeur, Here Jesus. Laat U sal deurkom in mense se gedagtes en mense se lewe. Laat U hulle hande sal weghou en terughou, Here Jesus. Here, die skiet goed wat hulle het, Here, die wapens wat hulle het, Here, laat U dit werkloos sal stel. Here, want onskuldige mense word doodgesteek, doodgeskiet, wat ook al gebeur, Here Jesus. Here, want elke naweek, Here, dit gaat nie nou net oor naweke. Môre dan hoor jy iemand is vermoor. Here, ons kom vanmiddag teen opstand teen die moordgees wat heers in ons gebiede, Here Jesus, in ons plekke, Here Jesus. Here, laat kinders, Here Jesus, hulle sal verander, Here Jesus. Laat hulle U in hulle lewe sal aanneem, Here Jesus. Laat hulle mekaar sal verda, mekaar sal verstaan, Here Jesus. Here, want dit is nie mooi om iemand anders se lewe te neem, Here Jesus. Kom vanmiddag, Here, en sny elke moordgedagte af in die mooi naam van Jesus Christus. Here, kom gee ons gemeenskap, ons mense, liefde en vrede in hulle harte, asseblief, Here. Here, vanmiddag is dit 'n pleidooi, Here Jesus. Vanmiddag is dit soos U sê in die woord, my kinders nader tot my en ek sal tot julle nader. Here, kom verbreek vanmiddag hierdie gees, Here. Ons stel vanmiddag dit werkloos, Here. Ons kom bind dit in die naam van Jesus, Here. Laat ons mekaar sal verstaan, Here Jesus, laat ons dat uit kan praat, Here, waar daar moeilikheidjie was, Here, asseblief, Here Jesus. Here, want U het in U woord vir ons gesê, my kinders, ek sal vir julle lewe gee, in lewe in oorvloed, Here. Ons pleit vanmiddag, Here, laat U sal werk in mense se harte in, Here Jesus, laat hulle liefdevol sal wees, laat hulle vredevol sal wees, Here, laat hulle U sal ken in alle sake, in alle moeilikheid, Here Jesus. Seën so, Here, op hierdie oomblik, ouers, Here, wat moet kinders se dood moet gaan registreer, wat moet begrafnisreëlings doen, Here. Seën ook vanmiddag so 'n ma, Here, so 'n pa, Here, sulke kinders, Here Jesus, waar die lewe ontneem is van daardie persone, Here Jesus. Breek deur in hierdie situasie, Here, soos nog nooit tevore nie. In die naam van die Vader, die Seun en van die Heilige Gees. Dierbares, ek is Basara aan die kant van Oudtshoorn en ek groet u tot 'n volgende keer. Totsiens.

0: Kom geniet die aand saam met drie van ons land en streek se grootste liedjieskrywers en sangers, Chris Phillies van Mosselbaai.
1: Onthou jy nog die dag toe ons tieners was?
0: Michael Lind en
2: Don't be in die box om bende, waar kom jy vandaan?
0: Pieter van der Westhuizen.
3: Wie sy kind is jy, wat my so verlei, weet jou ma van jou.
0: DJ Melly Damons. Dit vind plaas op saterdag die 19 September 2026 om 6 namiddag by die Dalmeida Gemeenskapsaal in Mosselbaai. Kaartjies slechts R150 beskikbaar by Chris Phillies op 076-861-4928.

What can one say? What can one say? Good afternoon, Eden FM. My name is Paul Amas, and I am back. I am back. First things first. BK Worldwide, thank you very much, colleague, for standing in. Die een ding van BK, nee, dat jy kan altyd op sy nommer druk. Baie, baie, baie, baie, baie dankie, BK, dat jy bereid was om net vir my toe te maak, daar waar het oop was. Thank you very much, BK. Highly appreciated. Yes, Eden FM, this is the afternoon drive. En ek het op BK gesê dat ek sal terugkom en begin met ons daglikse drive-offs. En so ek groet jou vanmiddag hier uit die hartjie van die Klein Karoo Oudtshoorn. Dit is die 26ste Mei 2026, 24 minute voor die uur van 4.

In vanmiddag se Drive Wilson deel ek graag saam met u 'n baie bekende gedeelte. Opgeteken in Habakuk 3 en dan sê u vir my vers 17 en 18. Habakuk 3 verse 17 en 18. Alhoewel die vyeboom nie sal bloei nie en aan die wingerdstokke geen vrug sal wees nie, die drag van die olyfboom sal teleerstel en die saailande geen voedsel oplever nie, die klein vee uit die kraal verdwyn en geen beeste in die stalle sal wees nie. Nogtans sal ek jubel in die Here. Ek sal juig in die God van my heil. Ek weet, ek staan vanmiddag, staan ek langs die netbalveld waar my dogter sy skool gymnasium, hulle het vanmiddag het hulle gespeel teen Oud-Tiniqua hoor, Tiniquagas, is die gimmies Tiniquagas gewees. En ek moet sê dat die span teen wie hulle gespeel het was 'n baie sterk span. En ek kon sien dat hierdie dogters, hulle speel gereeld saam. So, aan die einde van die dag het hulle verloor. Miskien hulle het verloor. Ja, hulle het verloor. Maar Saterdag, toe speel hulle teen Yokai, die Yokies. En daar het hulle in rugby terme 'n weghol oorwinning behaal. En weet jy, terwyl ek daar staan, is dit juist hierdie vers wat by my opgekom het. Alhoewel die vyeboom nie sal bloei nie en aan die wingerdstokke geen vrug sal wees nie, die drag van die olyfboom sal teleerstel en die saailande geen voedsel oplever nie, die klein vee uit die kraal verdwyn en geen beeste in die stalle sal wees nie. Hierdie vers kom baie duidelik vanmiddag by my op, want ek sê, dit is toch so hoe die lewe is nie. Nog bietjie dag, toe wen hulle, en vandag, toe verloor hulle. Maar dan kom Habakuk en Habakuk sê, nogtans sal ek jubel in die Here. Ek sal juig in die God van my heil. So ja, my prachtige luisteraar, ek weet nie wat is jou bepaalde uitdaging vanmiddag nie. Ek weet nie wat het vir jou moeilik maak om te jubel en te juig nie. Al wat ek weet is, ons sal moet jubel en ons sal moet juig midde alles. Want jy sien, die Here is en bly vir ons goed. So ja, vanmiddag, laat ons soos Habakuk jubel en juig in die Here. Want after all is en bly hy vir ons goed. Hat ook goeiemiddag en welkom by ons Drive Wilson. Het is my groot eer en voorreg om vanmiddag saam met julle te kuier Eden FM. En dankie dat ek ook hierdie vers en hierdie gedagte saam met julle kon deel. Ons klim in hierdie dinsdagmiddag in met nuwe hoop, met nuwe krag, met nuwe ywer, met nuwe durf. En kom ons jubel en kom ons juig in die Here, want dis hy wat altyd daar is vir ons. Hy bly goed en hy bly getrou. En al wat ons kan doen, ons kan hom net loof en prys en eer. So ja, hartlik goeiemiddag en welkom by ons Drive Wilson, as ook by ons afternoon drive.
Ek wou een speciale liedje gespeel het vanmiddag, maar dit lyk nie asof ek hierdie enekie in die hande kan kry nie. So, kom ons roep nader vir, ek dink hierdie enekie gaan baie gepas wees.

Ja, hier in FM, alhoewel die vyeboom nie sal bloei en aan die wingerdstokke geen vrug sal wees nie. Die drag van die olyfboom sal teleerstel en die saailande geen voedsel oplewer nie. Die kleinvee uit die kraal verdwyn en geen beeste in die stalle sal wees nie. Nogtans sal ek jubel in die Here. Ek sal juig in die God van my heil. Ek wil 'n

0: Amen. Ek wil 'n psalm sing. Ek wil 'n psalm sing. Midde alles wat ek moet deurgaan. Ja, midde my probleme, midde my uitdagings, midde my kwellinge, midde my tekortkominge. Ag man, midde alles wil ek 'n psalm sing soos Habakuk. Hartlik goeiemiddag hier in FM, dis jou opskedops met jou afternoon drive. Ek is saam met jou tot en met 6:30 hier op jou nommer 1 draadloos, want dan skakel ons oor na ons Mosby Atelier waar MJ gereed staan saam met Ring in. Baie dankie nogmaals BK dat jy vir my toegemaak het daar waar dit oop was. Ja, dis nou botto. Ja, kom ons breek gou vanaf advertensie en dan keer ons verder hier op jou nommer 1 draadloos. Hartlik goeiemiddag as jy dat nou net jou radio aangesit het. Jy is definitief is jy op die regte plek. Ons het ons drive version gehad vanmiddag uit Habakuk. Oh, mense, dit is maar net 'n treffende en 'n roerende teksgedeelte. Ek dink daardie teksgedeelte is so uitdagend, net dat jy as gelowige, jy kom elke keer word jy maar net gekonfronteer deur daai vraag. Is jy bereid om midde alles, né? Nadat dit nou nie meer met jou so lekker gaan nie, nadat dit nie meer so goed gaan nie, alles is nou nie meer so lekker in plekkie, is jy nog steeds bereid om te jubel en te juig? Kom ons breek op vanaf advertensie.
1: Dit was nie alledaagse begrafnis nie. Natuurlik was haar hart seer, maar die glimlaggies het 'n storie vertel van die mooi wat daar was. Haar bakkery, die manier waarop sy haar kinders grootgemaak het, haar helder lag, almal het onthou. Nee, dit was nie 'n gewone begrafnis nie. Veel eerder 'n viering van my ma se lewe. Martin's Funerals het my ma begrawe en ek weet sommer, sy sou dit nie anders wou gehad het nie.
2: Martin's Funerals sê, 'n begrafnis moet besonders wees, soos ons geliefdes was. www.martinsfunerals.co.za.
3: Besoek Martin's Begrafnisdienste nou by C.J. Langerhoofdstraat 34, George, of kontak ons by 044-884-0440.
4: Chip happens, but sorting your windscreen is fast and easy with PG Glass. SMS CHIP to 43141 now for a fast callback. That's CHIP to 43141. We will get your repair sorted.
5: PG Glass Repair, PG Glass Replace.
6: Hou op om geld te mors op advertensies wat mense vergeet. As jy klante in jou winkel wil hê, lewer Eden FM aktiverings en regstreeks uitsendings van George tot Nysna, Mosselbaai tot Oudtshoorn. Eintlik die hele tuinroete, neem ons jou handelsmerk reguit na die mense toe. Live op die lig en live ter plaatse. Ons bring die aanbieders, die klank, promosies, weggie items en die vibes. Jou spesiale aanbiedings kry ligtheid. Jou handelsmerk kry aandag. Jou kassiere begin ring. Bespreek nou. E-pos marketing@edenfm.co.za of skakel 044-874-5085 of 078-395-4196 en verseker jou Eden FM aktivering voordat die datums vol is. Eden FM, wat luisteraars reg oor die tuinroete in kopers omskep.
0: Ja, dit het stap mooi aan, dat 10 minuten voor die uur van 4 heel is dan aan my polemas met jou afternoon drive hier op jou nommer 1 draadloos. Kom ons kyk of daar enige boodskapies deurgekom het. Waslapieland 060-505-2693, dit is waar jy vanmiddag vir my kan kry. Die ops is hier vir jou plesier. Ek kan op wat dit sê. Ja, want dit klink so lekker, die ops is hier vir jou plesier. Hartlik goeiemiddag Sebastian Kouritz, hy bring 4 uur vir ons die 4 uur nuus en weer en markaanwysers in Engels. So ja, praat saam by 060-505-2693, die ops keer saam met jou tot en met 6:30, want dan skakel ons oor na Mosselbaai, waar niemand anders as MJ gereed staan met Ring in het. So bly ingehaak en bly ingeskakel. Kom ons vibe in hierdie lekker dinsdagmiddag. Ons vibe in hom in, want ek het net een gevoel that tonight's gonna be a good night. Good afternoon, Eden FM. I got a feeling, man.

0: Thank you very much, Sebastian Coleridge, for the 4 o'clock news, weather and financial indicators. Thank you, Bas. Hy was in die huis met of sonder vlees. Sebastian, stuur groete daar by huis asseblief toch, vir jou geliefdes. En jy weet moos, dit is ook my geliefdes, wanneer dit jou geliefdes is, is dit ook my. Mooi blij mee, Boetan. Dit is 6 minute oor 4, kom ons breek wat vertensie, ons maak ook gereed vir die gemeenskap dagboek.
1: As jy van oudsoring en is moeg van die stof en vuil kar, gee jou motorbande jou eindloose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, maar Martin's Car Wash en Tire Repairs is daarom jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nederland in Bridgeton. Hoekom wacht jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeer area vir jou kar was of by 28 Nederland Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin een WhatsApp by 083-733-7479. Martin's Car Wash en Tire Repairs van Oudtshoorn die kar was besigheid vir die politieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee.
0: Dit is nou, daar is het precies 8 minute oor die uur van 4. Die gemeenskap dagboek is gereed, maar een vinnige draaikie daar in Waslapieland. Ja, verlede week het ons iets wat van een technische probleem gehad. En toe kon ons nou nie by al die Waslapies uitkom nie. So ek is nou hier vir Waslapies. Freddie Nelson, hy sê, hi there my friend, a very good afternoon to you and the Eden FM family from Freddie Nelson. He's all the way from the United States of Cornwall. No topic. The topic is that there is no topic, Freddie.
2: Hartelijke goeie middag, Mr. Paul.
0: Middag, Elsie.
2: Ek het dit gemaakt. Ek wil vir El Jowijn Cameron Scholes vanmiddag sê. Gelukkig met jou verjaarsdag, El Jowijn. Dankie vir wat jy betekent vir ons op die radio, vir al die versoeken wat jy insteer. Ons waardeer jy oprecht. Ek bid vir jou goedheid en guns, baie liefde en gezondheid toe, en dat die Heere jou sal rijklik sien. Dankie jou so wein vir die vriend wat jy is vir ons. En mag jy een mooi geseende dag en jaar het. Elsie en Morin het een prachtige gaasja. Dankie, Mr. Polla.
0: Dankie, Elsie, de prachtige gaasja. Iedereen heeft een matelijk goeiemiddag.
3: Middag, meneer.
0: Mama, dan.
3: Ek wil hake jou die wijze, en al mannen van dag saam met ons, een jaar wil ek sê, baie geluk op die verjaardag, maar God se seëning op hulle lewe rus. En soos meneer sê, hy, Aldoen, jy het, man, hy stops, man. Jy stops, meneer.
0: Nee,
3: meneer, dankie vir die mooie program, al die radiofamilies. Ga groet, hoor.
0: Baie dankie, mama Dina. Mooi blij.
3: Meneer, afga met meneer Havala, al man, met die jaren van, daar is ek op hulle mooi, happy birthday songetjie speel, had meneer, as had meneer, as speel, hy sê, hoor.
0: Dankie, bye-bye, mooi blij. Mama Dina was so saamkeer. Wacht, die vrou is terug, sy is terug.
4: Middag, Mr. Paul.
0: Middag,
4: ek ben geskakeld by die huis. Ek wil groete sê vir al die maaikies. Elgie Wijnkamer in Skols moet sy speciale dag geniet. En al goedheid en guns op sy leven mag hy die dag net lekker geniet. Kom met baie liefde van Katrina van Volmoed. Goeie dag, Mr. Paul, daar in die atelier.
0: Dankie, Katrina.
4: Mr. Paul. Elgie Wijnkamer in Skols verjaar ons vandag as een getrouwde man, hy sien hier een losklossie. So doorheen doen die rechte ding, wat deur wij man.
0: Wat deur voor weer.
4: Lekker hoor, mooi dag.
0: Hy moet juk.
5: Goeiemiddag, Paula
0: Hoots. Goeiemiddag
5: aan al onze luisteraars. Hoop julle het zover een goeie dagie gehad, ja zo wijn. Ek weet om jy het jou dag geniet. Dankie doorheen, want ek weet jy het om bederf, ne? Maar, geseende aan vir amal so ver wat my stem kan hoor. Elies Kamfer van Oudtshoorn.
0: Dankie Tannie Elies, al die pad van die hoorn.
6: Goeiemiddag.
0: Hallo Paula. Bef, wat sê jy Bef?
6: Hola hoops, ingetune en ingezoom. Dis man het lekker is, jy lekker is.
0: Ja nee.
6: Dat kom met liefde van Beverly ten alle tye. Goeie program Paula.
0: Baie dankie Bef. Mooi blij Bef, hou om in die rat.
7: Hallo, goeiemiddag.
0: Middag sê.
7: Ek het so lang laas gepraat by radio.
0: Ek ook.
7: Ek hoop jy het 'n lekkere dag. En met veilig huis toe gaan, Paula, hoor.
0: Baie dankie.
7: Anna, wat by hoor.
0: Baie dankie, Anna.
7: Dankie, Paula.
0: Ah, sê, Anna, mooi bly. Kom ons kyk om die oproepie te vat en dan die gemeenskap dagboek. Hat ook goeiemiddag.
8: Goeiemiddag, meneer.
0: Middag sê.
8: Ja, dit is Anna hier van Oudertinia.
0: Hallo Anna, gaan na daar.
8: Ja, baie dankie vir die boodskap wat u so vir ons mama bring. Ons wil goed gedaan hier. Baie boodskap was op precies vandag voor Anna.
0: Ja.
8: Baie dankie.
0: Plezier. Plezier, ja. Van wie sê jy hallo vandag?
8: Meneer?
0: Van wie groet jy vanmiddag?
8: Ja, van alle vrienden en familie. Gezinde dag, direct, ja. Ook kind onbekend is ook een gezinde dag. En zelfs met jou, meneer, van mij even je aan. Bye, dankie vir op ons gedoen, want worden we goed gedaan weer, bye.
0: Daar sê, bye, jammer daar, verloor ons nou daar, so Anna van Ambertine. Maar ja, bye, dankie, hartelijk goeiemiddag.
9: Goeiemiddag,
0: hier is hier een by, hoe lyk het, wat sê jy? Is jy right?
9: En mensen kan nie mooi sê, het is ingeskakel in oefen, en dan ek woord is met die soepse oefen. Alle liefde en sienen, en vir ander, Jaasje en Daasje, ander wat die jemig by sien van Albertine, Jaasje Alexander, bye-bye!
0: Ja nee, dan moet ons breek vir die gemeenskap dagboek. Bly ingehaken, bly ingeskakel, net daarna is die tyd vir die padverkeersbeslag.
10: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
11: It is now time for the Eden FM Community Diary. There is no time for the gemeenskap dagboek.
12: Die Popeyes voorskoolse sentrum in Park Dean George is 30 jaar oud. 30 jaar gelede het ons klein begin in 'n beskeie huis by Skopjoestraat in Park Dean met 'n droom en vasberadenheid. Wie sou kon dink dat 'n klein begin so groei tot die wonderlike instelling wat ons vandag is. En om die viering nog spesiaal te maak, nooi ons al ons leerders wat deel was van die skool se reis oor die afgelope 30 jaar uit om by ons aan te sluit op 30 Mei 2026. As jy nou 'n oud student of onderwyser of 'n huidige student of net deel van die groot skoolfamilie, ons wil jou daar hê. En ons hou 'n modelskou op ons gala aan by die Park Dean Civic. En ons wil jou daar hee, as jy belangstel om jou goed op die catwalk te kom wys, kom registreer by die skool, ons wil jou sien, kaartjie beskikbaar, teen R100 per persoon, trek jou dansskoene aan. Om die skool finansieel te ondersteun of 'n kaartjie te koop, kom soek ons by Perrystraat 7322 in Park Dean, ons kakel ons by 044-875-8257 of by 078-442-5471. Hallo, my naam is Cedric Karelse. Ek wil graag my vervoerdienste aan u voorstel. Ek bied 'n betroubare vervoerdienst op Saterdag en Sondag na die Mosselbaai gevangenis aan. Ek is woonagtig in Oudtshoorn en mense van Oudtshoorn, sowel as al die omliggende gebiede, kan van die diens gebruik maak. Dis 'n gerieflike en veilige opsie vir families en besoekers wat vervoer na die gevangenis benodig. Vir meer inligting of besprekings, maak kontak met Cedric by 064-957-7482 of WhatsApp na 061-950-558. Skakel 064-957-7482 of WhatsApp na 061-950-5589.
13: Alle Queen's Forces Rugby Football Club from Oudtshoorn is calling all female players. There's transport available. We need female players. Do you want to play rugby as a female? Harlequins Forces Rugby Football Club needs you. There's transport available from the Braai spot at 6 o'clock. Contact Coach Anthea 061-310-2056. Coach Anthea 061-310-2056 can train, grow and represent with pride, value the honor.
14: Apostle Francois Philander releases his brand new book Behind the Second Veil, Entering the Most Holy Place with Freedom and Authority. Step into the veil. If you want to get hold of a copy of this book, you can make contact with Apostle Francois Philander. The number is 084-664-7661. Francois Philander, 084-664-7661.
15: The Untouchable Rabbits Rugby Football Club's goal and mission is to keep youngsters off the street and away from social ills such as substance abuse and crime. We're currently preparing to partake in the SWD Coastal Region competition and needs help in the form of sponsorships to help the teams to perform. Sponsorships in cash or kind will be appreciated. We have a need for jerseys, shorts, boots, socks, pole protectors, defense bags, water bottles, first aid kits, cones and branding material. Supporting sponsors' logo will be displayed on clothing, branding and gear. To assist, contact our chairperson, Mr. James Smith, on 076-271-2343 or secretary, Mrs. Joanna Noordman at 076-524-7548, or you can deposit the donation into the Untouchable Rabbits Capitec Savings Account number 252-080-6814. Die gemeente van Duisendorp en Kamanasi betree die belofte van 'n nuwe seisoen en nuwe veranderinge en nooi alle lede van die groter Oudtshoorn in Duisendorp munisipale area na hulle onderskeide byeenkomste by die kerkgebou op die hoek van Adonisweg en Jumatstraat in Duisendorp. Maandag is 'n interkerklike vroubyeenkomste om 3:00, Dinsdag AGS Vrouvereniging om 6:30. Byeenkomste Kamanasi om 6:30 in die Kamanasi byeenkoms of gemeenskapsentrum en dan op Woensdag worship service en aanbiddingsdiens om 6:30, Donderdag worship team oefensessie om 6:30, Vrydag jeugbyeenkomst om 6:30 en Sondag 8:00 die erediens om 9:00 en die kinderkerk om 8:00, 8:00 die kinderkerk en 9:00 die erediens. Vir navraag maak kontak met Sister Sylvia Sabtou by 073-597-9703 of Prof. Frank de Villiers by 072-759-28.
16: Die Animal Care Team in Oudtshoorn vra u om ons te help om diere in die gemeenskap te steriliseer. Vir hierdie doel, vir fondsinsameling, verkoop ons boerewors rolletjies sommige Saterdag by die perseel van Build It in Oudtshoorn. U betaal sommer vir die worsrolletjies saam met die aankope en u haal dit net buite af. Bestellings vir wegneem, u kan gerus kontak maak met Elmarie Swiggers by 082-498-0177. Satra lekker boerewoshorretjies voorbeeld dit ten bate van ons diere in Oudtshoorn.
15: Erudite College, we do training in adult matric, learners to license, early childhood ECD development, auxiliary social worker. With branches in George Nysnar, we've got you covered. For next year, we will open in Humansdorp, Mossabay and Oudtshoorn. You can also study Saturdays or online. For info, contact 060-970-4817. That's 060-970-4817. Erudite, bringing training to your doorstep. The CSPR MOB, Civil Service Retreat Pension Movement Agenda, al jaarte eerste en derde week van die maand by Duitskerk in Oudtshoorn om registraties te doen. Ook om die daar te zien. Verder in de contact met jou Marlene Thompson bij 079-965-6422. 079-965-6422. As jy skrywer of wil graag skryf en wil graag met ander skrywers contact maak, contact dan gerus om Mariam Telani by 074-894-6311. Skrywers, maak contact met Mariam Telani by 074-894-6311.
17: Voel jy uitgeput en oorweldig deur verslawing van enige soort? Of dit nou jy of 'n geliefde is wat die stryd in die gesig staar, sluit aan by Project Exodus, plaaslike ondersteuningsgroepe wat jou na genesing en blywende vryheid van afhanklikheid kan lei. Daar is hoop en dit is nader as wat jy kan dink. Besoek projectexodus.net om hulp en ondersteuning in jou omgewing te vind. Dis projectexodus.net om jou naaste reddingsboei te ontdek.
18: Tannie Poppies, tuisgemaakte produkte beskikbaar in Kannaland, Kakiepiering en Pieringweg, in Zwaar. Kry jou makataan, perske konfijt met of sonder gemmer. Tamatie konfijt is alles 375 ml teen R70. Alle ingelegde producte, groenbone, pere en beet, tamatie, eie teen R60. Kom ondersteun plaaslike producte. Kontak Jonathan en Tannie Poppy by 074-810-997 of by 066-284-88. The Myrtle Tree NPO, a shade for single moms, as a 24-hour crisis pregnancy support line. Finding out you're pregnant and can't be very stressful, dealing with the disappointment and worries can make it difficult to know what to do. You may feel under pressure to have an abortion or suicide may look like the best solution. The Myrtle Tree NPO have a 24-hour support line available from anywhere in South Africa. We are to deal with the disappointment, advise you on their way forward, and guide you in sharing the news with your family and friends. Call us 24 hours on 084-773-6030. 24 hours on 084 773-6030. WhatsApp the word pregnant to 084-773-6030. WhatsApp the word pregnant 084-773-6030.

0: makes it right. Daisy Manai. Daisy Manai. As daar mannes wat kan, dan is dit ons eie Mr. Mario. So kom ons groet hom, ons verwelkom hom hier op die Afternoon Drive. Goeiemiddag Mr. Mario.
1: Mr. Polla Hops, goeiemiddag. Vanmiddag begin ons die padverslag Mr. Polla daar op die N12 na by Chandelier in die richting van Oudtshoorn waar stop rybeheer uitgeoefen word in beide richtings. Die provinsiale administratie is op die stadium bezig met instandhoudingswerke in daardie area. Dan op die huidige stadium is die N9 gesluit daarvan na Waboomskraal tot by die N9 en N12 kruising na Uniondale sowel as Oudtshoorn onderskeidelik as gevolg van die skietwerke wat daar vanmiddag plaasvind. Die duur sal wees vanaf 2:00 al reeds vanmiddag tot en met 5:00. Dus vra motoriste om gebruik te maak van alternatiewe roetes. Dan moet motoriste maar op die uitkyk wees vir landboutoerusting vanmiddag wat die N9 kruis daar in die omgewing van Harold wat terugkeer vanuit die werk huiswaarts. Die Oudtshoorn pas moet ons op die stadium is dit redelijk vrijvloeiend op die stadium, ja. Jogstraat, Nelson Mandela Boulevard, Nysnaweg, Kotestraat het ons ook druk verkeer in beide richtings as ook Louis Fourie met buffer tot buffer situasies in die omgewing van die Hartenbos intersectie. Motoriste wie die Oudtshoorn pas vanmiddag gaan gebruik moet as 'n brief op die uitkyk wees. Daar is 'n stilstaande voertuig wat in 'n redelike gevaarlike posisie staan, as so motoriste wees maar op die uitkyk. Dan hoeke van York en PW Botha Boulevard het ons daar die herseeling van die kruising wat daar voortgaan. Daar is pindiensbeamtes wie daar diens doen om verdere verkeersopeenhopings daar te voorkom. Nysna, op die stadium uitgaande buffer tot buffer situasies daar in die richting van Brenton on Sea en een gedeelte daar tot by die Reenendal afrit. Indien ons enig iets gemis het, enige ander verkeerszake vir ons deur te gee aan Traffic of Mario at edenfm.co.za. Ek is Mario Gievelaar met die streekse padverslag van edenfm, jou stem in die paradijs. Mr. Polla, ja, jy moet verder 'n fantastiese dag hê. Groete tot môre middag.
0: Mr. Mario, jy moet verder 'n besonderse uitstekende magnifieke dag moet hê, ja. Niemand moet jou plan om meer verder, Mr. Mario. Jy het jou deel gedoen. Baie dankie vir die padverkeersbeslag, wat waardeer vir jou, Mr. Mario. Groet en liefde daar vir jou geliefdes. Mooi bly, Mr. Mario. En ek wat vroeger deurgekom het, dit lyk daar aan Timonza, hartelijk goeiemiddag.
2: Hier aan Mas, ek wil net sê, asof jy moet baie letter vir jou, en ek weet daarin gaan om, bederf, en hy my mooi as hy blijf in ons, en hy is ons vreselijk lief vir die jong mense, praat van die ou mense, maar ons moet nie so sê nie, meneer aan Mas, ons sê die jong mense.
0: Silver, ja.
2: Lekker vir jou, Elsa Wayne, al onze liefde en onze vrede vir jou, dankie Elsa Wayne, dankie meneer aan Mas.
0: Baie dankie. Onze Ayanti Monza. Het jy geweet, Go George vervoer die George gemeenskap 15 ure per dag, 7 dae per week. Van 5:00 soggens tot 8:00 in die aand vervoer die openbare busdiensleerders veilig skool toe en terug. Werknemers na en van werk en duisende ander passasiers na hul verkose bestemmings. Go George is veilig, bekostigbaar en ry volgens 'n skedule wat beplanning maklik maak.

Middag Paula, baie geluk Jels Wayne op jou verjaarsdag. Mag die Here jou ryklik seën. Lekker verjaar, allemaal wat saam met hom verjaar. Dankie vir jou lekker muziek, Paul. Dit kom van Sister Essie en Uncle Bob.

kom aan my skat, kom aan my skat. Gooi hom lekker. Ja, daar is Boeta Gamme hier op jou nommer 1 draadloos. Eden FM, jou stem in die paradijs. Op hierdie dinsdagmiddag, dit is die 26ste Mei 2026. Kyk, daar is my ook al wie iets van die verlede. Mense, die tyd vlieg. So ja, wat ons vanmiddag doen, ons stof so 'n bietjie van hy goedjies af wat ons op 'n stadium so geniet het. En ewe skielik toe raak ons stil met hulle. Ons moet nie stil raak met lekker goedie. Want is lekker, as het lekker is, Eden FM. Kom ons gaan daar toe.

Openbare diens aankondiging. Wervingsveldtog vir veiligheidsouers. Die Weskaapse Departement van Maatskaplike Ontwikkeling doen 'n beroep op inwoners om veiligheidsouers te word om tydelike noodsorg aan kinders in krisis te bied. Daar is 'n dringende behoefte aan veiligheidsouers reg oor die Weskaap om kwesbare kinders te help deur hulle in veilige en sorgsame gesinsomgewings te plaas. Jy het nie vorige ervaring nodig nie. Net 'n omgee hart, 'n veilige huis en 'n bereidwilligheid om te help. Om meer uit te vind, skakel die Departement van Maatskaplike Ontwikkeling tolvry by 0800 220 250. Die nommer 0800 220 250, of besoek www.westerncape.gov.za/childprotection. Sluit aan by die kring van sorg. Word 'n veiligheidsouer.

0: Okie dokie, Eden FM. Die klok stap mooi aan, die klok stap lekker aan. Wie kan jy saam met my? Kom hier, kyk hou. Ek moet nou vandag sien in die keer. Ja, hartelijk goeiemiddag.
1: Goeiemiddag, Paula.
0: Middag sê.
1: Loot gaan goed met jou.
0: Baie goed, dankie.
1: En jy het een lekker dag nou hier gehad al op die radio. Paula, opstodok, ek wil net daar al jou wijn op sê, geluk met sy verjaardag. En ek hoop as nog vele jaren vir jou om, ek hoop sy vrou het om bekeer. Mooi dag verder, mooi uitstorie, bye.
0: Bye, dankie, bye bye.
1: Paula, excuse, ek kom hier van Rosina af uit Rivesdal
0: uit. Daar sê Rosina, uit die Rivesdal uit. Keer lekker saam hier op jou afternoon drive. Ja, soos ek vroeger genoem het, ons stofgoedjies af wat ons baie gedeeld gespeel het op die afternoon drive, en toe raak hulle stil, toe verdwyn hulle, so ons bring hulle vanmiddag, bring ons hulle so stelselmatig terug. Patrick Arthur van Vieren, waar was Jay? Hier is Trompies, Sweetie Love. Lekker, lekker man. Ah, al wat oorblijf vir die hoops is om te sê, njarrr, hier gaat ons maas, kinders. Kom.

Wow, hier in FM, I'm feeling this. Gister het ek so iets wat van 'n tangtwister gehad. Tongknoper. Unapologetically. Daai was die woord hoe dit gister my tong laat knoper. Unapologetically. Het jy dalk in die onlangse verlede 'n tongknoper gehad? Of is daar 'n woord wat jou tong laat knoper? Praat gou vinnig met my. My laaste half uur is hier. Myne was gister gewees, unapologetically. Wat kyk nou wat dag nou sê, ek kom glad.

0: Ja, lekker man, lekker, lekker. Oh, it's too hot, it's te warm. Het is nogal te warm hier op jou drive time. So ja, ons praat oor tongknoppers, tongue twisters. Praat so'n bykie saam by hier op Eden FM, sy afternoon drive. Het jy, ja jy, het jy een woordkie wat jy weet, as jy nou een woord moet uitspreek, dan knoop jou tong. Ek het gister dit ervaar, dit was my so lachwekkend, ironies, ja. Maar nou ja, en vandag loop hy glad. Dat wees jy maar net.
1: This is Eden FM Afternoon Drive. Weekdays 3 to 6.

Is keier tyd op die afternoon drive. Is keier tyd, is malgaan dinsdag hier op jou nummer 1. Draadloos, dis dansdag, ek sê vir jou, dis dansdag. Sê die eindkies in die lucht. As nou nog mense wat hier die YMCA kan doen. Misschien moet ons een video post nee, op die Facebook blad van 1 meer. Maar vir nou, hier gaat ons.

0: Voor Rijden Rijden in FM, hier gaat ons allemaal. Lekker zijn. Kom nou mama, wees voor die kinderen zitten ons op. Kom nou papa.
1: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
0: YMCA.
2: Every year, the National Sea Rescue Institute saves the lives of children just like me. Just last year, they rescued 1,548 people. Oh, and 70 animals. So that's more than 1,600 reasons why you should support the NSRI. And if that's not enough, how about a million reasons? That's right, the NSRI is giving away 1 million rand this year, and all you need to do to enter is donate. So please, donate, do good, and you could win at nsri.org.za. T's and C's apply.
0: Hartelijk goeiemiddag, welkom bij de Afternoon Drive.
3: Hallo, hops, kadops.
0: Middag, sê.
3: Ingeskakel, luister lekker naar jouw programma. Paula, ik wil net voor jou, Joanne, geluk wens op sy verjaarsdag. God reis de zeningen op sy levenspad. En mag die Heere om sien en nog vele jare uitspaar. En ek geloof, Dorinji gaat om, het om al reeds lekker bederf. En Paula, ek wil net melding maak van die dame wat haar verblijf gesoek het, zondag aand op Pase Dionse program. As sy nog die verblijf gekry het, kan sy my contact. En, dankie Paula, mooie dag verder.
0: Dat sê, baie dankie. Nog een keer wat deurgekom het, ek wil sien, ja. Enjoy Club Jazz 10 past 6 tonight on your number 1 Eden FM. Dit is haar van Roger Jacobs. Roger, baie dankie. Ons sien uit om vir jou vanavond te geniet. Iemand sê vir my dankie vir Dancing Queen Paul. Dis Mil. Hallo Mil Miller. Lekker om van jou te hoor, Mil Miller. Nog een boodskapje wat deurgekom het. Oh, dis so nice kapies, meneer Waslapies, wat nowadays wie so deurkom. Oh, dis baie lekker. Kom ons hou het maar kort. Hallo, Antie Poppy, is het Antie Poppy?
4: Goeiemiddag, Paula.
0: Middag sê, Antie Pops.
4: Alles, dankie vir, welkom in my huis. Ek wil net sê, vir Elze Wijn, veel geluk op jou verjaarsdag, mag hier jou nog paie jaar spaar jou grondgebied vergroot. Ek geloof jou vrouwtje en jou familie gaan jou lekker bederf, laat die vieren brand. Paul is so mooi, jy so sê, is lekker mens daai, maar ek wil nou op julle proef. Mooi en liewe dag vir al my Eden maatjes, my familie, jou na almal sinne.
0: Ja, nee,
4: lief julle klompie, jou eie antipoppie.
0: Dat sê, ons eie antipoppie. Oké, hierdie ene is een bykie lang, maar omdat ek so lang laas stemnotas gespeel het, gaan ek om nou laat deurgaan, maar as die laatste keer, hoor, moet nie ween nie, hartelijk goeie middag.
5: Goeie middag, Paula Hops, kadops. Dis by jou hier, Judas Square, jy speel nogal net in my ginsin. Ek wil net vir jou, Joen, sê, baie, ek weet die duisende dankies, want hy het vir my so op die licht sitte. Ek en hy vir jaar vandag, maar ek weet hoe oud is hy nie, maar ek is 16. Ja, baie dankie Jaldjou Wijn. Ek voel so hartseer vandag, maar my ma sê my aan nie, maak het daarom vir sy les en vir Benita en Lona en Vialda. Talores het ons ook verlaat. Ek het hulle allemaal, weet jy Jaldjou Wijn, my phone is koons pap van allemaal sy dankie sê, maar ek waardeer elke boodskap. Van my voel het vir my, ek verjaar vandag, maar baie dankie vir allemaal sy boodskappe, ek waardeer het, maar Eljoen, jy my koek, saam die koerio stuur, we. Ek weet Doring bederf jou vandag, stuur my na my asjeblief, baie dankie Eljoen, jy maak my so hartseer, maar mooi dag vir allemaal, wat vandag verjaar, okay, baie dankie.
0: Dat is een bio. Ja, kom ons klim daar bij DJ Mareko en Jevi. Song of Hope. This is the anthem. Jy moet hem op jou phone. Jy moet, alsjeblieft, download hem.

0: Eden FM, are you with me on this one? That someday, someday things will work out. Oh, it is our song of hope. Hallo, goeiemiddag, Henricus Geisman, Ricky G, welcome to the Afternoon Drive.
1: Hallo Paula, hoops, kadoops.
0: Morag sê my
1: broer. Hoe sê daar my man?
0: Lekker my ma se kind, wat sê jy?
1: Altijd lekker om ingetune te wees.
0: Mm.
1: Want jy druk al die rechte knoppies, rechte beat en so meer. Dankie vir dit Paula. Ek wil net op hierdie stadium vir Elsa Wayne Cameron sê baie geluk op sy verjaardag. Volgens wat ek sy vrou ken, is hy nou al van middernag af bederf. En dit gaan voortgaan tot middernag. En ek wil eens nie praat van die rest van die maand nie. Broeder, lekker verjaar, geniet elke liewe oomblik. Blessings op jou lewe. Dit kom speciaal van die Geismans hier in die Hoorring. Dit is Henricus Geisman hier. Dankie Paula.
0: Daar is hy, lekker Ricky G. Hoe sê jy van middernacht tot middernacht? Ja, al wat ek kan sê, als win sterkt. Maar man moet so bederf word, nee. Kijk jy as jou verjaarsdag klaar is, nee. As het om is, dan moet jy, kijk jy moet juk. Jy moet juk, ek sê vir jou, jy moet juk. Dat is 16 minuut oor die uur van 5. Jy is ingehaak en ingeskakel op jou nummer 1 draad. Dus dit was Song of Hope, DJ Mareko Nevi, hier op Eden FM. Ja, jy kan nog lekker saamkeer, ek het nog so'n paar minuutjes oor. As my calculaties, my nie in die steek laat nie, is dit nog so 14 minuut wat jy op oor het. Iemand sê vir my middag, sê Paula, kan ek nie die song kry nie, asseblief. Song of Hope, sê het net vir hom. Het een prachtige voel met Katrina, is weer op die lig. Hallo jy.
2: Things will work out for my good.
0: Meisie, is ons een idol die.
2: I keep on walking.
0: Mm.
2: Even when I'm bruised.
0: Gooi Katrina, gooi.
2: The journey of life.
0: Yay.
2: Is not.

0: Kolingan.
1: Katrina, Katrina, daar's 'n woord in Italiaans wat ek nou wil gebruik vir jou om daardie daardie sangiteam wat jy nou gelewer het, nee. Ek wil dit beskryf in Italiaans. Gevaarlik. As al wat ek vir jou kan sê, Katrina, gevaarlik. Kom ons kyk wie is binnekant foon. Hartlik goeiemiddag. Hallo. Hallo. Praat met my.
2: Ek net jy van Abotinia.
1: Rikki G het jou gehoor. Ja, die ene by laat my altyd dink aan destijds op die plaas, nee, met die concerte wat ons gehoor daar op die plaas. Daar was een item waar die kunstenaars, die acteurs van die aand hulle self bekend gestel het, en dan kom hulle op, dit is die by, dit is die by, dit is die ene by. Oh, mense, ek verlang nou groot kraal toe en rooi jy wil. Hallo jy, hartelijk goeiemiddag.
3: Goeiemiddag, Polo.
1: Middag sê, hoe lyk het?
3: Lekker, Polo, lekker. Jy maak hom aan, jy wat lekker geskyf hier binnenkant in my woning, jong.
1: Daar sê, dis wat ons
3: wil hee. Ja, nee, jy maak het aan, Hy mieliepap maak jy aan.
1: Oh, mense, ja. Goed gaan.
3: Bye-bye. Lekker party hou vanavond,
1: hoor. Dat is wel even. Mooi blij.
3: Lekker afluisie vir julle.
1: Hulle moet.
3: Alles van die beste van Auntie Millie.
1: Allee, Auntie Millie.
3: Roosdijl.
1: Lekker, Auntie Millie.
3: Hou op, jy moet een mooi aand hee, hoor.
1: Bye, dankie, Auntie Millie. Oké, bye, dankie. Sjalle daar, Auntie Millie.
3: Oké,
1: mijn broer. Dat is van middernacht tot middernacht, Auntie Millie. Van middernacht tot middernacht. Oh, mense, ja, so wein. Ja, daar het jy dit. Kom ons breek op vannacht van my laaste advertentie in hierdie paar minute wat ek nog oor het.
4: Know your rights. Have you ever bought something that broke too soon? Been overcharged? Or felt treated unfairly as a customer? It's time to know where you stand. Tune in to Know Your Rights, the radio feature that empowers consumers with important information about their rights, how to avoid scams, and what to do when businesses fail to deliver. From refunds and contracts to lay-bys, warranties, and online shopping safety, we break it down in a simple and practical way. Because an informed consumer is a protected consumer. Catch Know Your Rights every Monday at 7:40 on Eden FM, informing, educating and empowering our community.
1: It is 20 minutes past 5. He goes by the name of Winter. Oh, the latest addition to the Afternoon Drive playlist. A tune called First Move. Mr. Roger Jacobs, if you are tuning, what's your take on this?

0: You know, this song for me is like Basta. You can wake me up any time of the day or night. It is Winter with First Move. Released on the 28th of September 2025. And as you can hear, like a R&B soul, funk soul vibe. Oh, Winter! Ek sal recht af hoor wat sê Mr. Roger Jacobs van die energie. Maar ek weet, ons geniet hom, ons geniet hom. Die formule spaans die hour of 5. Bijna grootheid van die hopse kant af, eina. Bio is vandag 66 jaar oud. Bio kan dit wees. Weet jy, maar dis die ding nie, van wanneer mense lekker mens is, dan skit jy ouderdom af, man. En ain't nothing but a number. As daar iemand is wat ook jong van gees is, is dit Katarina.
1: Mr. Paul, jy praat nog aan die concerte, maar ek wil jou net iets sê wat my auntie my vertel het. Tijd toe hulle nog sanghande en hier by ons in Volmoed is die eiland, daar was ons school, en vertel sy gaan nou op, hulle gaan ons nou sing, dan wil sy ons nou die song van Dolly Parton, Just Because I'm a Woman sing. Sy sê sy begin nog, I can see, toe kom hy oudje van haar en hy lag af van die verhoog af, die gaan jy nie vandaan, kom mans los sing, omdat ons lijn zat, ons by die lief kom, moeder.
0: Oh, you can't really come man's losing. Get up, stand up, Peter Tosh. Let's go, Rastafarian. Happy birthday, Pew.

0: Ja, ons allemaal is groot en weet waar het gaan. Zijn man verjaar dan verjaar een man. En zijn vrouw verjaar dan verjaar een vrouw. Jo. Pastor Malcolm.
1: Marang, Paulo, ops, gooi die ding in die lucht, my broer. Happy birthday, Nielsen Wayne. Sien van die Heer op sy leven, Paulo.
0: Dankie, pastor.
1: Gooi saak in die lucht, jongens, een winterdag in Mosselwaai.
0: Ja, doorheen doen hy saak, sy gooi hem in die lucht, ja. Waarbij kan Paulo ops, gedops, groet uit. Iedereen FM, jylle moet mooi blij, baie dankie vir die liefde en die omgee en die alles. Baie dankie ook aan BK en al onze omroepers en die personeel. Die bemarkingspan, die bestuur, die grootbaas, Mr. Morne Peterson, hy is die stasiebevelvoerder. Baie dankie vir julle liefde. Jason Stanley, baie, baie dankie, my puta. Namonde, almal, wat deel het maak. En dan u, prachtige luisteraars, dankie vir u liefde. Met die wil van die Here hoor en sien ons mekaar weer môre. Wees lief vir mekaar en wees daar vir mekaar. Maak die beste van elke liewe God gegewe oomblik. Haak op die tong knoeper amper al weer in. My vrou stuur vir my boodskap, wag net vir jou, my skat. Baby, ek is nou daar. Sy les babaan is gereed, by die hoofd, kom af, sies, dan skakel ons oor na ons Mosselbaai atelier vir MJ's ringe nerd. Had ook geen aan, sy les babaan nie. Sy dan nou polka doodskarkie aan in die kouwe, sy les, jy is dapper.

Die tyd presies 5:30, hier is die nuus hoofstukke, gelees deur Celeste Twabane, goeiemiddag. Die aljare Kuyro skool in Oudtshoorn het 'n spesiaal aangepaste nuwe bus ontvang om leerders in rolstoele veilig en gemaklik te vervoer. Boere reg oor die Weskaap beskryf Mei se vloede as die ergste in 'n eeu met rekord 24 uur reënval wat in verskeie distrikte aangemeld is. 'n 69-jarige vrou is in hegtenis geneem nadat 'n 23-jarige vermeende inbreker beweer het dat sy hom ure lank aangerand, gemartel en seksueel verneder het nadat hy by haar huis ingebreek het. Die Nasionale Vervolgingsgesag het die lang tronkstraf verwelkom wat aan 3 mans opgelê is nadat hulle skuldig bevind is aan die moord op 'n van diens polisiebeampte en 'n staatsgetuie in die Weskaap. En landbouminister John Steenhuisen het gewaarsku dat klimaatsweerkragtigheid nou 'n bedryfsnoodsaaklikheid vir Suid-Afrika se sagte vrugbedryf is. Dit is die einde van die nuus hoofstukke, 'n volledige bulletin op Eden FM volg om 6:00.

0: Save the number and ring a nerd. Goeienaand, Karin Rood. Jy luister na die Ringing Net Show hier op Eden FM, Your Voice in Paradise. Ek is Emmy Rathbone, jou aanbieder vir vanaand en ek hoop jy het jou koffie, tee of iets lekker gereed. Want vanaand kuier ons weer lekker saam oor tegnologie, computers, internet en natuurlik al die dinge wat die mense bloeddruk opstoot. En ek is baie opgewonde, want as die tweede week in 'n ry, het ek alweer iemands baie spesiale gas saam met my in studio.
1: Oh, dankie Emia. Hallo almal.
0: Ja nee, Lelani, ek dink al die mense skakel al spesiaal in net vir jou.
1: Ek weet nie van dit nie, maar ek geniet dit definitief baie.
0: En is lekker om jou terug te hê. Nou Lelani is vanaand hier namens Ringenaar en sy bring al die inligting en tegnologie stories vir ons.
1: Ja nee, en vanaand praat ons oor iets wat baie mense raak. Microsoft Windows, Microsoft Office 365 en natuurlik die gevaar van fake software en goedkoop lisensies wat mense deesdae online kan koop.
0: Daai suspicious specials wat klink soos 'n lifetime Microsoft Office vir R99.
1: Ja, en dan wonder mense later hoekom hulle laptops begin optree soos 'n post-it toaster.
0: Dit is fantasties. Nou kom ons begin by Windows. Mense verstaan nie altyd hoe belangrik oorspronklike Windows eintlik is nie.
1: Dit is letterlik die hart van jou computer.
0: 100% en baie van hierdie fake Windows installs bevat virusse, malware, spyware en software wat persoonlike data eintlik kan steel.
1: Ja, ja, en die scary deel is party mense weet nie eers hulle het fake Windows nie.
0: Precies, alles lyk altyd fine tot Microsoft 'n update uitstuur.
1: En dan boom, skielik werk niks meer nie.
0: So dan werk jou printers nie, jou wifi gee probleme, updates fail, Office deactivate en of die laptop raak stadiger asof dit 'n load shedding recover.
1: En dit is gewoonlik wanneer hulle paniek bevange by Ringenet instap.
0: Ek kan dit amper goed glo. Met daai famous woorde seker van ek het niks gedoen nie.
1: Ja, nee, en dan sien ons sommer daar was 47 downloads van suspicious websites.
0: Wow. Hallo Lonnie, kom ons vat gou vinnig 'n musiekbreek.
1: Maar moet nie weggaan nie. Net nou praat ons oor Microsoft Office 365 en daai cheap online license specials.
0: Ja, jy luister nou na die Ringenet Show reg hier op Eden FM, Your Voice in Paradise. Ons is nou terug.

0: Welkom terug, Karen Root. Jy is saam met my, MJ en die awesome gast, Lelani van Ringenhut.
1: Ek voel nou officially famous.
0: Ons gaan jou beslis famous maak hier, Lelani. Nou, ons vraag al die volgende week vir handtekeninge by die studio, as jy wil kom een handtekening kry van Lelani af. Nou, kom ons praat net gauw so'n bietjie oor Microsoft 365. Ek dink allemaal het al ten minste een keer Google gesearch, free Microsoft Office download.
1: Ja, nee, en mense hou van gratis, nee?
0: Ja, maar dit is waar die moeilikheid begin. Daai downloads is baie keer fake installers, cracked software, of een activation tool wat hackers toegang gee tot jou rekenaar.
1: En mense besef nie, hulle password of bankbesonderhede kan so gesteel word.
0: Precies, en dan kry jy ook daai goedkoop Microsoft key wat oral online verkoop word.
1: Daai special, wat lyk asof dit uit iemand se garage verkoop word.
0: Nou, baie van daai keys is tweedehands, volume lisensies, so dis groep lisensies, of onwettige reseller keys, of gesteelde lisensies.
1: En dit werk ook vir 'n maand, maar dan deactivate alles weer.
0: Sjoh, en dan verloor mense toegang basis tot Word, Excel, Outlook, Teams, OneDrive en e-mails.
1: En vir besighede is dit 'n absolute nagmerrie.
0: Ja nee, Lelani, het remind my eintlik aan wat Christo genoem het daar by die kantoor. Hy het genoem van enige persoon wat basies, kan ek sê, daai persoonlike lisensie gebruik vir besighede, kan eintlik beboet word as jy reg kan onthou.
1: Absoluut.
0: En ons is 'n Microsoft partner van Ringenhut, so kom hier na ons toe en kom gesels met ons, want jy kan tot en met R25,000 beboet raak per program, is ek reg, Lelani?
1: Dis absoluut korrek.
0: Fantasties. En dan, soos ons nou maar gesê het, dit is hoekom ons altyd sê, koop eerder jou Microsoft license deur 'n verified reseller, soos Ringenhut.
1: Want dan kry jy nie net die product nie.
0: Jy kry ook ondersteuning, installatiehulp, troubleshooting, setup assistance en iemand wat jou help as iets verkeerd loop.
1: Dit is baie beter as om 2 in die oggend vir YouTube te kyk en te huil.
0: Dit is die tutorials wat jy seker van praat. Ja, nou, goed, dit is terrible. Maar ja, nee, die How to Fix Your Windows Errors video maak een mens net eindelijk meer stressed lately. Nou, Lelani, kom ons wat net gauw een vinnige muziekbreek weer.
1: Net nog jy ons 'n paar belangrike wenke oor hoe jy jouself kan beskerm teen fake software en scams.
0: Jy luister nou na die Ringenhut Show op Eden FM, Your Voice in Paradise.

0: Welkom terug almal.
1: Nou hier is 'n paar eenvoudige wenke. Moenie random downloads vertrou nie. Moenie suspicious software specials koop nie. Gebruik oorspronklike Microsoft accounts en hou jou updates aan. Gebruik 'n goeie antivirus protection.
0: En as iets te goedkoop lyk,
1: dan is dit gewoonlik te goed om waar te wees.
0: Nog iets, moenie warning messages ignoreer nie.
1: Ja nee, so as Windows sê, your copy of Windows is not genuine, moenie net wegklik nie.
0: Dis soos jou kar se engine liggie. Ignoreer hom lank genoeg en iets gaan rook.
1: Exactly. Nou as jy onseker is of jou Windows of Office legit is, kontak eerder vir Renewed voordat dit 'n groter probleem raak.
0: Ons help graag met Microsoft Office 365, Windows installs, computer recoveries, internet, wifi, networking, backups, emails, OneDrive en nog vele meer.
1: Wow, en die beste deel is, jy kry die regte mense wat jou help. Nie net die automated bots wat sê, you have tried turning it off and on again.
0: Ja, ons praat mense taal by Ringenheer.
1: Fantasties, nou jy kan Ringenheer kontak op 044-050-0202. Ek herhaal die nommer is 044-050-0202. Of gaan kuier vir hulle op hulle webwerf op www.ringenheer.co.za.
0: Dankie dat jy vanaand saam met ons gekuier het.
1: En baie dankie weer vir jou tyd en jou energie vanaand, Lelani. Dis awesome om jou vir 'n tweede week in 'n ry hier saam met ons in die studio te hê.
0: Dankie, Emia. Ek geniet dit baie.
1: Ons sien julle volgende keer weer hier op Ringing It Show op Eden FM, Your Voice in Paradise. En hier is ons laaste liedjie vir die aand en daarna gee ons aan aan die nuus.
0: Om 6.
1: Lekker aand verder vir julle Garden Route en weer eens Lelani, baie baie dankie.

Goeienaand, hier volg die volledige nuus om 6, ek is Celeste Wabani. Jaljara Kuiro skool in Oudtshoorn het 'n spesiaal aangepaste nuwe bus ontvang om leerders in rolstoele veilig en gemaklik te vervoer. Skoolhoof Henny Baartman sê die voertuig kan 4 rolstoelgebruikers en 4 begeleiers vervoer. Die bus wat deur die Wes-Kaapse Departement van Onderwys geskenk is, is toegerus met 'n hidroliese huisbak vir veilige op- en afklim. Baartman beklemtoon dat die gemak en veiligheid van leerders met ernstige intellektuele gestremthede 'n topprioriteit bly en dat die nuwe bus 'n betekenisvolle aanwinst vir die skoolgemeenskap is. Boere reg oor die Weskaap beskryf muisevloede as die ergste in 'n eeu met rekord 24 uur reënval wat in verskeie distrikte aangemeld is. Die storms het 99 paaie gesluit, 3680 inwoners ontheem en groot skade aan plase, wynkelders en infrastruktuur veroorsaak. AgriWeskaap sê verliese oorskry reeds R520 miljoen rand met sitrusprodusente wat swaar getref is tydens piekoes. Die Suid-Afrikaanse Weerdienst het buitengewone hoë reënval bevestig, hoewel amptelike verifikasie nog hangende is. Owerhede gaan voort met herstelwerk terwyl produsente waarsku oor ernstige gevolge vir landbou en landelike gemeenskappe. 'n 69-jarige vrou is in hegtenis geneem nadat 'n 23-jarige vermeende inbreker beweer het dat sy hom ure lank aangerand, gemartel en seksueel verneder het nadat hy by haar huis ingebreek het. Hy sê hy is van agter oor die kop geslaan, bewusteloos geraak en later kaal aan 'n stoel vasgebind wakker geword. Die man beweer die vrou het hom herhaaldelik aangerand voordat hy kon ontsnap en die voorval aanmeld. Die polisie ondersoek die saak en die vrou sal waarskynlik op aanklagte van aanranding, marteling en seksuele aanranding verskyn. Die inbreker word ook aangehou op 'n klag van huisbraak. Die Nasionale Vervolgingsgesag het die lang tronkstraf verwelkom wat aan 3 mans opgelê is nadat hulle skuldig bevind is aan die moord op 'n van diens polisiebeampte en 'n staatsgetuie in die Wes-Kaap. Die NVG sê die vonnisse weerspieël die erns van die misdade en stuur 'n sterk boodskap dat aanvalle op wetstoepassers en getuies nie geduld sal word nie. Die organisasie beklemtoon dat die beskerming van getuies en die veiligheid van polisiebeamptes noodsaaklik is vir die behoorlike funksionering van die regstelsel. Landbouminister John Steenhuisen het gewaarsku dat klimaatsveerkragtigheid nou 'n bedryfsnoodsaaklikheid vir Suid-Afrika se sagte vrugbedryf is. By die Hortgroep Symposium in Somerset Wes het hy gesê onlangs se Weskaapse storms beklemtoon die risiko's vir infrastruktuur, boorde en uitvoere en dat warmer winters, droogtes, vloede en plaagdruk reeds produksie verander. Steenhuisen het boere se veerkragtigheid geprys, maar gesê logistieke probleme by die Kaapstadse hawe benadeel mededingendheid. Hy beklemtoon innovasie, biosekuriteit en marktoegang as sleutels tot volhoubaarheid en verwys na nuwe uitvoerprotokolle met China en Thailand. Ten slotte kykie na die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen die Amerikaanse dollar teen R16.34, die euro teen R19, die Britse pond op R22.02, goud verkoop teen $4,530 en 31 sent per fyn ons. Brent olie $96.14 per vat en 'n Bitcoin verhandel tans teen $76,822.86. Daarmee die einde van die 6 uur nuus onder redaksie van die Eden FM nuuspan. Hooftrekke op Eden FM is môre oggend om 6:30 in Afrikaans. Vir Eden FM nuus is ek Celeste Wabani, die weer volg net hierna.

Hier volg die minimum en maximum temperature vir die Wes-Noord en Suid-Kaap vir vanaand en môre, Woensdag 27 Mei 2026. Oudtshoorn, Rustenburgdorp 9:21, George Mosselbaai, Wildernis, Knysna, Sedgefield en Plettenberg Baai 11:19. Albertina, Riversdal en Heidelberg 11 met 'n maximum van 21. Calitzdorp, Ladysmith en Zoar 8:21. Swellendam 10:19 en Uniondale 19. Die weer is aan u gebring deur die weerkantoor in Kaapstad. U kan gerus al webtuiste besoek by www.saweatherservice.co.za.

0: Goeiedag, dit is André
1: en Nicolette van Kom Saam met My, Jesus se eie woorde en uitnodiging. Dit is vir ons 'n groot voorreg om saam met u te kan kuier. Ons sien regtig uit daarna om saam met u die Here se seën te ontvang, soos ons elke week oor sy woord praat en daaruit leer.
0: Ons gaan in die volgende paar weke baie sterk fokus op 'n beginsel wat vanuit Exodus 33 kom, naamlik vriendskap met God en wat dit alles behels. Hierdie is so 'n belangrike gedagte dat ons onsself voortdurend daaraan moet herinner, omdat vriendskap met God een van die belangrikste kenmerke is van 'n Christense lewe. As ons nie so saam met hom lewe nie, hoe kan en sal ons weet wat sy wil is vir ons op ons lewenspad in 2026?
1: Kom sluit gerus elke dinsdag aand om 7:00 by ons aan, hier op Eden FM. Let's talk about Jesus
0: more and more. Luisteraars, goeienaand, baie dankie vir elkeen wat vanaand by ons ingeskakel is, en ja, my gebed is dat vanaand se program, soos die ander programme waarvoor ons ook bid, regtig net iets in ons sal losmaak, regtig net 'n goeie grote besef sal maak van hoe wonderlik en hoe onvergelykbaar is die een in wie ons glo, Jesus Christus. So dis lekker om hier by Eden FM te kan wees, om met elkeen van u te kan gesels, en ja, mag die Here ook vanaand net verheerlik word deur ons gedagtes, ons woorde, ons liedjies, deur alles wat omtrent die program gaan, ook in elkeen van u se lewe. Dis dalk die groot ding waarvoor ons moet bid, dat die Here verheerlik sal word in elkeen van ons se lewens. So, dankie nogmaals dat u ingeskakel is, en mag vanaand se program tot groot seën van elkeen van ons wees.
1: Goeienaand, sê ek ook van my kant af. Dis lekker om so te kan saamgesels en regtig net te fokus op die Here, en daar is so baie waaroor ons kan gesels en dink, en dit is regtig wonderlik om te ervaar hoe die Here ons lei met die fokus van 'n program, met die tema, met die inhoud daarvan, en ons besef net al hoe meer hoe afhanklik ons van hom is, en hoe afhanklik ons van hom wil wees en moet wees. Want as het gaan oor ons, of as het gaan oor ons goeie gedagtes, dan mis ons uit op die een wat verhewe is bo ons gedagtes, die een wat groter is as ons gedagtes. As ons hom in ons gedagtes kon vasvat, dan maak ons hom so klein soos ons gedagtes, en hy is soveel meer, soveel groter en ook soveel anders as ons beperkte gedagtes. En daarom is dit absolute gebed en afhanklikheid van: Here, kom asseblief vanaand en kom praat met ons. Ons wil u stem hoor. Ons wil hoor wat in u hart is en wat u vir elkeen van ons wil sê. En dan is ons keuse en ons verantwoordelikheid om onsself oop te stel, beskikbaar te stel, om ons voor veronderstellings of dinge wat ons dalk glo as die waarheid, om dit toe te laat dat die Here dit toets en vir ons bevestig, en dat ons mensheid nie in die pad sal staan van wie hy is nie. En ja, André, dit is wat ons voorbid, en mag die Here verheerlik word, en mag hy vanaand net nog 'n keer, weer 'n keer, soos nog baie wat voorlê, met ons gesels oor wie hy is. Want ek glo, hoe meer ons besef wie hy is, hoe meer gaan ons ons lewe wil oorgee en aanpas om te wees soos hy is, want dit is tog hoekom hy ons gemaak het.
0: Weet jy, terwyl jy praat, kom maar 'n gedagte by my op. Ons het nou al baie die afgelope ruk gepraat in die program oor God as die een wat deur Jesus, Immanuel, God wat mens geword het, tussen ons kom woon het, vir ons gesê het dat hy ons vriende noem. Maar wat ek besef het, is dat die een wat sê, ek noem julle vriende, is ook die een wat gesê het, wees heilig, want ek is heilig. En dit het my net laat besef, dat sy vriendskap met ons, het so ongelooflike mooi doel, en dit is om van ons heilig te maak, soos wat hy heilig is. En met heilig bedoel ek nie, supergeestelik nie. Ek bedoel anders, anders soos wat hy anders is. Weet nie of jy iets voorbijvoeg nie.
1: Ja, want heilig beteken anders, maar dit beteken ook eenkant gesit, afgesonder, met ander woorde spesiaal net vir hom.
0: Net vir hom, en om in die wêreld te kan uitstaan as sy beelddraers en sy getuies en verteenwoordigers. En dis 'n ongelooflike gedagte. Maar ons skrifgebed vanaand gaan oor Jesaja 40 verse 25 tot 26, net twee versies daar. En dan uit Job uit 42 verse 1 tot 6. Né? En ons fokus vanaand net iets op die absolute andersheid, die uniekheid, die almag, die heiligheid van God. En kom ons luister na hierdie skrifgedeeltes. Nicolette gaan dit lees, ek bid dit, en dan sing onbeskaamd vir ons hierdie mooi lied, Alom Teenwoordige God.
1: Ek lees graag, want ek geniet hierdie gedeeltes ontsettend baie. Jesaja 40 sê, met wie kan julle my dan vergelyk? Wie is soos ek, vra die Heilige? Kyk op na die hemel, wie het die sterre geskep? Hy wat die hemelse leer laat uittrek in hulle volle getal, dis hy wat hulle elkeen gemaak het. Met sy groot krag, sy groot mag, sorg hy dat geen een van hulle ontbreek nie. En dan Job 42, daarna het Job vir die Here gesê, nou weet ek, dat u tot alles in staat is, en dat u kan uitvoer, wat u besluit. Wie is dit, wat u bedoelinge wou dwarsboom, sonder dat hy die insig gehad het? Ek het oor dinge gepraat, wat ek nie begryp het nie. U wonderdade was te groot vir my, ek het dit nie verstaan nie. U het mos gesê, luister terwyl ek praat, ek sal vra, antwoord jy my. Tot nou toe het ek net gehoor wat mense van u sê, maar nou het ek u self gesien, en nou verag ek myself, nou sit ek vol berou in sak en as.
0: Julle, hoe kan ons aansluit by dit wat hier gesê is? Met wie kan u vergelyk word? U wat die hemel, die sterre geskep het. U wat die ganse heelal. U wat gesorg het dat daar elke druppel water in die oseaan is, elke korreltjie sand op die strande is. U wat sorg vir lewe in elke mens op aarde, elke dier, elke vorm van lewe, selfs die blomme en die bome en die voëls, Here. Met wie kan u vergelyk word? En dan hoor ons wat Job sê, tot nou toe het ek net gehoor wat mense van u sê, maar nou het ek jy self gesien, en nou verag ek myself, sit ek in vol berou en sak en as. En Here, dat het ons so dink aan Jesaja se woorde, daar in Jesaja 6, waar hy gesê het, dat hy vir jy gesien het op die troon, en hy net besef het, hoe vol sonde hy is. Dat toe hy jy heiligheid, met jy heiligheid geconfronteer word, toe hy in die teenwoordigheid van u allerheiligste kom, toe het hy geen ander rede as om te sê, geen ander woorde as om te sê, dit is klaar met my, ek is 'n sondige mens. En dan sien dit nou hier ook, Here, by Job. Ons sien dit ook by Job, waar hy sê, tot nou toe het ek gehoor wat mense sê, maar nou dat ek u self gesien het, verag ek myself. En Here, dit is nie 'n slegte ding nie, want wanneer ons onsself so verag, dit is wanneer ons ons sondige toestand sien, Here, in die spieël van U magtige allerheiligheid. En dit is waar ons nodig het om te wees, by U voete, waar ons onsself kan sien vir wat ons is, maar ons kan ervaar hoe U wil hê ons moet wees en wat U doen om van ons te maak wat U wil hê ons moet wees. Soos wat U Jesaja aangeraak het met die kool, soos wat U letterlik vir Job saam met Job was toe hy deur hierdie verskriklike tyd gegaan het, waar hy gevoel het hy is van alles en almal verlaat, was hy ook daar op die kruis, Here, om vir ons te bevry van die sonde wat maak dat ons nie in U allerheiligdom kan ingaan nie. Maar wat U gedoen het aan die kruis, Here, is om daar die gordyn te skeer, is om die skeiding te verwyder, is om die skande van sonde te verwyder, Here, sodat ons in U teenwoordigheid kom, en dit is waar ons wil wees vanavond, in U teenwoordigheid. Amen.

0: Ons kuier hier by Kom Saam Met My en ons praat vanavond oor eintlik net hoe amazing wonderlik ons Here is. Hy wat gesê het, ons is sy vriende. En ek weet nie van julle nie luisteraars, maar baie keer is die lewe so aan die gang en ons dag so vol, dat ons gaan aan en ons doen wat ons moet doen, maar ons kry nie kans nie en ons kies dalk nie om te gaan stilstaan en om ons te kyk en te besef wat om ons aangaan nie. Ons raak half gewoond aan 'n paar goed. Ons raak gewoond aan hoe mooi die berg is. Ons raak gewoond aan die branders by die see. Ons raak gewoond aan 'n oggend wat kom en 'n aand wat gaan, sterre wat kom, wolke, selfs reën. En ons, dit word amper net 'n vanselfsprekendheid. En ek besef, party dae spandeer ek nie 'n sekonde om te dink, wat sien ek, wat hoor ek, wat beleef ek om my nie. Ons leef op hierdie aarde en ons gaan net aan. En ek besef net, toe ek nou vanavond hierdie gedeelte lees in Jesaja, en as 'n mens verder gaan lees in Job, dan lees ons hoe die Here vir Job gevra het, Job, wie kry dit reg? Wie kan die oeie laat lam? Wie weet wanneer is die regte tyd vir die seisoene? En die Here konfronteer eintlik vir Job met 'n klomp dinge wat die mens geen beheer oor het nie, wat die mens glad nie eers kan aanraak nie, wat die mens nie kan laat gebeur nie. En die Here bring dit voor Job en ook voor Jesaja en ook voor ons vanaand, om vir ons te laat besef hoe groot hy is, wie hy is, met wie ons regtig te doen het. En as ons dan 'n oomblik vat en ons kan 'n oomblik stil staan en ons begin net dink en ons vat net die natuur. Daar's soveel aspekte waarna ons kan kyk, maar as ons net die natuur vat en ons kyk oor hoe die natuur inskakel by mekaar, hoe daar 'n simbiose is, hoe daar 'n oorsaak en gevolg is en hoe die Here dit alles geskep het, dit alles in staat gestel het en hoe hy sorg dat elke dag gebeur soos wat elke dag moet gebeur, hoe aardskuddings, aardbewings, nie die aarde se rotasie of die aarde se spoed enigszins eers beïnvloed nie. En ek meen, 'n aardbewing skud en tog bly alles in stand. Dat storms, tornado's, tsunamies niks verander aan dit wat die Here in plek gestel het nie. En as ons net kyk na dit wat ons so goed ken, dag en nag, hoe die dag oorloop in die nag en die nag weer oorloop in die dag en hoe die seisoene daai tye bepaal, dit is niks wat die mens kan doen nie. Mens kan dit nie verander nie. Ons kan nie die klok stel of die klok terugdraai nie. Ons kan niks van dit het ons beheer oor nie. As ons kyk, die plante, die diere, alles wat die Here geskep het, hoe hy dit in stand hou. En ons dink aan hoe wonderlik dit is, hoe hy dit alles al van altyd af en nog vir altyd in stand hou. En dan besef ek net, selfs die som totaal van alles wat die Here gemaak het, van altyd af tot nou toe, elke plant, elke diertjie, elke organisme, elke mens, elke seisoen, elke dag, dis ontelbaar. Maar wat ek net besef het, is die som totaal van dit alles saam, as jy dit nou alles kon saam by mekaar sit, is nog steeds nie so groot en so amazing soos ons Here nie. Die Here is groter as selfs dit alles saam. En dit is nogal 'n gedagte wat my getref het en my laat regtig net by die punt bring van ek moet meer stil staan en meer besef wie ons Here is. Hoe groot hy is, dat hy dit alles in stand hou. Alles. En dat my lewe ook in sy hande is en dat hy dit ook in stand hou. En ek dink, wanneer ons meer en meer fokus op wie hy is en toelaat dat die Here selfs net deur sy skepping en sy dit wat hy gemaak het en in stand hou, as ons net na dit kyk, dan gaan ons meer besef met wie ons te doen het. En dan gaan ons minder vra en dalk meer in verontmoediging net ons hoof te buig en sê, Here, daar is niemand soos u nie.
1: Weet jy, en hulle kan dink is Psalm 19 wat sê, die hemele verklaar die heerlikheid van die Here. Die een dag gee dit deur vir die ander dag. En dink ons aan Psalm 8. Né? Wat is die mens? Wat is die mens? Né? Ons sien die mens net as 'n lewende wese. Maar ons is soveel meer en ons is bedoel om soveel meer te kan wees as ons maar net by ons Skepper wil uitkom en ons verhouding met hom reg kry en ons begin om ons ware self te ontdek. Jy het net nou gesê, die probleem is, ons maak God te klein. Ons bring hom af na ons denke toe. Ons dink oor God in menslike terme. Ons dink dat God dink soos 'n mens. Maar hy doen nie. God is ver verhewe. Né? En as ek net dink oor die goed wat ons al op 'n paar geleenthede, baie geleenthede oor gepraat het in hierdie program, is die karakter van God. Waar hy vir Moses gesê het, ek is barmhartig, genadig, lankmoedig, vol liefde en trou. Gaan nie weer in die verduideliking van elkeen in nie. Maar watter mens op aarde kan hierdie goed omtrent homself sê en sê, dit is wie ek is elke dag so, ek is elke oomblik van die dag so, né? En selfs wanneer jylle die ergste goed doen, is ek nog steeds die barmhartige en die genadige God. Lankmoedig, vol liefde en trou. Ek verander nie. Maar wat ons doen is dat wat ons baie keer dan doen, dan wil ons van God amper weer 'n mens maak en te sê, ja, maar nou is God soos 'n mens wat net straf uitdeel. Maar wat ons nie besef nie, is dat deur wat ons doen, bring ons straf oor onsself. Ons bring daardie goed wat ons noem straf, daardie gevolge, is eintlik, né, dit wat volg op dit wat ons verkeerd doen. Dit is die skeiding wat ons maak tussen ons en God. Ons moet nie van God 'n wreedaard maak wat dit vol straf nie. Ons moet begin om te besef dat ons dade het gevolge en wanneer daar die gevolge gebeur, moet ons mans genoeg wees om het op te eis en te sê, dis omdat ek dit gedoen het, dat dit gebeur het. Dit is nie die Here nie, dit is ek wat dit oor myself gebring het.
0: En dan, deel van sy karakter is sy groot genade, wat selfs binne in die sonde wat ons pleeg, binne in die keuses wat ons maak, nog steeds soveel genade het, wat vir ons sê, as jy my kies, as jy my kind is, as ek jou vriend is, dan sal jy gered word. Ja, jy doen sonde, jy doen verkeerd, maar my genade is groter as jou sonde. My genade is genoeg om selfs die verkeerd wat jy doen te vergewe, as jy kies om saam met my te leef. Maar as jy kies om op jou eie te leef, dan kies jy om te sê, nee, dankie vir my genade. En ek dink, soveel van ons, soos jy tereg gesê het, verstaan nie eintlik dat ons die ene is wat moet verander nie. Dis nie God nie. Ons moet verander, ons moet groei, ons moet aanpas en word wie ons veronderstel is om te wees in terme van sy karakter. So kom ons luister na Onbeskaamd wat sing, daar is niemand soos hy, want dit is die waarheid.

0: Ek wil net begin hier waar ons terug is by Kom Saam met my in ons gesprek oor die onvergelykbare God. Wil ek net begin met die twee woorde barmhartig en genadig en net ietsie sê van wat het vir my persoonlik beteken. Genade beteken dat God nie vir my gee wat ek verdien nie. En barmhartig beteken dat hy vir my wel gee dit wat ek nie vir, dit wat ek ook nie verdien nie.
1: Mm.
0: So genade is dat hy nie gee dit wat ek verdien.
1: Met ander woorde, die straf op sonde nie.
0: Die straf op sonde, want Jesus het dit op homself geneem aan die kruis. Barmhartig is om te gee daardie gekruisigde Jesus, om hom te gee wat ek nie verdien nie.
1: Mm.
0: Nee? En daar is geen mens op hierdie aarde wat kan sê ek kan naby aan daardie standaard kom nie. Nee? Dit is wat hom so onvergelykbaar maak. Maar kom ons gaan aan en ons beginne praat hierso oor, is Jesus die God van die skepping? Was die mens Jesus wat aarde toegekom het, op die aarde geloop het, was hy die God van die skepping? So met ander woorde, wat het op neerkom, wat ek probeer sê is dat, is hy ook, of is hy die onvergelykbare God van wie ons praat vanavond?
1: En ons lees dit sommer heel eerste in die Bybel, in Genesis lees ons dat toe alles geskep is, Jesus daar was, en ons lees, ek dink is in Johannes wat ook sê, alles is vir hom en deur hom geskep. Jesus was nie net in die Nuwe Testament nie. Hy was deel van die skepping van hierdie werklikheid wat ons ken.
0: Ja, van die begin af. Paulus het so ongelooflik in Kolossense 1 verse 15 tot 17 beskryf. Nee? En, maar die goed wat ek wil hê, ons moet regtig oor besin vanaand, is dat die God van die skepping is in beheer van die skepping. Nee? En ek wil hê ons moet luister na wat Jesus gesê het in Johannes 10. Daar's 'n paar verse daarso wat ons gaan lees, vers 37, 38 en dan Johannes 10 vers 14. Nee, wat spesifiek gaan oor die werke wat hy gedoen het, nee, en wat dit vir ons vertel van sy godheid. Sal jy vir ons lees asseblief?
1: Johannes 10. As ek nie die werke van my Vader doen nie, moet julle nie in my glo nie. Maar as ek het wel doen, en julle toch nie in my glo nie, moet julle ten minste aan die werke glo, sodat julle kan insien en weet, dat die Vader in my, en ek in die Vader is. En dan verder sê hy, glo in my, omdat ek in die Vader is, en die Vader in my. Of anders, glo op grond van die werke self.
0: Nou, hier kom 'n ongelooflike ding uit, né? En dit gaan oor Jesus se werke. Jesus se werke was so 'n oorweldigende getuienis dat hy God is wat mens toe gekom het, wat mens geword het.
1: Mm.
0: God is wat na sy skepping toe gekom het. God wat gekom het om te herstel onder sy skepping wat sonde by die mens gesteel het. Nee? Ek wil absolute klem lê op die godheid van Jesus Christus. Hy was God aan die begin van die skepping in Genesis 1 en hy was

0: God toe hy mens geword het en op die aarde tussen mense gewoon het. Ons moet dit verstaan en die werke wat hy gedoen het was nie die werke van mense nie, dit was werke wat net toegeskryf kan word of toegeskryf kon word aan die teenwoordigheid, die bestaan van God tussen ons. As ons kyk na die werke, en ek wil een voorbeeld uithaal, en dit is in Matteus 9, waar Jesus die storm op die see stil gemaak het. Lees het vir ons die twee versies asseblief, en wil ek, ons moet besef wie dit was wat daar die wind en see stil gemaak het, maar ook wie dit was wat saam met die disciples in die boot was.
1: Jesus sê vir hulle, waarom is julle bang, kleingelowiges? Daarna het hy opgestaan en die wind en die see hard aangespreek en dit het doodstil geword. Die mense het hulle verwonder en gesê, watter soort mens is hy dat selfs die wind en die see hom gehoorsaam?
0: Lees vir my weer die laaste versie 27.
1: Watter soort mens is hy dat selfs die wind en die see hom gehoorsaam?
0: Nou ek wil hê ons moet net baie prakties wees. Ek wil hê ons moet hierdie toneel in ons geestes oë sien. Hier is Jesus saam met sy disciples in hierdie boot. Die stormsee is besig om hulle te oorweldig.
1: Hulle was bang.
0: Hulle was bang. Die disciples was so bang geweest, né? Want daar was seker baie gevalle waar mense wat in sulke storms gevang was daar op die see van Galilea dit nie oorleef het nie, so dat elke rede gehad. Maar saam met hulle, wie is in die boot? Dis 'n mens, 'n mens liggaam, né? Wat saam met hulle in die boot is. En dan as hy opstaan en hy spreek hierdie wind in die water aan en dat het doodstil word, dan wat gebeur? Dan sê die mense, watter soort mens is hy dat selfs die wind en die see hom gehoorsaam? Met ander woorde, hy het gesag oor die skepping wat net God gemaak het, die wind en die see.
1: Ja, en hy het net gepraat, nee?
0: Hy het net gepraat. Wat sê dit vir ons oor sy Godheid? Want as God die wind en die see gemaak het, dat soos wat ons gelees het in Job en in Jesaja, wie het vir die see die grense gestel en gesê, jy kan so ver uitspoel, maar nie verder nie? Dan begin ons om regtig vanavond hier gekonfronteer te word met die Godheid van Jesus Christus, wat opgestaan het, wat met sy skepping die wind en die water gepraat het en vir hulle beveel het, wees stil. En dan, wat vir my regtig klein maak, is die besef dat hierdie selfde God wat so onvergelykbaar is, die een is wat sê, ek noem julle vriende.
1: Absoluut.
0: Dit is net te groot vir my gedagtes, dat hy so ongelooflik groot is, dat hy nie, die Engelse praat van die term flash rank, hy gooi ons nie toe onder sy gesag nie. Hy sê, ek noem julle vriende. Ek wil een wees met julle. En wat vir my absoluut net uitstaan in hierdie ding, is daardie woorde van Matteus 28 vers 19, sy afskeidswoorde wat hy daar gesê het was, onthou, ek is met julle. Met ander woorde, hy herinner weer die disciples aan wie hy is, Immanuel, God met ons.
1: En net soos hy, terwyl die storm op die see was, in die boot met hulle was, by hulle was, sy teenwoordigheid was daar, so beloof hy, dit sal vir altyd so wees.
0: So wees. Hy het nie uitgeklim en op die water geloop en weggeloop van hulle af nie. Nee, hy het opgestaan, die storm stil gemaak, nee. En wat gebeur het, is dat hulle het 'n belewenis van hom gehad. Hulle het hom ervaar vir wie hy was, as die God van die skepping, wat die gesag het oor die wind en die weer. Maar kom ons luister na City of Lights, He Calls Me Friend. Nee, wat 'n ongelooflike mooi lied.

0: Every year, the National Sea Rescue Institute saves the lives of children just like me. Just last year, they rescued 1,548 people. Oh, and 70 animals. So that's more than 1,600 reasons why you should support the NSRI. And if that's not enough, how about a million reasons? That's right. The NSRI is giving away 1 million rand this year. And all you need to do to enter is donate. So please, donate, do good, and you could win at nsri.org.za. T's and C's apply.
1: Is jy bekommerd oor die kwaliteit van jou drinkwater? Ontdek Manzi Water, 'n gunsteling in Suid-Afrika met meer as 100 winkels. Ervaar verfrissing in elke druppel met ons moderne 6-stap watersuiveringsproses. Ons bied beide stil en sparkling water, sowel as beskostigbare hervulopsies. 'N Diverse reeks vrugtesappe en waterdispensers, ideaal vir jou huis of kantoor. Besoek Manzi Water Oudtshoorn by St. Johnstraat 92 of skakel ons op 0638970717 of stuur 'n WhatsApp boodskap na 0634052984. Manzi Water Oudtshoorn, diens Oudtshoorn, Terust, Calitzdorp, Ladysmith, George en Mosselbaai. Manzi Water, water gee lewe.
2: Luisteraars, dankie nogmaals dat u saam met ons is hierby Kom Saam met My. En vanavond draai ons gesprek rondom Jesus Christus, die onvergelykbare vriend. Die vriend wat jy met geen ander mens kan vergelyk nie, of jy kan geen ander mens met hom vergelyk nie, dat ek het eerder so stel,
3: Het
2: is beter gestel, nee? Want hy is uniek, hy is God, maar God wat mens geword het, nee? Hoekom? Daar was een groot saak om rondom dit uit te maak. Maar Jesus Christus het mens geword, hoekom? Sodat hy die mens kon terugbring na waar hy veronderstel is om te wees, en dit is in 'n lewende verhouding met God, waar hy kan leef as God se beeld, God se verteenwoordiger. Die mens kan dit nie vir homself doen nie. Dit het vra 'n heilshandeling van die allerheiligste God in die hemel, om dit reg te kry. En dit is wat Jesus Christus hier op aarde kom doen het. Louis Malherbe het daai ongelooflike mooi story vertel, van die man wat gesien het, hoe 'n boer eendag sy land omploeg, en hy hierdie groot ploeg achter die trekker het, en daai ploeg breek net al wat 'n kluit en 'n stuk grond is op. En hoe dat daar in hierdie land een groot muurshoop was, en hy sien dat hierdie muurshoop net mooi in die pad was van hierdie trekker. En hy hardloop na die mure toe, en hy sê vir die mure, mure, julle moet wegkom hier, so maak geen pad, ne? Hierdie trekker gaan julle doodmaak, hierdie ploeg gaan julle doodmaak, maar die mure hou net aan met werk. En hy naderaan buig hy op sy knieën neer, en hy skreeu daar by die gat van die muurnes, mure, asseblief, red julle self, die trekker gaan julle doodmaak, die mure hou net aan met werk. En is toe dat die man besef, dat tensy hy soos 'n muur word, en in hy muurnes kan ingaan, en muurtaal praat, gaan hierdie mure hom nooit kan hoor nie. En dit is wat Jesus hier op aarde kom doen het. God het mens geword, hy het in 'n mens lichaam, met 'n mens tong, en 'n mens vermoë het hy met mense gepraat, hy het met hulle gepraat in gelykenisse, stories wat hulle kon verstaan, ne, so dat hulle vir God kon ken. Wie anders dien so God? Wie, daar is nie, daar is geen ander God wat so is nie, ne, en is iets om oor opgewonde te wees, dat ons die ongelooflike voorreg het, om hom te kan ken, en hy wil nie net vir ons ken nie, ons is nie sy uitgesoektes nie, hy wil elke mens op hierdie aarde ken, want het is sy hart, hy wil nie hê dat iemand verlore moet gaan nie. Nou, ek wil verder gaan, en ek wil sê, ons moet net gaan kyk, hoe anders hy opgetreed. Kom ons praat oor die roeping van sy disippels. As ons Jesus moet vergelyk met die leermeesters van hulle tyd, die ander leermeesters by die tempel van daardie tyd, om het so te stel, dan sien ons dat by die ander leermeesters, die groot leermeesters soos Gamaliel, by wie Paulus, toe hy nog Saulus was, geleer het. Saulus sou na Gamaliel toe gegaan het en gevra het, hy wil daar by hom leer. Maar Jesus het sy disippels geroep. Kan ons sien hoe anders is dit?
3: Ja, hulle het nie vir Jesus gekies as hulle leermeester nie.
2: Nee, die vissermanne by die seewater, die vier van hulle, hulle het hom nie gegaan om hom toe gesê, kan ons hier volg nie? Nee, hy het vir hulle gesê, volg my. Nee, is amazing. En kyk ons aan sy voorbeeld, sy optrede, die lering wat hy vir hulle gegee het. Nee, dat die mense die Engelse Bybel praat van they were amazed, hulle was verstom want hy het hulle geleer soos wat nie een van hulle ander leermeesters vir hulle leer nie. Hoekom? Want hy het vir hulle geleer met eenvoudige taal wat hulle kon verstaan of skoon hy oor die almagtige, allerheiligste, onverstaanbare God gepraat het, het hy vir God een werkelijkheid gemaakt.
3: En ons lees daar vooral tydens die bergpredikasie wat hy gereeld gesê het, daar is vir julle gesê of daar is vir julle geleer, maar ek sê vir julle. So hy die werkelijkheid van waaroor het regtig gaan, na die mense toe gebring en vir hulle gesê, julle as mense het julle eie reels en julle eie maniere van doen, maar ek sê vir julle, daar is 'n ander manier van leef, en Jesus het dit kom uitleef, hy het kom praat, maar hy het ook kom uitleef en demonstreer, om juist vir ons te wys hoe, ek wil amper sê, hemel op aarde lyk, hoe dit veronderstel is om te wees. En ek dink die grootste, wat is die woord wat ek soek, manier waarop ons vir Jesus sien as anders, is juist die pad na die kruis toe en die kruisiging en alles wat daar gebeur het. Van hoe anders dit was, hoe hy nie geskel en gevloek het nie, hoe hy nie engele uit die hemel uit afgeroep het om die mense te verswelg nie, hoe hy in diensbaarheid, nederigheid daai pad gestap het in afhanklikheid van sy Vader.
2: Ekskuus tog, en vir sy vervolgers gebid het.
3: Ja. Ja, en aan die kruis gevra het dat almal van ons vergewe sal word vir die sonde wat ons doen. En so het Jesus net vir ons ook kom wys, hy het mag oor mense. Hy het mag oor sonde, hy het mag oor die dood, hy het mag oor alles. Niks gebeur buite sy soewereine wil nie. Niks gebeur sonder dat hy dit so laat gebeur nie. En ons praat nou van soos die skepping en hoe hy sonde vergewe het. Die keuses wat ons maak, soos ons in die begin gepraat het, daai gevolge is baie keer op onsself.
2: Nou, die groot ding vir my in die lewe vandag is Jesus het nie aarde toe gekom, gesterf van die kruis, opgestaan, opgevaar hemel, en gesê, reg, die taakje is afgehandel, nou moet jylle, kry jylle tweede kans, nou moet jylle weer probeer, probeer om 'n beter lewe te lei hierdie keer. Nee, hy stuur die Heilige Gees, die Gees wat in hom was, stuur hy om ook in elkeen van ons te wees, hoekom, so dat ons kan lewe soos hy, 1 Johannes 2 vers 6, so dat ons sy beeld kan wees, Romeine 8, ne? En so kan ons aangaan, Jesus los ons nie alleen nie, hy is onvergelykbaar, hy is die vriend wat elke mens op aarde begeer, ne? Om te wil hê, want hy stier laat ons nie in die steek nie, en hy is die volmaakte voorbeeld van wat 'n vriend moet wees en van wat ons as mense moet wees.
3: En die wonderlike is eintlik met sy Gees in ons, beteken dit hy wil eintlik net deur ons lewe, in ons lewe en deur ons lewe. Ja. En wat 'n voorreg om in hierdie oomblik, in hierdie sekonde te weet, hy is hier, hy is deel van my. Ek is regtig nie alleen nie. Hierdie almagtige, onvergelykbare God is deel van my ook. En ek dink dis iets wat ons 'n bietjie oor moet dink.
2: Sal jy vir ons afsluit asseblief?
3: Heilige Gees, dankie dat U ons onder die indruk bring van U grootheid as die drie eenheid. Dankie dat dit nie vir ons verborge is nie. Maar dankie dat ons weet, daar is nog baie wat ons moet leer en besef. Maar dankie dat U groter is as alles wat ons aan kan dink of kan doen of kan maak of kan uitdink, dat U groter is as dit. Want U is in beheer. En dankie dat ons veilig is, dat U in beheer is, maar dat ons veilig is, dat ons U kan vertrou, dat ons aan U kan vashou, en dat ons weet, U bedoeling met elkeen van ons is net goed. Heilige Gees, leer ons asseblief meer en meer van Jesus, en vorm ons om meer en meer soos Jesus te kan wees. Amen.
2: Amen.

0: Hartlike lekker goeie dag luisteraars in Eden FM. Heerlik om met u te gesels môre. Nou, u gas hier en saam met my Magda van die Westhuis. En hallo Magda.
1: Goeienaand môre. 'N Goeienaand luisteraars.
0: Baie dankie vir jou. Ons het beloof ons gaan praat oor die EPWP wat in die volksmond baie bekend is of wat dan staan vir die Expanded Public Works Program. Natuurlik, daar is programme wat tot stand gekom het om byvoorbeeld werkskepping te stimuleer en aan te help en mense te help om by regeringsprojekte betrokke te raak waarby hulle werk, maar ons gaan daar oor praat. Nou, die EPWP, soos het bekend staan, waarvan af kom het, Magda, en wie dit tot stand gebring?
1: Monique, dit het tot stand gekom in die 2003 Growth and Development Summit. Nou precies wat die Growth and Development Summit was, kan ek nie onthou nie, dis te lang terug vir my. Misschien kom jou geheer ook daarby uit. En die hoofrolspelers is vier staatsdepartemente, namelijk die Departement van Openbare Werke, Omgevingssake, Coöperatieve, Cooperative Government, en Traditional Affairs, en Social Development en Plaaslike of Social Development en Plaaslike Owerhede.
0: Okay.
1: Dus eigenlijk meer as vier.
0: So dit is so 'n konglomerasie.
1: Die departement dan nie is semi-stel, wacht, wat ever ook al. Luister daar, sorry, maar die kopie raas vandag so mykie lyk in my.
0: So die rolspelers, die staatsdepartement, die vier staatsdepartemente, soos jy nou sê, openbare werke, omgevingssake, samenwerkende bestuur, of cooperative government, en dan...
1: Wat dit, wat die Afrikaans is.
0: Ja, en dan traditionele sake, en plaas, of maatskaplike ontwikkeling, en natuurlijk plaaslike owerhede, soos jy sê, het by mekaar gekom en hierdie program dan geskep. Nou, wat is die doel van hierdie program, Magda? Die doel van die EPWP?
1: Die doel is vierledig. Dit is in eerste instantie, soos jy nou net gesê, het is werkskeping. Dit is nou saaklik bedoel vir mense wat nog nie voorheen gewerk het nie, en om armoede te verlig. Dit is die belangrikste ding. Nou, baie mense sê, hoekom is die loone laar as jy met armoede verlig? Maar as ons later in die program sien, dis eintlik maar baie ongeskoolde werkers. Dit is programme wat mense moet gebruik om vaardighede aan te leer, skills development, so to say, so to speak.
0: Okay.
1: Dan is dit natuurlik, soos ek nou sê, vaardigheidsontwikkeling, deur verskillende opleidingsprogramme. Dit is 'n program wat verskriklik baie opleiding het, waar ek baie opgewonde is. Want dis wat mense so baie keer besef, jy laat mense werk toe, maar hulle kry nie opleiding nie.
0: Ja.
1: Dit is donkie werk. En hulle leer nie werklik waar iets nie. Ja, hulle word besig gehou. Maar hulle leer nie iets nie.
0: Ja, ja.
1: En dan is in 'n groot mate ook gemeenskapsontwikkeling, want daar word meer geld ingepomp. So met ander woorde, jou gemeenskap kan beter ontwikkel. En wat belangrik is, is hoofsaaklik korttermynprogramme, wat werkloos is, tydelike werk gee, wat baie belangrik is. En wat baie belangrik is, is slegs plaaslike mense word gebruik. Jy kan bijvoorbeeld nie, as jy EPWP in die gang het in George, mense van Oudtshoorn of Mosselbaai of Nuis na inbring nie. En daar moet nou weer iets gedoen word, daar moet mense benut word. So, net mense van George mag vir 'n project in George gebruik word.
0: Ok, so dis nou juist geskoei daarop om plaaslike mense met vaardighede en 'n tydelike werk te voorsien.
1: Ja.
0: So mense moet het baie mooi verstaan, dis die permanente werkie, die groot doel is om opleiding ook te verskaf en om hulle soort van amper in die werkswereld aan die gang te sit, ne?
1: Ja, dit is hoofsaaklik ook, as ek reg onthou, ek weet nie of ek het laatst in die program noem nie, ek kan dit nie onthou nie, maar daar word gewoonlik ook net een lid van 'n gesin gebruik, om almal soveel as moontlik mense soveel as moontlik kans te gee, so daar is nie iets soos baie van boeties nie. En dan is dit ook, soos jy nou sê, dit is hoofsaaklik skills development. Mense leer eenvoudige vaardighede aan. Maar hulle leer nog, dan soos dit is 'n beginpunt.
0: Ok. Nou, hoe lank is die kontrak dan? Ons sê, is gewoonlik, maar nie, is 'n tydelike kontrak, maar hoe lank is dit dan gewoonlik?
1: Is gewoonlik so enige iets van 'n paar maande tot 'n jaar. dit die meeste projekte wat ek van weet, maar ek kon nou al verander het, is so 3-4 maande, en dan soms word het verleng tot 18 maande. En nou, baie van die projekte ook soos werk vir water, is nou al 'n permanente ding, maar die werkers, sover ek weet, die meeste van die werkers is nie permanent nie. Daar word die hele tyd weer nuwe groepe gebruik. Mm. En dan die werkers word toegelaat om tot 24 maande te werk.
0: Okay.
1: Maar dan mag hulle nie meer werk voor oor 5 jaar nie. En die hele doel, soos ek het gesê, is om ander mense ook 'n kans te gee.
0: Ja, ja, baie interessant. Nou, ons kyk nou na die ministeriële vaststelling, wat dit nou bepaal, maar eerste, wat is een ministeriële vaststelling, Magda?
1: Wie moet nou, ek sit voor oogend en dink, toe ek nou so vindig weer die goed lees, ons gaan even die dag, as ons nie al rees het nie, die mees ingeligte groep luisteraars, in die land te heen. Nou is so vrek baie mense wat nie weet wat ons wil vertel nie. Daar is daar miljoene mense. En wat nie weet, daar is een verskil tussen een primaire en een sekundaire wet. En daar is een verskil tussen een ministeriële vaststelling en een sektorale vaststelling en een primaire wet. Mm. So ons luisteraar, as hulle gereeld luister, gaan hulle nog op vrek baie leer. Maar in ieder geval, terug na jou oorspronkelijke vraag toe. Ek moet sê eerst een bykie een pluimpie vir ons gee.
0: Ja.
1: Een ministeriële vaststelling, die luisteraars sal onthou, ons het nou al baie gepraat oor sektorale vaststelling. En een sektorale vaststelling is waar werkgevers en werknemersorganisaties so saaklik in samenwerking met die departement arbeid een wet skryf of saamvoeg vir een spesifieke sektor, soos bijvoorbeeld die groot kleinhandelbedrijf, of soos die gasvryheidsbedrijf. Een ministeriële vaststelling is waar die minister vir een spesifieke sektor gesien het, maar kyk, hierdie sektor kort regulering. Mm. Dit is miskien al baie, baie kwetsbare mense, dit is iets wat bykie door mekaar is, of soos die EPWP's baie, baie wyd versprei is, dit kan baie makkelijk hand uitdruk, dis net te veel, dan moet iets wees wat hulle by mekaar hou, en dan gaan sit huis in samenwerking met die departement van arbeid en die ILO, en hulle skryf een wet vir daardie spesifieke bedrijf, vir daardie spesifieke sektor.
0: Hmm. Okay.
1: En dit is ook met een ministeriële vaststelling is.
0: Ok, net voor ons muziek breek, nou, wanneer en hoekom is die vaststelling dan nou specifiek gemaakt?
1: Dit het, soos ek nou ook gesê het, ek spring myself vandag nou so'n bietjie voor, ek probeer te veel te vinnig sê, maar dit het nodig geraak om die projekte meer gereguleerd te maak, so ek sê, daar was baie, en daar was nie rarig waar iemand, omdat daar ook so baie departemente en plaaslike owerhede en goed betrokke is, was hulle nie die mense het baie rondgeval en daar was nie spesifieke riglyne vir al die instansies gewees nie. Toe is besluit om het meer gereguleerd te maak so dat alle werkers onder dieselfde kam geskeer kan word, so dat party nie soveel ure werk en ander weer soveel ure, party soveel geld kry en ander weer soveel geld kry. So daar is toe nou in ministeriële vaststelling geskryf spesifiek vir mense in daardie bedrijf, in die expanded public work, uitgebreide, wat op aarde
0: publieke
1: is,
0: werke program.
1: Publieke werke program.
0: Hmm.
1: En dat ek so hard geconcentreer, wat is het, dat ek nie meer weet wat ek wil sê nie. Maar in ieder geval, allemaal word nou onder dieselfde kam geskeer, en die sektorale vaststelling, ach, die ministeriële vaststelling, kom eindelijk al van april 2012 af. Dit was eindelijk al aan die gang vir wat, 9 jaar.
0: Ja,
1: voor
0: het
1: besluit
0: ja.
1: Is om het te reguleer.
0: So kom al eindelijk in die hele 14 jaar al eindelijk aan.
1: Ja.
0: Ja. Ons gaan bij die stadium gegroep. Ja, ek so geloof. So ons gaan op die stadium eerst gegooi breek vir ons eerste muziek vir vanavond. en dan kom ek en Magda terug. Ons praat vanavond oor die Expanded Public Works Program. Bly ingeskakel.

0: Ons is geskakel op Eden FM, ons is terug en ek en Magda van die Westhuizen, ons mede-anker by die arbeidspraatjie program, praat baie interessant vanavond oor die uitgebreide publieke werke program of die Extended Public Works Program of soos ons het pad langs om noem die EPWP. Nou, voor die breek het ons bykie vir u gesê wie dit tot stand gebring het, wat die doel van die program is en hoe lang die contract onder andere is en hoekom en wanneer en hoekom die vaststelling dan gemaakt is. Nou, Magda, my volgende vraagje aan jou is, is al die bepalings van die wet op basisse diensvoorwaardes ook van toepassing op die vaststelling of hoe werk het?
1: Nee, dit is nie. Daar is seker bepalings soos bijvoorbeeld oor tyd, wat nie van toepassing is nie, betaling vir as mens, as vir etenstye, as mense langer as 75 minute afvat, die wet op basisdiensvoorwaardes sê, as jy vir etenstyd langer as 75 minute het, dan moet jy vir alles oor 75 minute moet jy betaal word. En daar was een spesifieke rede daarvoor, maar ek gaan nie nou daarop ingaan nie. Nou, die ministeriële vaststelling het dit nie in nie, en dan is daar ook sekere bepalings met betrekking tot contracte. Contracte is baie vereenvoudig. Ek dink in hoofsaaklik, omdat nog baie ongeskoolde mense is wat die contracte kry en mense wat nog begin leer van die, soos dat ons altyd sê, the world of work. Word hulle goed so vereenvoudig as moontlik gestel. Later kan die fancy goed kom. Dus sê nie, hulle is onkapabel om het te verstaan nie, maar ons begin van onder af.
0: Okay.
1: En dan, tydingsloon is nie van toepassing nie, omdat dit allemaal korttermijn contracte is, en die artikel van kennis is, oor kennis is ook nie van toepassing nie, snaaks genoeg. Want die minister is om altyd baie specifiek oor kennis.
0: Ja.
1: Maar in hierdie ministeriële vaststelling is ook die enigste een, vir al die wette, waar kennis nie van toepassing is nie.
0: Ons het die nou bykie al aangeraak, maar net vir die onderhalwe van duidelikheid, is daar enige specifieke voorwaardes wat enig aan die projekte is?
1: Maar nou is eigenlijk een baie belangrike vraag. So ons kan om 50 keer vraag, as jy alle werkers, dit met die luisteraars onthou, alle werkers is tydelik of op kontrak aangestel. So dit gaan nie werk as jy nou vir 3 maande gewerk het, jou contract is klaar, en nou hardloop jy sê, maar toe, want jy is onwettig afgedank nie. Het gaan net werkies so nie, daar is nie eers kennis nie. Die werkgever of die projekbesteeder kan vir jy sê, hoor jy so, ons hou morgen op met werk, die project is nou op, en daar is niks wat jy dan kan doen nie. So daar die beskerming het die mense nie. En baie mense sien nou ongelukkig al die CCMA as a way from rags to riches. Jy sal nie glo met wat alles wil mense CCMA toe hardloop nie.
0: Ja.
1: Want hulle glo, as hulle CCMA toe gaan, gaan hulle geld kry. So dit gaan nie werk as jy nie happy is met jou kort contract. Jy wil voltyds werk, soos ons allemaal maar. En nou hardloop jy CCMA toe nie. Dis die wet.
0: Ja.
1: Jy kan nie voltyds werk, jy moet vir iemand anders een kans.
0: Ja, en die contract wat jy teken sê natuurlijk dit ook, dat het slechts een tydelike contract is.
1: Ja.
0: Nou, werksure dan nou? Is daar beperking op werksure, of hoe werk dit dan?
1: Ja, jy mag nie verlanger as 40 uur. Die vaststelling maak, die belangrijkste ding eerste is die vaststelling, maak voorsiening vir taak, sowel as normale werkers, met andere woorde mense wat vaste ure werk, en dan beide van hulle mag nie langer as 40 uur werk nie, 5 dae per week, of 8 ure per dag. So andere woorde, hulle mag nie 6 dag week werk nie, hulle mag nie meer as 8 ure dag werk nie, hulle mag nie oor tyd werk, hulle mag ooreenkom op 4 dae een week gewerk, en dan mag hulle 10 ure een dag werk. En wat interessant is jou taakwerkers mag nie langer as 55 uur per week werk nie, om die take wat vir hom gegee is vir 'n 40 uur week klaar te maak. Met ander woorde, hulle kry werk vir hierdie week, maar hulle mag nie 40 uur werk. Nou kry die ou nie klaar nie, so hy mag dan tot en met 55 uur werk. En ek het agtergekom, jou taakwerkers is meer jou ouer mense, wat uit die aard van die taak nie meer kan vinnig werk nie. En dit is nou ongelukkig so, luisteraars, ek sien hom, maar ek kraak ook al bitter statig.
0: Ja,
1: wat dit is nou voor in 3 minute gevat het, wat nou so bietjie langer.
0: Ja, en dit is ook onvermijdelik, dit gebeur maar so, soos een mens ouer word. Ja, nee.
1: Dit was raak meer deeglik.
0: Ja, nee, ander mens is net bietjie ongeduldig met ons. Ja, soos degeliker is.
1: Exactly.
0: Ja.
1: En wat weet jy van jou ons?
0: Ek maak ons, ek is oor 3 jaar, is ek 60, so ek is ook nie meer ook vandagse kindie.
1: So jy moet eintlik my tannie sê.
0: Ons luisteraars, ons gaan op hierdie stadium gaan ons gegooi eers weer breek vir musiek en dan kom ons terug en gesels oor hoe hierdie werkers se etenstye en so voorts werk. Bly ingeskakel.

0: Ons is terug, lekker om met u te gesels. Ons praat oor die EPWP program vanavond, ek en Magda, en sy geef ons baie lekker inligting oor hoe dit werk. So as jy in hierdie program betrokke is of jy wil graag betrokke is, moet jy asseblief luister, ingeskakel bly en dan ook natuurlijk vir jy vriende sê om saam in te skakel. Nou Magda, hoe werk die werkers wat in die program is sy etenstye gewoonlik?
1: Die sekuriteitswerkers bedoel jy?
0: Ja, dis nou die mense by die EPWP.
1: Ek is nou een vraag voor. Daai toch, ouderdom, ons praat nou net oor die ouderdom.
0: So ja, ons moet nie so hard met het praat, dan na ons in.
1: Ja, nee. Maar die etenstye is 30 minute, en die luisteraars moet onthou, dit is onbetaald. Enige tyd wat jou eie tyd is, is onbetaald. Teetuie en sikke type goed in die normale bedrijf is enige breek minder as 30 minute is die werkgeverse tyd. Daarvoor word jy betaal. Dis ook om werkgevers ook so kwaad word as jy rondloop in jou teetuid. Ek het al gesien in die staalsdienst, teetuie gaan die mense café toe, dan bly hulle omtrent so half uur by die café, dan loop hulle eers weer terug, dan eet hulle eers, so die teetuid is omtrent so uur en half, en dis die werkgeverse tyd. Dis nie jou tyd nie. Maar jy kan uit, ons maar so tussen in gepreek ook. Dis 30 minute onbetaald, en jy kan ooreenkom op langer, maar wat jy nie mag werk nie, die seiralwerk is dieselfde as met enige ander bedrijf, wat nie dier enige iemand anders gedoen kan word. Nie, stel nou maar as 'n projek, waar daar altyd iemand aan diens moet wees, dan kan die werkgewer van jou verwag, om in jou etenstyd te werk, maar natuurlijk moet jy dan betaal word vir die tyd. Maar gewone ure, nie oor tyd nie. Onthou, EPWP werkers mag nie oor tyd werk nie.
0: Ok, baie belangrik. Nou, kom ons kom nou by die sekuriteits wachte. Nou, heel wat van die projekte gebruik...
1: Ja, nee, ek so angstig, so
0: ja, nee jy het al net al daarby gewees. Nou, heel wat van die projekte gebruik sekuriteitswachte. Nou, hoe werk hulle etenstye? Want ons weet, dis maar iets anders daar is. Hulle etenstye dieselfde?
1: Ja.
0: Ok.
1: Hulle mag maximum van 55 uur per week werk. Of 11 uur per dag. So, in ander woorde, dit verskil daar ook so bykie van die gewone werkers. En dan as hulle meer as 10 ure per dag werk, moet hulle 'n uur ete kry of 2 etenstye van 30 minute elk. So hulle kry nie die normale 30 minute etenstyd wat die gewone werkers kry nie.
0: Okay, so. So meer as 10 ure sê jy 'n uur ten minste of dan 2 etenstye van 30 minute elk.
1: Ja, en luisteraars onthou tog soos moet nou julle altyd herinner, hierdie programme is beskikbaar op CD's.
0: Ja.
1: So, kontak asseblief die kantoor vir u weet, want hierdie vaststelling het verbaas baie goed in wat verskil van ander wette. So, as jy jou EPWP werkers soos gewone werkers gaan behandel, sê ek nou gewone werkers, maar vaste werkers, dan gaan jy moeilikheid kry, want die wetgeving verskil. So, kry my eerder, kry vir die wet of kry ons program en bemagtig jouself. Ons probeer julle bemagtig, so bemagtig julle self ook.
0: Ja, baie waar.
1: En ek beduie nou eintlik hier soos ou oorlepie weer met my vleis van die mense.
0: Ja, so kom ons kyk nou na rusperiodes. Die dagelikse en weeklikse rusperiodes. Is dit dieselfde as in die basisse wet op diensvoorwaardes?
1: Nie, ook nie heeltemal nie. Dis min

0: Sorry, my een hond het weggehardloop met my boek.
1: Ja, nee, op ons vraag van vanaand is het vraag ja, waar ons nou by is.
0: Ok. Dit, jy mag dageliks, is daar 12 ure tussen skofte, kom ons probeer weer. Jy het 12 ure rusttydperk tussen skofte, en jy moet 2 dae per week af, en jy, baie van die gewone wetgewing maak voorsiening vir 1 dag in die week af. Dit is nou vir mense wat normaalweg 7 dag werksweek het, maar daarvan werk hulle 6 dae. So jy moet vir hierdie spesifieke vaststelling, moet jy 2 rusdae per week hê, en jy mag slegs op 'n afdag werk, as dit noodwerk is, as dit werk is, wat nie uitgestel kan word nie. Met ander woorde, as daar dringende goed is om te doen, dan kan die werkgewer van jou verwag om te werk. Maar dan moet jy natuurlik vir daai tyd, vir daai dag wat jy betaal het, moet jy ekstra betaal word.
1: Ok. As hulle net so voor ons weer bykie musiek breek maak, is die EPWP werkers geregtig op siekteverlof?
0: Ja. Maar dit werk heel anders as gewone wetgeving, as die wet op basiese diensvoorwaarde is. Dis in jaarsyklusse, omdat dit meestal skopwerkers is, en omdat baie van die projekte tot en met 'n jaar is, werk hulle nie in die 3-jaarsyklus wat gewone wetgeving werk nie. As een werkgewer meer as 24 uur in 'n maand werk, onthou daardie bepaling is nog steeds van toepassing, kry 1 dag vir elke maand, tot en met 12 dae per jaar, met ander woorde 1 dag per maand, en het word nie oorgedra van die een kontrak na die ander kontrak nie. En dan as hy vir langer as 2 dae afsiek is, of as hy 2 keer in 8 weke afsiek is, dan moet hy 'n doktersertifikaat oor inhandig. So stel nou maar die ou werk hierdie jaar, en dan volgende jaar word hy somewhere else volgende jaar weer aangestel. Of hy kan miskien dalk per ongeluk begin hy die volgende jaar met nog 'n onthou ons hierdie vaststelling maak ook voorsien dat jy tot en met 5 jaar kan werk as ek reg onthou. Is dit nie wat ons vroeër gesê het nie?
1: Ja, ja.
0: Maar in ieder geval, die jy kan het nie oordra, so ek is verlede jaar toe ek gewerk het, het ek net 6 van my 12 dae gebruik, wat ek eintlik kry. So hierdie jaar wat die ander hee, jy verloor dit.
1: Ja.
0: Ja, dit klink slegs, ek sê verloor, maar dit verval. En dit word nie oorgedra van een na ander nie.
1: Ok, op die noot gaan ons gou eers weer breek vir musiek, en dan kom ons terug met die laaste deel van vanaand se verskriklike interessante gesprek. Luisteraars, bly ingeskakel, ons is nou terug.

0: Dankie, hoop jy die muziek geniet, luisteraars, heerlik. Ek en Magda gesels, of het vanavond baie interessant gesels oor die EPWP program. Nou, Magda, ons het nou voor die breek het ons bietjie gepraat oor dinge soos siekteverlof, rusperiodes, etenstye en sovoorts. Die ander logiese vraag is natuurlik soos kraamverlof. Is dat, ek weet, dat is baie dames wat in die program weer wel werk, mans ook. Maar wat van kraamverlof? Is dit dieselfde of hoe werk dit?
1: Ja, onthou kraamverlof is 'n statutêre verlof. Ek het nou die dag, het ek so waar is wragtig weer 'n navraag gehad van 'n werkgewer wat in sy kontrak wil inskryf kry as nie mag swanger raak nie. Oef. Terwyl hulle vir hom werk.
0: Ja.
1: Ek het amper hartaanval gehad. Want dit is, kraamverlof is 'n statutêre verlof en dit is die enigste verlof ook onder andere wat nooit aangepeter word nie. Die werkers is geregtig as een vrou in 'n EPWP swanger raak, is sy geregtig 4 maande kraamverlof, al het sy ook net 'n jaar kontrak. Argument, so al op 'n 6 maande kontrak en hulle is ook geregtig op al die bepalings daar, sy kan enige tyd van 4 maande voor die geboorte van die baba afgaan, nie terugkom binne 8 weke na die geboorte van die baba nie, tensy dit met die dokter se toestemming is, wat baie vrouens natuurlik verkies, want kraamverlof is onbetaald, en al kry hulle dan ook na werkloosheidsversekering, dit maak nie op vir daai, want babas besef, mense nie altyd nie, is een groot uitgave.
0: Ja.
1: As ek sien wat doeke alleen kost, en lyk my allemaal voor die voet, gebruik deze, ek wees nou soos Donald Trump, lyk het my, allemaal gebruik voor die voet weg, gooi doeke, en daai goed is vrek hier. Maar in ieder geval, kom terug na die kraamverlof self, toe klim af van die doeke af, maar ek het die eeuwige griep in daai doeke. Maar in ieder geval, hulle het al die regte en voorregte met die vrou in die permanente werk het.
0: Ja, okay.
1: En dan so ook het dieselfde met gesinsverantwoordelikheid verlof. As jy meer as 4 dae in 'n week werk, langer as 3 maande, mag jy gesinsverantwoordelikheid verlof kry en jy mag parental leave kry, met ander woorde, as 'n kind siek is of as daai 10 dae vir die mans, en dit lyk my die 4 maande kom ook nou binne kort in, wat mans mag 4 maande kraamverlof kry, behalwe weet geen mens nie. Maar, nou ja, ons gaat ook nie maar nou daar oor praat nie.
0: Ja, nou, sien jy dat dit nou 'n tydelike kontrak is? Moet 'n EPWP werker 'n kontrak hê?
1: Ja, dus die kontrak is baie, baie meer eenvoudig, soos ek net gesê, as wat die wet op basiese diensvoorwaardes voorskryf. Maar al wat hy hoef te bevat is nie beide partye se naam en die naam van die projek waarvoor gewerk word, die werkers naam van die projek, die take tydperk van die kontrak, betaling, watter take gedoen moet word, alhoewel dit kan ook verskil, hoe betaling bereken word, hoe die ure werk en enige opleiding, dis baie belangrik wat hy gaan kry, en dan die werker moet 'n afskrif kry van die kontrak. Die werker kan nie, hy moet 'n afskrif hê, want onthou luisteraars, die EPWP mense wat amper EPWP mense wat in beheer is, dalk wat nou ons luister, die kontrak is vir mense verskriklik belangrik.
0: Ja.
1: Hulle wil bewys hê hulle werk. Net soos 'n payslip.
0: Ja.
1: Payslip is net so belangrik vir mense. Want dit is vir hulle bewys. Dit is amper 'n kordaatstuk om te sê, kyk, ek het 'n kontrak en ek het 'n payslip. Ek werk.
0: Ja, ja.
1: En vir al my vandagse lewe.
0: Ja.
1: So ja, hulle moet 'n kontrak hê.
0: Nou, as ons nou praat oor die betalings, is daar voorskrifte oor hoe die werkers moet betaal word in die program?
1: Maar nee, ja, daar is, hulle moet maandeliks betaal word, hulle mag nie minder as die minimumloon voorskrif betaal word nie, wat nou op is die 1 maart, na R16.62 per uur. En dit is, soos ek sê, ek weet dit is nie baie nie, maar onthou, dit is een voet in die deur. Jy begin met EPWP, dit is iets wat in die huis inkom. En dan die taakwerker moet betaal word vir die take voltooi. En hy moet betaal word binnen 5 weke na daardie taak voltooi is. Nou, hoekom het so is, weet ek nie. En ek kon dit nog nooit uitgevind het nie. En dan het baie belangrik is, soos ek nou net gesê het, die werker moet 'n payslip kry. En dan kan sy diens, ja, nee, kom ek los my eerder daar een stukkie uit.
0: Ja, die, ek denk daar nie kom nou nou so laaste vraag uit. So jy sê dat hulle moet maandeliks betaal word en nie minder as die loon nou huidiglik R16.62 nie. En hulle moet vir die take wat hulle gedoen het, voltooi het natuurlijk, binnen 5 weke na die taak betaal word, en hulle moet 'n payslip kry, baie belangrik. Nou my laaste vraagie vanavond is, indien daar nou diensbeëindiging moet gebeur, hoe werk dit?
1: Omdat die werkgewer kan die diens in enige tyd beëindig, met 'n goeie rede, na 'n billike prosedure. Geen mens mag ons soos in Amerika sê you are fired nie. Jy moet eerst hierdie prosedure gaan. As die persoon bijvoorbeeld te siek is om te werk, moet jy gaan kyk waar kan jy benut, kan jy minder dae in 'n week benut. As hy te lui is om te werk, dan moet jy van waarskuwings gee. So daar moet 'n pipe trail wees, daar moet 'n spoor wees, 'n paadjie wees wat jy met daai persoon geloop het, om te kan bewys dat jy jou best probeer om hom in die werk te hou. Hy kan nie net vir oggend instap en jy besluit, maar nou is jy moeg vir hierdie man, jy sê vir hom, hoor so, daar is die deur, gaan, jy is gevaar nie.
0: Okay.
1: En dan wat baie belangrik ook is, as die werk ophou, hy kry geen skeidingstoe en hy kry geen pakket nie. Hy kry sy geld tot die dag wat hy gewerk het en sy enige opgehoopte verlof en that's it. En dan, as hy vir langer as 3 dae afwesig is, sonder enige rede, niks laat weet het nie, en dit moet hulle eintlik 'n meerwette inbring, dan is die kontrak outomaties beëindig. So dan kan jy, sê nou maar, hy besluit, hy vat hierdie week af. En hy kom maar op het werk, kan jy vir hom sê, hoor is so, jy was langer as die 3 dae week af, ongelukkig is jou kontrak beëindig en ek het iemand anders in jou plek gekry. En jy is 100% binnen jou perke om dit te doen.
0: So as hy nou vir 3 dae meer 'n week afvat, dan het hy hom eindelijk self afgedank.
1: Ja. En dit is eintlik wat hulle in baie ander wette moet inbring, want deesdae, omdat dit so 'n hele prosedure vir die werkgewers is, sit werkgewers baie keer hare in hulle vingers slaap. Omdat dit so gesukkel is om van iemand ontslae te raak.
0: Ja.
1: En dan ook kriklik belangrik, en dit wens ek wil hulle ook in meer richtings inbring, is dat as 'n werkgewer moet gaan vir opleiding en hy woon vrywilliglik nie daai opleiding by nie, daar is hy bijvoorbeeld iets wat moet gebeur dat hy wat dringend moet doen, dat hy nou nie in die opleiding toe kan gaan nie, hy besluit self, ach, ek het nie lus vir die opleiding nie, dan daai wegblijf kan ook beskou word as in die diensbeëindiging. So as hy nie wil opgeleid word nie, kan jy ook, soos jy nou gesê, kan het homself gefaier. En dit is vir my so belangrik om so iets in te bou.
0: Ja, ja.
1: En dit is vooral altijd hoe jy mense bou.
0: Ja, nee, want aan die einde van die dag, vooral in die program, ek wil is goed as in die program is, want jy leer nou, jy is eindelijk veronderstel om te leer om vir die regte wêreld van werk jou voor te berei, maar allemaal moet in die werkplek mede verantwoordelikheid neem. En dis waar dit gaan. Jy moet verantwoordelikheid neem vir jou werk en vir jou tydbestuur, en want aan die einde van die dag is werk skaars, so as jy werk het, moet jy jou werk oppas.
1: Precies. En mense besef nie, ek sit by die dag het ek 'n disciplinêre verhoor met iemand, en ek vra vir die oukie, weet jy hoeveel mense is werkloos in die land? Want hy het nou rarig wat droog gemaakt. Hy sit so, ek sê, ja, mevrou, baie. Ek sê nou, hoeveel dink jy is baie? Hy sê seker so 1000. En ek sê van wie hoeveel is werkloos? Oor die 16 miljoen. Maar ek kan sien daai getal dring nie in nie. Dis te veel vir hom om in te neem. En daar is regtig waar luister, daar is al oor die 16 miljoen mense in Suid-Afrika werkloos. So, dis skrikwekkend.
0: Ja, ja.
1: Hou jou werk wat jy het.
0: Baie waar.
1: Moenie daarmee speel.
0: En dit bring ons aan die einde van vanaand se program. Dis waar vir ons tyd het. Baie baie dankie Magda. Ons het gesels oor die EPWP programme volgende week. As alles mooi uitwerk, is ons terug op die lig met nog 'n interessante arbeidsonderwerp.
1: Om baie baie interessant te wees. Sorry, ek in die rede van, maar ek is bang jy sê hoe baie nog voordat ek dit ingekry het. So die koorde gaan baie interessant wees. Luisteraars, bly ingeskakel. Kry mense om saam met julle in te luister, asseblief.
0: Daar sê, baie dankie luisteraars. Rustige nag, mag daar lekker gewees om te gesels. Alles van die mooiste.
1: Right.
0: Tot ziens.
1: Bye.

0: Goeiedag, ek is Dr. Willie Selhe. Kleinsake is die hartklop van besigheid in die Suid-Kaap. Skakel in elke maandag tussen 2 en 3 na sakegesprek met myself. Die doel van die program is om besighede te bemagtig om my besighede effektief te bestuur. Ek wil ook inspireer en motiveer om die besigheid te begin. Daar gaan ook elke week een gesprek wees met 'n suksesvolle besigheidseienaar om na hul suksesverhaal te luister. Sakegesprek elke maandag tussen 2 en 3 net hier op Eden FM.
1: Eden FM Mossel Bay, 93.8 FM Stereo.

0: Dis Joost van die Paradise, dis hier in die FM en die klanke waarna jy geluister het, dis nie man is nie as Teddy Pendergrass en Love TKO. Hier op hier in die FM, jou stem in die Paradise, baie baie welkom, lekker om saam jou te kan wees. Tussen 10 en 12 hier op hier in die FM, so Late Night Drive, or is it ook hard vir my, Carrie and Boys and Men, so One Sweet Day. En veel meer klanke wat ons vir jou opdis hier op hier in die FM. Jou stem in die paradise. Hierdie is jou laat na program. Ek is Jason Stanley in jou geselskap en so bykans 21, 22 minute oor die uur van 10 uur het die tyd na toe geskuif. En indien jy na skool werk, geloof vertel dat hierdie klank jou sommer lekker warm hou en dat jy baie, baie goeie na skool gaan het in die geselskap van Eden FM, jou stem in die paradise. Ons telefoonnummer, ons WhatsApp nummer eindelijk, om een tekstboodskap of een voice note te stuur, 060-505-2693, en indien jy telefonisch wil gesels, is ons telefoonnummer in het atelier, 044-884-0831. En so gesels en keir ons saam mekaar hierdie tyd van die aand op Eden FM, jou stem in die paradijs. Kom ons gaan voort met die klanke nou, ek lees so net na 11, dan lees ek al hierdie boodskappe, so jy kan het nou al deersteer, en as jy love song of slow jam wil in die deel hee van ons speellys, tussen 11 en 12, net hier die geleentheid om deel uit te maak van die opstel van die laaste eer van hierdie dag, specifiek met love songs en slow jams, hier op Eden FM, jou stem in die paradise. Jason Donovan vervolgens, and especially for you.
1: You are tuned into your number one community radio station in the Western Cape, and number three in South Africa, live from the heart of the Garden Route, Eden FM, your voice in paradise.

0: You're listening to Late Night Drive with Dr. JS, your love doctor.
1: Dis jou laat nou program hier op Eden FM, jou stem in die paradijs. En kom ons kyk na ons boodskappe wat nog deurgekom het op ons WhatsApp-lijn 060-505-2693. Goeienaand, love doctor. Wil u nie asjeblief vir my simply the best van Tina Turner speel nie? Dat gaan aan myself, omdat ek lief die song. Dankie vir die rustige muziek, en dit is voedsel vir die siel na een lang dag veilerij huiswaarts, en dankie vir die tyd. Dit word bywaardeer Nolan May vanuit Oudtshoorn, wat hy dien aangesteer het. Nolan, kom ek kyk wat ek kan doen vir jou met daardie die versoek wat jy dier gesteer het. Baie dankie. Jammer, 060-505-2693, dit is ons WhatsApp nummer hier in die atelier. Baie dankie vir jy wat saam keier saam met ons, en dit alleenlik op Eden FM, jou stem in die paradijs.
2: You're listening to Late Night Drive with Dr. JS, your love doctor, on Eden FM.